tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og med det så du velkommen til Han min sang og min glede. Det var Harald Bjørkhaug sammen med Malmö Fember Choir, heter de, som sang Guds sønn har gjort meg fri. Skrevet av den danske salmediktaren Hans Adolf Brofond. Og I løpet av den neste timen så skal du få høre 2, 4, 6 sanger til av Brofond, og vi skal presentere han, men ikke riktig enda. Men han har altså skrevet denne sangen, så vi nå hørte bare litt av den. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Den neste sangen vi skal høre 2 sanger nå før vi vender tilbake da til den danske salmediktaren, og vi har fått med oss nok så varierte artister til å presentere han når vi kommer så langt. I Sverige så bor det en kar, eller det bor for så vidt flere karer i Sverige, men en av dem heter Torkel Selin, og han en trofast gjest her i Radio Sunnmøre, bor i byen Härnösand der på Höga kusten, og han skal få synge Himmelsk telefon.

Og når vi først inne I telefonens verden, så kan vi ta med en sang til på samme tematikken før vi altså skal vende tilbake til Brofond I dagens Han min sang og min glede. Åpen linje etter sangen, så Bjarte Leiteg har skrevet, det vel egentlig en barnesang, men det en sang både til å bli I godt humør av, og det en fin tekst. Gud har alltid åpen linje, han aldri opptatt, han har alltid tid til det, og det en god ting å vite at alle så henvender seg til han vil få et svar.

0: Hans Adolf Brorson, født Hans Adolf Brodersen, men forandret etternavnet sitt til Brorson I voksen alder. Han ble født for en god stund siden 20. juni i 1694 I Randerup, sør på Jylland I Danmark, og han levde til han var cirka 70 år, døde I 1764. Han var salmediktar, han var prest og han ble biskop og sammen med Thomas Kingo og Nikolai Fredrik Severin Grundtvig regnet som Danmarks tre store salmediktere. Han var sønn til en prest som igjen var sønn til en prest, men som der igjen var sønn til en bonde, altså han var tredje generasjons prest, og både han og hans to brødre utdannet seg til prester. Han var preget, Brorson, av oppveksten der sør på Jylland nært havet, I forholdsvis enkle kår I en liten by som blir kalt for Randerup. Og vi skal prate litt om han da, og han har gitt oss en del sanger som vi skal spille. Den første, eller blir jo den andre da, for vi hørte jo Guds sønn har gjort meg fri innledningsvis, men den neste det sangen «Hvem vil meg anklage?» og «For dommen drage». Juniorguttene fra Flekkerøya skal få lov å framføre den.
1: Hvem?

Rofan ble altså født på en liten prestegård sør på Jylland I nærheten av haven. Og der var jo landskapet så flatt at av og til, særlig om høsten og vinteren, så ble marken oversvømt. Og det kunne være nok så dramatisk. Faren til Adolf, Hans Adolf Rofan døde da han bare var 10 år gammel, og så fridde huslæreren Ole Holbæk til mora som sa ja, og de gifta seg. Sånn var det den gangen, hvis ikke så hadde de vel svulta og måtte gått fra gård og grunn. Men ekteskapet ble visst nok lykkelig, og Ole Holbæk overtok dermed også den ledige prestestillinga etter far til Hans Adolf Rofan. Ole Holbæk han døde på en litt spesiell måte, for en gang det var oversvømmelse så måtte prestefamilien søke ly I kirketårnet, så høyt oppgikk vattnet. Men Holbæk han hadde glemt kirkebøkerne I prestegården og gikk tilbake for å hente dem, og da rakk vattnet han nesten opp til halsen når han gikk over tunet. Det var sent på året, han ble syk og døde kort tid etterpå av lungebetennelse. Det var en annen tid enn det var I dag. Dette var jo da I rundt 1700 og på begynnelsen av 1700-tallet. Brofan han skulle etter hvert ta utdannelse til prest og altså bli en av de store salmedikterne vi har I Norden. En gruppe som heter Hjemhjert Det elskende venner er de neste, og de skal få synge en annen av disse salmene som han da skrev, «Å, du min Immanuel».

Bare 16 år gammel begynte Hans Adolf Brorson å studere teologi, og det var en tøff tid fordi at studentene de hadde så lite å hjelpe seg med at de I tillegg til å studere brukte mye av tiden sin på å gå rundt og tigge mat av mer velstående borgere, og var det en ting Hans Adolf Brorson visste mye om, så var det hva det var å svelte og være sulten og gå I dager og veker uten å få ete seg mett. Han sleit even del, men han klarte det med å lære seg latin, slik at han kunne studere til teologi, og for å gjøre en lang historie kort etter en stund, så ble han altså ordinert som prest. Og han begynte også å skrive salmer og dikt, og skrev en del til privatbruk, og skrev en del som han ga ut. Og planen hans var å skrive salmer for hele kirkeåret, og det gjorde han for så vidt, men han begynte med jula. Og det førte jo til at Brorson på mange måter jula sin dikter I denne søte juletid, skal vi høre om en liten stund. Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderom jo bare noen av disse kjente julesangene som Brorson har skrevet. Den ene av dem «Her kommer dine arme små», eller «Her kommer Jesus dine små», så den heter nå, og vi lar Synnøve Ånensen synge den, og etterpå så lar vi gruppa Pust ta en annen av Brorson sine julesalmer. I denne søte juletid vil vi oss rett for nøye.

Hans Adolf Brofond er det altså vi sier litt ekstra om I dagens Han min sang og min glede. Han ble etter hvert en stor salmediktar, og hvis han skal summere opp det andre enn Isa har gjort, så var det særlig fire ting som prega diktinga hans. Det var glede over skapelsen og menneskelivet. Det var smerte over døden og forgjengeligheten. Det var trua, og det var kjærligheten til nesten. Jeg vil jo si for min egen del at noe som virkelig prega Brofond sine salmer, det jo kjernen I det kristne evangeliet. Og det har sin grunn I at han ble veldig sterkt grepet av den pietistiske vekkelsen og pietistiske bevegelsen som kom fra Tyskland til Danmark da på begynnelsen av 1700-tallet. Den pietismen hadde jo det som sier fanesak, det personlige kristenlivet. Personlig kristen jo et pietistisk uttrykk, det personlige livet med Gud for å bruke det uttrykket, gjennom en personlig tro, et personlig forhold til Jesus, en personlig bibellesning, at kristendommen ikke bare skal være formet. Tidligere hadde du hatt en periode I kirkehistorie som het ortodoksien, hvor det var tenkt meg som så at var du døpt og gikk til nattvær av og til, så var det liksom I orden med ditt kristenliv. Pietismen kom og satte fokus på det personlige livet med Jesus Kristus. Og bedehusbevegelsen, pinsebevegelsen, frikirkebevegelsen og alt det har jo sine røtter I den pietistiske vekkelsen som da Brofond ble veldig sterkt preget av. Og den pietistiske vekkelsen har jo sitt fokus på det at Jesus han sona menneskets synd. At Gud både kjærlig, men hellig, og at Gud dommeren, og at mennesket trenger en frelser. Litt derifra var det vi hørte helt innledningsvis, Guds sønn har gjort meg fri. Min Jesus lagde seg mellom Gud og meg. Det var en som gikk imellom som en mellommann, tok vår straff for at vi skulle leve. Pietismen jo først og fremst kjent kanskje for mange andre for å finne ytre ting, bibellesning og litt strenge livsregler, men I sitt vesen pietismen først og fremst det personlige forholdet til Jesus Kristus. Og Brofond og hans brødre og mange andre ble grepet av dette, og ønsket da å reformere den danske kirke, og lykkes I alle fall til en viss grad med det. Brofond ble jo til hvert både prest og han ble utnevnt som biskop av kongen, det skal vi komme litt tilbake til om en liten stund. Bare to sanger til vi skal ha med av den godeste Brofond I denne timen, og vi skal ha med den tredje julesangen nå, det Tone Hulbekmo, hun folkemusiker, hun skal få synge den yndigste rose.

I salmer opp all den ting som Gud har gjort. Den har jeg for øvrig ikke funnet en god innspilling av, så den får du ikke høre I dette programmet, men der skriver jo Brofond følgende. Gikk alle konger frem på rad I all deres makt og velde. De maktet ei det minste blad å sette på en nelde, sånn står det på dansk. Og denne setninga greip altså den dansk-norske kongen Christian den sjette det så sterkt at han faktisk påstår dem fremma eller forfremma Brofond til biskop og Brofond ble biskop I veldig tidlig alder på grunn av sin han ble godt likt av kongen. Brofond var gift med Katrine, de fikk 13 barn sammen og hun døde I barselseng når hun fødte sitt 13. barn og barnet døde med. Han gifta seg opp igjen og ble far til enda 3 barn, så Brofond hadde altså hele 16 barn. Tilsammen 7 av dem døde allerede når de var veldig små. Og den ene sønnen hans, han ble det som den gang da ble kalt for sinnssyk, eller han ble psykisk syk, og ble så alvorlig psykisk syk at han var I fare både for seg selv og sine omgivelser, og måtte holdes innestengt det meste av livet. Stengt inne på et rom på prestegården, hvor han da ikke hadde møbler eller sånne ting, bare en madrass, så han ikke kunne skade hverken seg selv eller andre. Det var en tung bør for Hans Adolf Brofond, og den siste sangen vi skal høre av Brofond, det sangen Den store hvite flokk å få. Sunnmøre Kristelig Mannskor så skal gi oss den, og I den sangen så står det jo denne setninga. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå I deres prakt for tronen stå. Det skrev Brofond om sønnen sin. Han som da var sinnssyk, og det var ikke den forståelsen for det da, så det I dag, det å ha psykisk sykdom. Han ble sett på som en raring, og man måtte altså holde han innesperret, og så skrev faren da, «Her gikk de under stor forakt, men se dem nå I deres prakt for tronen stå.» Og med sangen «Den store hvite flokk å se», så skal vi avrunde det vi har å si om Brofond. Kan jo også si det da, helt på slutten, at den store danske filosofen Kierkegaard, Søren Kierkegaard, han ville at følgende sitat av Brofond skulle stå på gravstein hans. «Nu kan jeg hvile meg I rosens sale, og uavlatelig med Jesus tale.» Yes.

Vi skal forlate Hans Adolf Brofan, ikke fordi at det ikke var flere sanger av han, men du skal jo finne innspillinger som såpass bra at de kan brukes, og det en del av sangene til Brofan som ikke spilt inn, derfor så gir vi oss her. Men vi ikke ferdige med dagens Han min sang og min glede, vi skal rekke flere sanger til. Dette programmet altså hvor vi plukket villig vekk perler fra det store, den store skattekisten, så finnes av kristne sanger i hovedsak i Norge og Sverige, men av og til plukket vi også fra Danmark. Nå skal du få høre, jeg må si, synes det en alldeles herlig sang. Det en gammel Frelsesarmé-sang. Jeg har hatt en glede i livet og hatt Frelsesarméen litt på nært hold. Min første kone, hun var soldat i Frelsesarméen gjennom hele sitt liv, helt til hun døde. Hun var gjerne ikke like aktiv hele livet i Frelsesarméen, men hun sto som soldat. Og mine svigerforeldre er soldater, og flere av mine... Hva heter det da? Søsken til min første kone, kan bli det da, ja, samme kan det være. De aktiv i Frelsesarméen, og Alf og Solveig Eier, jeg har aldri møtt dem, men de var, jeg tror vi må si var, aktiv i Frelsesarméen, de var offiserer gjennom et langt liv, og for 15 år siden så ga Frelsesarméen ut en CD, Duetter fra gatehjørnet, hvor Alf og Solveig Eier synger, og jeg vil tippe at de her gått opp i 80-årene. Og det altså to gamle stridsmenn, eller stridsmann og stridskvinne i Guds rike, som syng. Og det herlig når folk i høg alder fremdeles kan synge av hjertets lyst, fremad, fremad til strid for Gud og for vår frelseshær. Sangen heter «I frelseshæren kjemper vi».

Og når vi først har en frelsesherr-sang, så tar vi med en til. Det ikke en frelsesarmé-sang, men tematikken litt av den samme. Det jo egentlig en amerikansk sang da, Onward Christian Soldiers, fremad Kristi Hermen heter han på norsk. Og gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1975 og var med i skolekoret, så du med å synge den sangen vi nå skal få høre. Du hører altså på Han min sang og min glede, her på Radio Sunnmøre.

Vi kommet til slutten av dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med en sang til, så kort og godt heter Josva. For en tid tilbake, hadde jeg sagt, for en okre minutt siden, så sang juniorguttene fra Flekkerøya ei av brofan sine salmer. Hvem vil meg anklage og for dommen drage? Juniorguttene fra Flekkerøya, de ikke I drift lenger, men en del av dem som var med der, de har dannet mannskor eller mannsgruppe Fri Hals. Og Fri Hals jo et litt spesielt ord og et litt spesielt navn, og de har en grunn til å kalle seg for det. Det fordi at før I tida så var det sånn at når en slave ble satt fri og fikk lenke og du hadde om halsen tatt vekk, så ble du frihalset. Og av det så har vi det gammelnorske ordet frialst, som etter hvert har gitt oss ordet frelst. Fri hals betyr altså å få lenker rundt halsen av og bli fri og frelst. Og det det de synger om, disse karene ifra Flekkerøya. Og dem skal da få lov å avslutte med Josva. Sangen om Josva og hans menn som inntar løfteslandet. Josva!

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Tidlig en morgen år 1900 ble den svenske forskeren Alfred Nobel sjokkert over å finne en nekrolog om seg selv I lokalavisen. I dette minneordet stod det skrevet Alfred Nobel, oppfinneren av dynamitten, foreslo en måte å kunne drepe flere mennesker I krig enn noen gang før, og han døde som en meget rik mann. Faktisk var det Alfred Nobels eldre bror som var død. I avisen hadde de tatt feil av navnene. Men denne nekrologen gjorde et dypt inntrykk på Alfred. Han bestemte seg for at han ville bli husket for noe annet enn å finne måter å drepe på en effektiv måte, og det at han var blitt svært rik. Dermed opprettet han Nobelprisen, som gis til forskere og forfattere og fredsstiftere. Nobel sa senere, «Et hvert menneske burde få sjansen til å korrigere sin nekrolog og sitt ettermæle, midt I livet, slik at det ble skrevet et nytt minneord.» Han har rett. Men den sjansen har vi faktisk. Ingen vet hvor lenge vi får leve. Siste kapittel ennå ikke skrevet. Hva skal du og jeg bli husket for? Jeg har lyst til å fortelle om fyrst Potemkin, en russisk statsmann som knapt gjorde noe for å korrigere det rykte han fikk. Fyrst Potemkin hadde Katarina den Store som elskerinne og var statsminister I Russland. Han beskrevet som en av de største svindlerne I russisk historie. Gjennom mange år ga keiserinnen penger til ham, slik at han kunne bygge kolonier og nybyggerområder I Sibir. Men han puttet pengene I egen lomme, mens han hevdet at byggingen gikk fint og etter planen. Men ikke et eneste hus ble satt opp. Og Katarina, som var begrenset av sine keiserlige vaner, skjønte aldri at hun ble lurt. Men så hendte det overraskende at hun ville besøke en av de nye landsbyene. Dermed ga Potemkin ordre om at man I en fart skulle sette opp en kulisse-landsby. Den skulle se flott ut utvendig, men uten noe innvendig. Keiserinnen ble så kjørt gjennom landsbyen. Hun gikk aldri ut av vognen sin, syntes alt virket flott, og ble fullstendig lurt av fasadene. Alfred Nobel blir husket for noe godt. Potemkin blir husket for en bløff. Hva som skal stå I minneordet om deg, bestemmes I disse dager.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den første delen av denne serien om bibelske uttrykk i norsk dagligtale gikk vi gjennom tre uttrykk som hentet fra skapelsesberetningen og syndefallsberetningen i Første Mosebok. Også i dag skal vi ta for oss et uttrykk som hentet derifra. I Nettavisen i september 2005 var det en overskrift som lød «Notater er forbuden frukt». Forbuden frukt, det en forbudt ting eller opplevelse man vil ha. På tross av at man vet at det forbuden frukt, blir fristelsen til en kortvarig nytelse kanskje så stor at man allikevel tar det som forbudt. Ofte det slik at det som forbudt, det frister mest. I Edens hage plantet Gud en hage. I denne hagen plantet han alle slags trær, for lukken å se på og gode å spise av. Han satte mennesket til å dyrke og passe hagen med beskjed om at de kunne nyte alt som var i hagen, bortsett fra frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. En dag begynte en slange å snakke. Vi sier ofte at det Satan som har forkledd seg som en slange. Det står ikke eksplisitt at det det, men det ikke unaturlig å tenke slik. I alle fall har vi her et eksempel på et dyr som kan tale. Et annet eksempel Bileams esel i 4. Mosebok. Om slangen Satan i egen person forkledd som en slange eller ei, går han i alle fall i Satans ærend og gjør det som mest naturlig for Satan, nemlig å lyve. Han kalles i Bibelen for løgnens far. For det første spurte han Eva om det virkelig var slik at Gud hadde sagt at de ikke kunne spise av noe tre i hagen. Sannheten var altså at det kun var ett tre de ikke kunne spise av. Den neste løgnen var at de skulle bli lik Gud om de gjorde det. Og den siste var at det var helt ufarlig å gjøre det. De skulle slett ikke dø. Hvor besnærende ikke alle disse løgnene? Hvorfor skulle ikke jeg nyte også denne frukten? Hadde det ikke vært bra å bli som Gud? Hvorfor skulle Gud ha noen rett til å straffe meg? Resten historie, sier vi ofte. Det i alle fall en historie som gjentar seg, kanskje bortsett fra en fysisk slange som snakker. Forbuden frukt, det frister, men forbuden frukt noe vi må være våkne for og holde oss unna. Kjenner du ikke historien, det kanskje på tide å finne fram en bibel og lese de første sidene. Det gir forhåpentligvis appetitt til å lese videre. Og kanskje også finner du mange andre uttrykk som hentet fra Bibelen og som vi bruker i vår dagligtale. Vi skal fortsette neste gang med et nytt uttrykk fra de første kapitlene i Første Mosebok. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge I UP at bare 18% forsikret. Han mener et uheld kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ingen ringere enn Bonnie M. som satte fokus I dag, By the Rivers of Babylon. Og vi skal bevege oss til Babylon sine elver, vi skal bevege oss langt tilbake I tid, og til å guide oss der og være reiseleder, om vi skal si det sånn, så har vi fått Johan Halsne I studio. Du kretsleder I IMF Sunnmøre, og du jo ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og Hvor vi her nå, Johan?
1: Ja, nå beveger vi oss øst I retning I forhold til Jerusalem og Israel, og vi beveger oss inn I det landskapet vi I dag kjenner som Irak, og vi sannsynligvis en god del kilometer sør for hovedstaden Bagdad. Da nærmer vi oss området, tenker jeg. Vi snakker også om landskapet Iran, så det var et stort område I sin tid.
0: Og her var Israels folk I sin tid fanget, og dit skal vi reise nå.
1: Ja, vi skal gjøre reise sammen med deg for å både lære noe derifra, og også friske opp historiekunnskapen vår fra Bibelen.
0: Hva var det som kjennetegnet denne perioden når Israels folk var der borte?
1: Nei, det som kjennetegnet, det var jo at det babylonske riket, det var jo det store riket på den tiden, og jødene, eller Israel, var delt I to. Det var et nordrike og et sørrike. I nordrike så hadde de opplevd å bli bortført som fanger tidligere enn det de opplevde I sørrike og Jerusalem, men dette riket her, det ville legge mer land under seg, og da tog de blant annet også Israel, eller de tog nærmere bestemt Jerusalem og området rundt Judea. Og det førte til at Daniel og hans venner blant annet ble ført der til. Og folket de gir uttrykk for sin opplevelse, sin lidelse av det å være fanger I Babel I gjennom salmenes bok og salm 137. Og vers 1 der de sier at ved Babylons elver der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Og det var nok mange årsaker til det, men vi kan tenke at for det første, det var en fremmede kultur. Det var avguder som ble tilbitt, og ikke Israels Gud. Tempelet var historie, muren var revet ned, og ja, de tenkte at det ingen håp og ingen fremtid for oss. Og inn I dette så taler altså Gud gjennom profeterne, blant annet profeten Jeremias, at han har både fremtid og håp for dette folket, han vil gi dem en ny sjanse senere.
0: Har du noen eksempel på hva de fikk høre?
1: Ja, jeg tenker at når vi I Jesaja 49, så jeg vet det kjente avsnitt I Jesaja-boka, men skal jo merke oss det at både profeten Jesaja, profeten Jeremia og profeten Ezekiel, I tillegg til Daniels bok, Esters bok for å nevne eksempel, alle skrevne I denne tiden både I forkant, I gjennom, og litt I etterkant av det babylonske fangenskap. Og hvis vi tenker profeten Jesaja, så var I forkant, så sier han blant annet I Jesaja 49, dette som Gud sier til folket, folket sier Gud har forlatt meg, Gud har glemt meg, så sier han, om jeg mor glemmer, så glemmer ikke jeg dere. Så I begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid for mine øyne. Og vi kan tenke om det at det var problemmurene, men jeg tror mer Gud tenkte på at det var de murene som ble revnet ned, som var vern for byen. De ser Gud I fremtiden skal bygges opp igjen. Så det en helning eller en fornyelsesprosess og en ny start som Gud her taler om. Og så ser vi jo Jeremia 29, der han sier til dem at jeg vil gi dere fremtid og håp. Så det var Guds budskap I den fangetid de var.
0: Og midt inn I dette så står det altså fram en mann som blir veldig sentral, og han skal stå I fokus her hos oss I dag. Og før du skal få fortelle mer om han, Johan, så skal vi høre en sang om han, en gammel bedehussang. Toril Helen Nordvik Roksvåg skal få lov å synge, Våg å stå som Daniel.

0: Daniel står alltså fram i denna krisetid och i Israels historia. Johan Halsne, fortell.
1: Det var slik når jødene ble bortført til det babylonske fangenskap, så ble de bortført i tre grupper til tre forskjellige tidspunkt av forskjellige årsaker. Og på samme måte så dette folket ble ført vekk ifra Israel eller Judea og til det babylonske fangenskap, så kom de jo tilbake etter 70 år i tre forskjellige grupper. Det er verdt å merke seg. Men blant de som ble ført vekk, så er det altså slik at kongen i Babel, Nebukadnesar, han sier til sine ledere at når dere går inn og inntar Jerusalem, så skal dere ta med dere tilbake unge gutter ifra de fornemste beste familier og av kongeett. De skal være fine å se på, og de skal ha kunnskap og ha evner til å ta til seg nye kunnskap. Og så hadde han en plan med disse, at han skulle gi dem en utdannelse med høgskolen i Babel, fordi han ville bruke dem i en spesiell sammenheng. Så disse guttene blir altså tatt, blant annet Daniel og tre av hans venner lærer dem å kjenne. De blir ikke da en del av den vanlige hop av jødene som blir ført til Babel, men de blir tatt ut ifra det samfunnet der, fra det jødiske samfunnet, og så blir de sett inn på skole og får utdanning, og de får eda kongens fine mat, drikker kongens fine drikker, og så videre. Og så lærer vi noe gjennom disse gutter, og når vi sier de gutter, så mener en bestemt at disse karene var en 12-15 år gamle når de ble tatt ifra foreldrene og førte det babylonske fangenskap. Og det er da vi møter Daniel, at han tar en bestemmelse som vi leser med i Daniel 1 vers 8, at han ikke vil gjøre seg urein med kongens fine mat. Det hadde selvsagt ikke bare med at maten var dårlig lagt, det var han helt sikkert ikke, men det hadde med at jødene som folk, det var visse ting de ikke åt da, så de heller ikke er det nå, som babylonerne Nebukadnesar åt som en hedning. Og så ber de fint om, kan vi slippe dette? Og så får de faktisk innvilge det ønske i en prøveperiode, og så sier kongen og hans menn, vi vil komme og vurdere dere, hvordan dere ser ut etter så mange dager, målt opp imot de andre unge guttene som åt kongens fine mat. Og så ble de vegetarianere, rett og slett. Det var det de åt, vegetarianermat, og så er resultatet at jo, etter så mange dager, så de bare bedre ut enn de andre. Så fikk de lov å holde på med det. Men allermest er det et uttrykk for at det i Daniel og hans venner, så var det altså en standard allerede som ungdommer som gjorde at de vågte å leve annerledes livet. Og i stedet for at babylonerne fikk drive inn et babylonsk levemønster, babylonske standard i deres liv, så var det motsatte virke, at Daniel og hans venner, med den verdi de stod for, så fikk de prega samfunnet utad og lot seg ikke prega av samfunnet forbi dem.
0: Ja, for det er jo nok så heftig for en gutt på en 13, 14, 15 år å krangle med verdens mektigste mann.
1: Ja, det er jo nettopp det som jeg tenker er utfordring for mange foreldre, at når vi opplever at våre barn blir tenåringer og er i brytningstid, så er de lett påvirkelige av det de møter blant venner og samfunnet ellers, og lar seg prege av det på godt og vondt. Men her er det faktisk noen som har fått en slik en ballast med seg i livet, at de kan stå opp og på en... ikke uhøflige måte, men på en høflig og fornuftig måte, få gjennomslag for en annen måte å leve på, en annen mat å ete, en annen måte å snakke på.
0: Før vi går videre, Johan, så skal vi høre en sang med New, fra Bill Gaither sitt sang- og musikkunivers fra New Orleans Homecoming, heter den CD-en. Miracles Will Happen On That Day. Hva vil du hen med den sangen?
1: Ja, den sangen skal få lov å føre oss til de prøvelser som Daniel sine venner opplevde først, ifølge Daniels bok. Så når vi har spilt sangen, så skal vi legge litt mer kjøt på bein, og i hvert fall for de som ikke forstår engelsk så godt, men de fikk oppleve Guds mektige inngripen på en mirakuløs måte mer enn en gang, gjennom det at de ga seg helt hen til Gud og bare kunne stole på han i krevende situasjoner.

0: Daniel hadde jo tre venner, Fadrak, Mefak og Abednego. Jeg har aldri lært meg uttalen på de navnene, Johan Halsne, men det har du, og de kom i klemmen også fort i det nye landet sitt.
1: Ja, hvor fort det skjedde, det skal jeg ikke si 100%, men rimeligvis var de gjerne borte rundt 30 år gamle. Så de var vel voksne når dette skjedde, og det har vært en utvikling i landskapet Babel, og i så kongen Nebukadneser. Han har vært så høy på seg selv at han får lagt en billedstøtte av gull, 60 alen høyt, 6 alen breie, og stilte den opp i landskapet Duradalen, leser vi i Daniel 3. Og så går det ut et bud om at alle skal falle ned og tilbe denne bildestøtten. Og de som da ikke gjør det, de skal bli kastet i den brennende ildlogen. Så det var ikke noe vanlige søndagsskulle dette, så de møter. Men Daniel sine tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de gjør altså ikke dette. Og dette blir jo rapportert inn til kongen Nebukadneser, at disse jødiske mennene, de følger ikke rådet. Og de blir konfrontert med dette face to face med kongen. Og hvis vi leser litt for Daniel 3 nå, så er det interessant å lese følgende fra vers 14. Nebukadneser tok til ord og sa til dem, «Er det med forsett, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullbildet jeg har stilt opp? For det å tilbe han, det var det samme som tilbe avgudene eller avgudene de hadde i det babylonske fangenskap. Nå vel, dersom dere når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lytt, sekkepipe og alle andre slags musikkinstrument, er rede til å falle ned og tilbe det bildet jeg har gjort, så er alt godt og vel. Men hvis dere ikke gjør det, så blir det altså ille ovnen. Og så svarer altså disse tre karene frimodigt, ansikt til ansikt med kongen og denne trusselen. Vi behøver ikke svare et ord på dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss av den brennende ille ovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp. Så frimodige er de altså i den situasjonen. Og så blir ovnen gjort 7 ganger heitere enn det som ellers var. Og de som skulle kaste disse karene inn i ovnen, de brant selv opp. De kastet de brennende inn i ovnen. De kastet de bonde inn i ovnen, alle tre. Og etter en stund så ser altså kongen inn i gjennom ovnsdøra. Den står sikkert åpen. Og så sier han til deg omkring, kastet vi ikke 3 mann bonde inn i ilden? Jo, sier de til han, det gjorde vi, herre konge. Ja, men jeg ser 4 gå omkring, løse, sier han, og den ene ser ut som en gudesønn. Vi spilte sangen Miracles Will Happen on That Day, og det var akkurat det som skjedde. Der trør Gud selv inn på arenan, i gjennom en som ligner en gudesønn, løse disse karene ifra banno, hvis ikke ilden hadde gjort det. Det er ikke en skramme på dem, de er ikke brennt en plass, og de kommer like hele ut, men bare løste ut de som ble kastet bonde inn.
0: Vi skal la Jan Groth synge til oss og ta dette med. Det står i denne gamle bedehusklassikeren, så står det sånn, tro under alt som de møter, med deg ovnen går, en liken gudesønn herlig, prøven du trygt består. Sangen heter Løftene kan ikke svikte, og det ene verset handler altså om disse tre karene.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag det Daniel og hans venner og hans samtid fra det gamle testamentet som I Fokus, og vi har Johan Halsne I studio, og en av gamle testamentet og kanskje Bibelens aller mest kjente fortellinger, Johan, det Daniel I løvehulen, og nå skal vi dit.
1: Ja, det en av de historiene som jeg lærte med stor innlevelse på søndagsskolen, de fleste som gikk der I alle fall, og hørte den historien igjen og igjen, og lot oss fascinere av den. Det som jeg synes det flott, det at jeg leser ikke dette bare som en historie, eller som et eventyr. Jeg leser det som noe som faktisk har skjedd, og så en person I sin bok forteller oss om, som lever nå I ettertid. Og det forteller oss om at det å være en kristen, det utfordrende greier mer enn en gang. Vi står nok ikke I fare for en løvehula, men vi møter nok situasjoner der vi tenker at, og bruker også uttrykket med at det nærmest er å være I løvehula. Og her lærer Daniel noe viktig. Daniel har nå vært en godt voksen mann, gjerne frem imot en 70-80 år gammel, så opplever han at det et nytt rike, det det medopersiske rike, og dermed en ny leder, så jeg kommer på banen. Men fortsatt Daniel I samme posisjon. Altså man skal huske at Daniel og hans venner, de ble tatt ut av den sammenheng jødene levde I det babylonske fangenskap. De var I regjeringskvartalet, ifra begynnelse og helt til slutt. Vi rekna med at Daniel, han ble gjerne rundt 90 år gammel, og helt ifra han 15 år gammel som unge gutt ført ifra Jerusalem til det babylonske fangenskap, så tjente han altså skiftende ledere som vi møter gjennom Daniels bok på en fram ifra måte, på en så tillitsfulle måte at selv om det var ups and downs I sjåen, så kunne han bli hentet inn I kriser I livet til disse lederne og I planlegging av å styre riket og bli brukt som veileder og en som både tyder drømmer og mer. Det betyr ikke at det var bare dans og grønne grein foran, men det betydde også at det kostet mer enn vi kunne forvente I flere svinger. Og den ene situasjonen som vi skal ha fokus nå på, det Daniel I løvehålet. Og jeg tenker at før vi går inn på historien, så kan vi spille ene sangen som handler nettopp om Daniel I løvehålet, In the Lion Den, og så snakker vi litt videre om dette på. Yeah.

0: Når vi kommer til kapittel 6 i Daniels bok, så det siste kapitlet som handler spesielt og spesifikt om Daniel sitt liv i det babylonske fangenskap. Så møter vi situasjonen der vi treffer Daniel til slutt i løvehålet. Og årsaken at lederen som da kommet, mederen Darius, han setter 120 satraper over sitt store rike. De skulle bo forskjellige plasser rundt i riket, og passa på at det som skulle komme lederen til gode i form av skatter og avgifter, det ble påpasset, ble betalt inn og ble krevet inn. Og over disse 120 personer så ser den tre riksråder, og Daniel altså en av disse. Og det medførte at det ble misunnelse blant de andre i forhold til den posisjon og den makt som Daniel fikk. Og så sier de, vi må prøve å finne noe på denne mann, så en minus framforbi hans livsførsel og hans liv, som man kan melde inn til mederen Darius, slik at det kan gjøre at han blir degradert. Så står det at det var ingen forsømmelse, eller ingen forseelse i Daniel sitt liv. Han levde altså et så helt liv i både tjeneste og på fritid, så gjorde at selv om de undersøkte, så fant de ingenting å ta ham på. Men det da de ser det fokus på hans gudsdyrkelse. For fortsatt var det slik i Daniel sitt liv at det var gått mange år siden han ble ført ifra Jerusalem og til det babylonske fangenskap, så hadde han ikke glemt sin Gud, og han hadde stadig vekk tjent sin Gud, og han hadde pass på sitt personlige kristenliv, holdt det ved like og fornyet det, så gjorde at han fortsatt tjente Gud på samme måte som han var 15 år og ble ført til det babylonske fangenskap. Så da går de altså til lederen og sier til han at det kan du ikke la deg gå ut et påbud, at hvis der i de neste 30 dagene, altså i en måned, så skal alt folket tilbe det konge. Og hvis de ikke gjør det, så skal du straffe dem på den måten at du kaster dem i løvehåler. Og nå skal vi lese i Daniel 6 fra vers 10. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli sett opp et skriv med et slikt påbud, som jeg nå har referert til. Så står det i vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Og jeg tenker, det vitner jo altså om en karakter i en mann, og det vitner også om en orden på Guds liv og bønnelivet sitt. Og jeg tenker det et eksempel i tilfølgelse for oss. Det å sette av visse tider for et system på det, det ikke dumt. Det med på å bevare oss, det med å utvikle oss som kristne. Daniel, han vet at med å gjøre dette fortsatt, så kan det være en fare. Og faren var løveholder. Og så skjer altså det at de melder Daniel inn, han blir tatt, og nødig vil kongen kaste han i løveholder. Det det siste han ønsker å gjøre, men han må gjøre det likevel, for han kan ikke ta tilbake det han selv har sagt. Og så kaster han rett ned i løveholder, og så skjer altså det guddommelige. At kongen han går hjem til sitt slott, og legger seg på sin puta i en kongelige seng, og får ikke sove. Men Daniel er i løvehålet, det står ikke, men jeg tror at han sov hele natten. Fordi at da kom en engel og lukte løven sitt gap, står der, og det var sultne løver, så det vanligt rei folk i filler før de nådde botten i hålet, men ikke Daniel. Så morgen kommer altså kongen og får velte vekk stein fra hålet, så roper han inn, og så svarer altså Daniel, jeg er ikke like heller at skjedde noen skade med meg. Og det får en konsekvens. Da sier kongen at alle skal tilbe den Gud som er Daniels Gud, for det er hans Gud. Så dermed så var Daniel en misjonær i gjennom den prøvelsen. En flott historie å lese.
1: Det går et fyll i Daniels bok. Siste del av boka handler om helt andre ting. Det skal vi få høre mer om, men guttene, det er en gjeng med karer omtrent fra samme del av landet som du, Johan. De skal få synge Dancing with the Angels.

0: Vi nærmer oss slutten på programmet I fokus I dag med Johan Halsnes som gjest I studio og fokus på Daniel I det gamle testamentet. Men Johan, siste del av Daniels bok I Bibelen, den handler ikke så mye om Daniel.
1: Nei, det blitt sagt at de seks siste kapitler på sju timer, kapittel 12 I Daniels bok, det handler om alle morgendager og all fremtid. Og jeg tenker det helt presist. Daniel han hadde syner, Daniel hadde drømmer, så I stor grad handlet om den tid som lå frem forbi, både når han levde da, og også leve nå. Og det bare en ting som jeg har lyst til å si før vi spesifikt sier noe om det, det at det skjer I Daniel 9, at Daniel han inne I sitt rom, Og så åpner han en av bøkene som han leser, nemlig profeten Jeremias, så det en rimelig ferske bok, og leser den. Og så legger han merke til de årene som Herren hadde talt til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå I ruiner. Og dette fører Daniel til noe som han opplever videre, og det handler ikke bare om 70 år, men det handler om 70 ganger 7 veger, og de fleste enige om at dette handler om en tidsperiode på 490 år. Og slik sett så blir Daniels bok en profetiske bok, som I noen detaljer og mer I lange linjer forteller både om jødernes historie ifra det babylonske fangenskap og til tilbakekomsten til Israel igjen, men også faktisk langt inn I endens tid I det som ikke har skjedd enda. Riktig nok så det brukt mange bilder og mange forskjellige illustrasjoner som vi kan tenke ulikt om og tolke ulikt, men hvis vi skal summere det opp slik at alle kan være enige om det, skal vi si jo, det en Gud som regjerte på Daniels tid, det en Gud som regjerer etter at de kommet hjem igjen til Israel, og det en Gud som regjerer for all tid, og det en Gud som har et plan med sitt folk, Israel, slik som han har en plan med Guds menighet. Og Daniel gir oss innsyn I dette I denne boka. Det ikke like lett tilgjengelig alltid, men det utrolig spennende å lese akkurat dette. Og det så Daniel også lærte, det var det vi hørte I sangen, Teach me, Lord, to wait. Altså han lærte å vente I tråd med Guds løfter, og så opplevde han Gud holdt sine løfter. Daniel ble ikke med til det, tilbake til Israel, han levde hele sitt liv I det babylonske fangenskap, men han fikk se med sine øyne, Gud vil føre dem tilbake.

0: Vi kommet frem til siste sangen i fokus denne gangen, og det familien Krotten som skal få lov å avslutte dette programmet, hvor altså Daniel I Bibelen og hans samtidens liv har vært I sentrum. Og Johan Halsne, du fremdeles her I studio med oss, og nå på tampen. Hva mer har du å si om Daniel?
1: Jeg har først lyst til å oppfordre oss alle til å lese Daniels bok, og gjerne flere grunner. Med den hensikt å tenke, hva skal Daniel lære meg, Daniel og hans venner, lære meg inn I mitt liv I møte med den tid som jeg lever? Vi opplever alle på forskjellige måter og forskjellige arenaer at vi lar oss utfordre som kristne. Vi lever I en postmoderne tid der folk både stiller kritiske spørsmål og folk fornekter og det myndigheter som vedtar og vi blir trua I forhold til hvis vi ikke innordner slik og slik inn forbi et gitt mønster så vil vi missa rettigheter, vi blir russa teskåd og vi kjenner av og til på, på en måte at depresjon tar oss litt og vi misser litt mode I forhold til det å bygge Guds rike I en slik tid Da tenkte jeg Daniels bok jo en glittrende lærebok Så fortell oss om en unge gutt sammen med tre unge venner som utgjør den store forskjell I det hedenske Babel. Med et annet språk, med en annen kultur, med en annen livsførsel, med en annen verdiskala. Det ikke slik at Daniel og hans venner som følger av det de opplever begynner å gå I protesttog, skrive leserinnlegg I aviser og drive svære, lange diskusjoner, ørkesløse sådan. Men Daniel og hans venner blir plasserte inn helt I toppskikt I lederskapet I det babylonske fangenskap fordi de hadde evner og så bruker de sine evner både til å være med å bygge et samfunn det de absolutt de våger å målbære sine verdiideer inn I et hedens samfunn og så opplever de også at I visse veikryss så blir de virkelige utfordret på dette både gjennom det man har lært nå om illovnen og løveholdet ikke minst men de slår ikke av på kravet for det Men på en utrolig flott måte så møter de også den utfordringen, og de møter med slik en måte at resultatet, det blir at Guds rike blir kjent, Gud blir kjent, og Guds rike går frem. Må en tro I noensinne liv oppi dette, uten man kan snakke om store vekkelser. Så det var det ene vi lærte om det. Og så til slutt,

0: altså kong Jesus. Og så skjedde altså det. Så når vi leser i juleevangeliet at det, etter skriften så skjedde det at Jesus ble født i Betlehem, da og da, så var ikke det på slump, men det var etter den kalender så Daniel fikk innsyn i av Gud mens han var i det babylonske fangenskap, at det da skal skje. Og gjennom det faraloet, så var det nettopp derifra, østen fra det babylonske landskap, at vise menn kom for å tilbe kongen. De hadde møtt Daniel rimeligvis, og der fortalte vi det sine etterkommere. Og så kom de, for kalenderen deres viste, da skjer det, kongen kommer.
1: Et aller siste spørsmål, Johan Halsne. Du har fortalt oss at Daniel var cirka 15 år når han ble bortført fra Jerusalem, 90 når han døde. Kom han noensinne hjem igjen til fødelandet sitt?
0: Nei, ingenting tyder på det. Han dø i utlendighet, og vi kan tenke at det var noe synd, men jeg tenker Daniel, han hadde fått en tjeneste å leve i utlendighet. Og jeg tenker det skal vi ta inn over oss selv også, at noen av oss får gjerne et kall til å leve et liv som er mer utenom bedehuset enn i bedehuset, og det er viktigt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsede som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger, og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok.
Og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti så henviser jeg et sted til et innlegg på ranablad.no fra 2017, der forfatteren hadde kritisert andre for dårlig rettskrivning. Men så blir hun selv minnet i andre innlegg og kritisert for at hun selv hadde flere skrivefeil. Og til hennes ære skal da være at hun i hvert fall legger seg flat og innrømmer sine feil. Og hun sier da at det gamle ordtaket «Hovmod står for fall» ikke kunne passet bedre enn nettopp på henne. Men samtidig avslører hun at det ikke var bare i rettskrivningskunnskapene hun hadde feil, men også i bibelkunnskapen. Hun skriver nemlig at det nevnte ordtaket er et gammelt ordtak i Norge. Hovmod står for fall. Ja, selv en pastor jeg snakker med visste ikke at det ordtaket var fra Bibelen. Men det er hentet fra ordspråkene 29:33. Hovmod fører til fall, men den ydmyke vinner ære. Et annet ord for hovmod er stolthet. Hovmodige eller stolte mennesker tror gjerne for godt om seg selv og mangler innsikt i egne svakheter. I alle fall vil de ikke innrømme overfor andre at de har svakheter og kan ta feil. Fallet blir derfor desto større når det åpenbares at den stolte i ord eller gjerning har tatt feil. Det motsatte av hovmod og stolthet er ydmykhet. Ordtaket sier at den hovmodige vil miste ansikt, mens den ydmyke vil vinne heder og ære. Peter var en av de som hadde opplevd å miste ansikt, og han kjente på kroppen hvordan dette ordtaket fikk sin gyldighet. Og han skrev til sine lesere, «Og alle dere skal være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.» I et selskap Jesus deltok i, tok han opp det temaet. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse: «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er de innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbød dere begge kommer og sier til deg: gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer: venn, sett deg høyere opp. Da blir du hedret i alle gjestenes åsyn. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt,

0: nyhetene.
1: Det er fortsatt ikke løsning i meklingen for flyvelederne, og det er nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut i streik i tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig i morges at meklingen er krevende. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet i den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene er foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet er gått ned beskrives som øde, og det er satt i gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, på spørsmål om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en innremisjonsforbundet sør, og der blir det nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelegger

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Øynene våre og synet de gir oss, det noe av det viktigste av sansene vi mennesker har. Prøv å leve med lukka øyne for noen minutter, og du vil skjønne fort betydningen av det å kunne se. Også Bibelen har syn for synet, både fysisk, men også I overført betydning. Her skal du få bli med på et lite streiftog gjennom hva Bibelen har eller ikke har syn for. For det første, innsyn. For mange kan det virke skummelt at Herren Gud kan se alt vi gjør, ja, også hva som bor I vårt indre. Men først og fremst skal vi takke Gud for at han med sitt innsyn ser til meg, passer på å rettlede meg. Innsyn. For det andre, oppsyn. Den som ser til å forvalte noe verdifullt, han fører oppsyn enten med økonomi, en ting eller et annet menneske. Jesus sier I Lukas kapittel 12, «Hvem en tro og klok forvalter?» En som Herren betror oppsynet med de andre tjenerne, så han skal gi dem mat I rette tid. Det den tjeneren som Herren finner I ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig han. Oppsyn. For det tredje, trangsyn. Den trangsynte preges av snæverhet og gjerne fordomsfull. Nei, du finner ikke ordet trangsyn I Bibelen. Selv om du kan finne eksempler på mennesker som preget av det her. Paulus, han ber I stedet de kristne om å utvide sine trange hjerter. 2. Korinterne, kapittel 6. Dere har ikke trangt rom hos oss, men I deres eget hjerte, der det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn. Også dere må utvide hjertene. Trangsyn? Nei, det vil vi ikke ha. Og for det fjerde, vidsyn. Den vidsynte evner I motsetning til den trangsynte å se en sak fra alle sider med sine åpne innstillinger. Paulus hadde denne holdningen til andre kristne I saker som Guds ord ikke uttalte seg helt klart om. I Filipperne 3,15 skriver Paulus, «La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt I noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Paulus hadde sans for vidsyn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er fortsatt ikke kommet løsning i meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa i natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra i dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen, ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet i Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

fredag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre 21. august og første helga etter skolestart. Vi skal få med oss trusvitaminer med titelen Truen på roa. Og nå får vi Newell Sun med Gimme.

høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møter ikke sjelden mennesker som uttrykker at livet oppleves stressende, og at hverdagen ofte kan fortone seg som oppgave. Når jeg bare blir ferdig med det her, så skal jeg roe meg ned. Bare dette semesteret over, så tror jeg alt vil bli bedre over ferien. Ja, noen av enhver av oss kan kjenne oss igjen I slike sukk og forsøk på å skyve stillheten foran oss. Vi merker en kollektiv lengsel etter et roligere liv. Summen av det høye tempoet I livet og antall oppgaver som må håndteres, vil uunngåelig påføre troslivet skade, hvis vi ikke gjør noe med den ene eller begge av disse faktorene. Å engasjere seg I menighetsliv og misjonsoppgaver, ja, stor takk til alle som vet å prioritere nettopp det her. Og samtidig, hvor ble det av stillheten rundt og tida til bare å være med Herren I ordet og bønn? Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene da det hugna å leve her, syng sangeren Mathias Orheim. Mange en bibelleser vil I denne sammenhengen kanskje tenke på søstrene Martha og Maria. Den første var fulltidsengasjert med å organisere Jesu besøk til landsbyen Betania. Søstra Maria, hun valgte å sitte ved Jesu føtter. Hun hadde troen på roen. Jesaja 28,16 Derfor sier Herren Gud, «Se, jeg har lagt I Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Herren Gud har selv lagt grunnstein, kalt Jesus, I byggverket Guds rike. På denne trygge og solide grunnmuren bygger vi videre på Guds rike. Noen haster mer enn andre for å gjøre byggverket så stort og imponerende som mulig. Men så sier Gud gjennom profeten Jesaja at den troende ikke må haste. Hver stein I byggverket trenger tid på å sette seg, finne sin plass. For vi bygger med levende og ofte også sårbare og usikre mennesker, og ikke bare med død og hard stein. Både I mitt personlige gudsliv, men også I menigheten jeg går I, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares I stillheten. Du vil høre han der, bare du blir stille nok. Så, hva av alt du har tenkt å kutte ned på over ferien, kan du starte med å avvikle I dag?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Universitetet i Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale i dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skal få med oss resten av timen trostrøssel. Vi skal få en ladestasjon med tittelen pause, og det tenker jeg på hver høst. Ikke ta på det for mye, ikke si ja til alt, og ta en pause inn imellom. For enkelte av oss så er det viktig å faktisk gjøre akkurat det. Nå skal Roland Utbult starte med alt for få av våre dager.

0: Vi lever på en såret jord med korrupsjon, urettferdighet, sult, sykdom. Mange mister troen, håpet, kjærligheten. Den sekulære påvirkningen massiv. Mørkets fyrste herjer, infiltrerer. Apostelen Paulus sier i Romebrevet det 12. kapittel, vers 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» Kristne skal preges av nådens, frelsens, forsoningens univers. Også på jobben, blant kolleger, venner. Prioriter bønn, bibellesning, faste, stillhet, meditasjon. Ta pause fra TV-en, PC-en, iPad-en, mobilen. Daglig. Hvis ikke Jesus viktigere enn alt annet viktig i livet, hva slags funksjon har da egentlig Jesus i livet ditt? Søk stillheten, nåden, nærværet, i Kristi herlighets stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, jeg pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller jeg har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og den tonen her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det er nå streik i flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen i oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt i konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og i tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret i 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen i lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten er halvert. En mann som er siktet i forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog er pågrepet i Sverige i en annen sak. Det skriver VG. Han er siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet i Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket i flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry i Premier League-åpningen i kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein i sesongens første kamp. Arsenal er regjerende mester og slo Manchester City i Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Halvar Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk menneske er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

Vi skal snart få med oss nyhetene her på Radio Sunnmøre, og før det så får vi med oss Casting Crowns med Who Am I, og så vil jeg tipse om vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no, sjekk ut den og vår nye logo der, og så finner du både programmet vårt, og du finner saker som vi lager som vi legger ut på radiosunnmøre.no. Men nå, Casting Crowns med Who Am I.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det noe streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten en selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe over vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noe grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham, slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Vi skal runde av denne timen med sum, og ja, jeg tror at noe stort snart skal hende. Jeg ønsker deg en god dag videre, og så fortsetter jeg noen timer til her på Radio Sunnmøre I dag.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelser fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset.

0: og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal ta med oss værvarslet. Det blir noe nytt nedbør igjen nå før det ser ut, ja, hvis vi skal tro på værvarslet, at det blir litt gode temperaturer neste veke. Men I alle fall I dag, bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, I kveld nordlig bris, skyer, periode med regn og regnbygge. Og så det da en temperatur på 12 grader I, på stranda, 14 I Ålesund, 14 I Ørsta, 15 I Tafjord, 13 I Herøy. Og vi skal starte timen med Å, hvor rik jeg og det Nancy Karine Sangholt som synger.

0: Indremisjonsforbundet har i flere år arrangert en stor lederkonferanse på Straume utenfor Bergen, og Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet, 5-8. November, så det lederkonferanse igjen. Fortell.
1: Ja, da det nok en lederkonferanse. Vi hadde jo ikke lederkonferanse i fjor, fordi at da var det generalforsamling, så nå vi klar igjen, så... Nei, nå har vi gjort ferdig programmet, nettsida klar, og så det selvfølgelig masse som skal gjøres fremover nå, men 6-8. November, vi begynner fredagsmorgen, og ja, for de som holder på da, kan du si, gjennom helga, og en del har jo vært på han før, og kjenner jo på en måte opplegget, men vi... Det blir morgenmøter, det blir kveldsmøter, så har vi nettverk og seminar på dagtid, måltid, og så håper vi å samle 400 pluss minus ledere fra vårt lokale bedehusarbeid til inspirerende og godt fellesskap i dagene der.
0: Ledere, hva kvalifikasjoner må du oppfylle for å bli med på en sånn sak som dette?
1: Ja, vi har jo diskutert litt faktisk, altså det er klart lederkonferansen har jo blitt titlen, men vi har fått litt tilbakemeldinger, for vi har jo tenkt at det er veldig aktuelt for folk som sitter i styret på lokale bedehus, lokale forsamlinger. Vi har tenkt at det er aktuelt for folk som står i en tjeneste, enten det innenfor barnearbeid, ungdomsarbeid, sang og musikk og så videre, og så så har vi jo fått litt tilbakemelding at selv om folk sitter i styret på en lokal plass, så det flere som sliter med å liksom tenke om seg selv at de en leder. Og så har vi diskutert litt, skal vi endre navnet, eller skal vi... Så vi har egentlig landet på at vi skal ikke endre navnet, for vi vil på en måte at folk skal heller snu rundt her og tenke at de en leder på det lokale bedehuset når de for eksempel sitter i et styre. Men hvis folk har problemer med det, så handler det om tjenesten og det at de kanskje står i en oppgave lokalt, og det å kunne reise sammen med flere av de andre på bedehuset som har en sånn funksjon, det tror vi veldig positivt, og ser at det en veldig god sak for IMF å ha fått til denne lederkonferansen.
0: Og på en sånn lederkonferanse så det noe som heter nettverk, og så det noe som heter seminar. Det en spesiell måte å legge opp et arrangement på.
1: Ja, det kan godt være at det som i hvert fall opplegget at vi har nå 9 ulike nettverk som folk melder seg på, og der det jo alt fra forsamlingsbygging til lovsang til trosforsvar til alfa til bønn til godhet og så videre. Og da du samlet i det nettverket i 3 økter i løpet av fredagen og lørdag, totalt cirka 5 timer. Og så det i tillegg da lagt opp til en seminarøkt på fredag ettermiddag og på lørdag ettermiddag, som helt uavhengig av nettverkene, der du har en 8-9 seminar du kan velge mellom begge de dagene. Så da melder du deg på det. Sånn at det en del fellesopplegg, og så det jo en del opplegg i litt mindre gruppe.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på lederkonferansen? Dere har jo hatt det nå en 7-8 år, og mange av oss har jo vært med på dette, men hva de gode, beste tilbakemeldingene, eller hva tilbakemeldinger får du?
1: Nei, altså det klart, på den ene siden så det jo på en måte en slags happening denne helga, og det klart for ledere i IMF lokalt å være med på dette, så merker jeg at det en slags stolthet, ja, de synes det veldig kjekt at vi i IMF kan få til noe sånt som dette, for at det god kvalitet på ting, og vi henter inn mye gode ressurser, og det masse godt å ta med seg, så det liksom en sånn, det liksom den ene siden, og så har vi jo et helt klart ønske om at dette ikke bare skal være en happening, men vi ønsker jo at lederkonferansen skal få noen sånne lokale konsekvenser, og jeg synes det veldig kjekt, for eksempel, jeg vet det en forsamling som for eksempel et år de var med på bønnenettverket, og det endte opp med at de jeg håper å si, kjørte på med et opplegg lokalt med et mye sterkere bønnefokus enn det som har vært tidligere. Så jeg håper liksom at vi kan få opp mange sånne eksempler, at folk er på lederkonferansen, og at det får noen konsekvenser lokalt, enten det i forhold til godhet, det i forhold til forsamlingsbygging, det kan være i forhold til barnearbeid. Så det klart, vi har jo på en måte ikke oppnådd hensikten med lederkonferansen før vi ser at det skjer noen sånn positiv utvikling lokalt. Men masse god tilbakemelding, og det at vi klarer å samle sånn 400 stykk pluss minus, er jo et slags signal om at dette er noe som folk vil ha, og dette er noe som folk liker å være med på.
0: Jeg vet at dere har en nettside som nok så lett å finne. Kan du ikke fortelle oss kort om den?
1: Jo, den lett å finne. Det leder-konferanse.no, og der kan du søke deg inn, og der finner du egentlig all informasjon om disse nettverkene, om seminarene, om programmet, hvem som skal være talere, om påmelding, overnatting og så videre og så videre. Så ta gjerne en kikk innom der hvis du ønsker å vite litt mer.
0: Så da mener du det verdt å prioritere? Du må jo nesten ta det fri en dag hvis du skal være i Bergen til fredag morgen, men det verdt å prioritere den helga?
1: Ja, det det absolutt, og jeg tenker en fridag i løpet av året, vi tar meg ikke. Ja, vi jo forskjellige i forhold til hva slags jobber vi har, men mange har i hvert fall mulighet for å kunne planlegge litt og ta ut litt avspasering eller ta en feriedag og så få med seg dette, så tror jeg det en veldig, veldig god investering for både det personlige, men også for det fellesskapet, det kristne fellesskapet som går i lokalt. Så her må folk bare komme, til og med fra Sunnmøre, er de hjertelig velkommen.
0: Fødte til 8. november, ikke sant?
1: Helt riktig.
2: Kenneth Foss var det som fortalte om årets lederkonferanse.

0: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30 Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august.
1: Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla. På søndag det I Ålesund Frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Det på Saron Vatne. Møte klokka 11 med Håkon Nilsen. Åndalsnes Bedehus møte klokka 19 med Hans Bergane. Misjonshus I Engesetalen klokka 11 med Karoline og Marius Bergersen. Og Pinsekirka I Lemeiknåsvåg klokka 19 med Magne Aril Torgersen. På mandag det yngstes I Spjelkavik Bedehus 17.30 hver mandag fremover I alle aldra, og det blir andakt og forskjellige aktiviteter som hobby, baking og utlodning. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til denne vekas siste ord til ettertanke. Det vår skolestart, og her I radioen har vi tatt for oss skolesekken og sett på om den har noe å lære oss om livet med Jesus. I dag skal vi stanse ved nøkkelen. Jeg vet forresten ikke hvor mange barn som har nøkkel I skolesekken lenger. Det blitt nok så vanlig med kodelås på inngangsdørene. Og sånn sett husnøkkelen utdatert. Men da jeg gikk på skolen, husker jeg at flere hadde med nøkkel I sekken. Selv var jeg så heldig å komme hjem til åpent hus og en mamma som alltid tok imot meg. Det var et privilegium. I Bibelen leser vi også om nøkler og dører. I den siste boka får Johannes se den oppstandne Jesus I et mektig syn. Det står at Johannes faller ned for han som død. Men Jesus legger sin høyre hand på Johannes, og han sier, slik vi leser fra kapittel 1, vers 17. Frykt ikke! Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. En nøkkel tilhører vanligvis den som eier og styrer over en bestemt plass. Tenk på Jesus, han som herre over dødens makt, slik vi synger I en kjent påskesalme. Da gir det mening når han sier «frykt ikke», til og med I møte med døden. Vi kjenner han som nøkkelen. Av og til bruker vi det som et uttrykk, å være en nøkkelperson. Det en som svært viktig, sentral, ja helt avgjørende. Det samme kan virkelig sies om nøkkelpersonen Jesus. Når vi var unge brukte vi ofte å synge en sang av Arild Berstad. Det hende jeg syng den fremleis. I refrenget står det så fint. Å kjenne han en glede som jeg aldri slipper taket I. Den nøkkelen til livet, og den gjør meg fri. Å kjenne Jesus, det nøkkelen til livet. For en glede å kjenne han. Det finnes bare én ting som større, og det at han kjenner meg. Slik står det I siste setninga av referanget på denne sangen. Å kjenne Jesus gjør meg trygg, for jeg vet han kjenner meg. Så leser vi om døre I Bibelen, og vi leser om en spesiell dør, der både dørhåndtak og nøkkelknippe kun på innsida. Det hjertedøra vår. Her det opp til oss om vi vil låse opp og late opp døra for Jesus som banker. Han ikke en som slår inn døra og trenger seg på. Nei, det står så vart og fint I Johannes oppenbaring 3, vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Merk deg at dette skrevet til en kristen menighet. Jesus vil så gjerne komme inn til sine og ha fortrolig samfunn med deg. Holde måltid, en til en. Så personlig og nær Jesus. Vil du slippe han inn? Det du som nøkkelen, og det den viktigste døra du kan åpne. Gjør det I dag om du ikke allerede har gjort det. Og gjør det på nytt om det lenge siden sist du hadde fellesskap med Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg.

0: I sommer er det våre flere bibelcamper, også på Lyngdal Bibelcamp, og vi skal høre litt hvordan det har gått.
1: Lyngdal Bibelcamp er en kjent sak for mange, både på Sunnmøre og andre plasser, og Kenneth Foss, du har hovedansvaret for drift av Lyngdal Bibelcamp I Indremisjonsforbundet. Nå sesongen 2026 over, og hvordan vil du oppsummere den?
2: Nei, jeg vil si at det har vært en veldig god sesong. Dette her jo 59 år at det Bibelcamp, godt med folk, mye god tilbakemelding, så jeg vil si at det har vært en veldig god sesong.
1: Hvis du skal fortelle den, så aldri har vært på Lyngdal Bibelcamp, I kort ord, hva som skjer der?
2: Altså Lyngdal Bibelcamp, I år så hadde vi 3 uker med Bibelcamp, uke 27, 28 og 29, og de aller fleste der gjerne en uke om gangen, mandag til mandag, og da har vi et opplegg der vi har en del opplegg for, som, innenfor det vi kaller for Kids Camp, altså for barna, og på de best besøkte ukene så vi opp. Vi en 200 barn som med på opplegget, og så har vi en ungdomskamp med ungdomsmøter, aktiviteter, ungdomsbibeltimer der vi også var oppe I et par hundre, kanskje litt mer, den best besøkte uka, og så har vi jo et eget opplegg da for de voksne med bibeltimer på formiddagen og kveldsmøter på kvelden hver dag. Vi har litt konserter, vi har litt seminar, vi har litt turer, vi har en kafé, ja, så det egentlig et opplegg som passer for hele familien, og som et lite sånn, ja, en litt sånn stikkord nå over det som skjer I løpet av uka eller I løpet av en sommer.
1: 59 år, sier du. Hvordan fornyer han seg da når han skal kjøre litt samme løpe år etter år?
2: Ja, nei, det et godt spørsmål. Altså, jeg har jo lest litt sånn om historien, og det klart, når de begynte da I, håper jeg å si, for 59 år siden, så var det jo en uke, og så var det jo oppe I en, ja, det var jo oppe I 5-6 uker en periode, og så har vi I en del år nå vært 4 uker, og I år var vi 3 uker. Nei, fornyes. Altså, vi prøver jo å ha en litt sånn kritisk gjennomgang hvert år til opplegget vårt. Vi prøver å ta imot tilbakemeldinger på folk, fra folk, og jeg føler liksom at vi klarer å endre ting, og jeg synes jo det veldig kjekt å se at det veldig mye barnefamilier og folk som gjerne har vært på campen som barn selv og har blitt voksen og fått familie og vil ta ungene med seg. Og så har vi tenkt litt nå det jo 60 år neste år, og vi har lyst til å ha en litt sånn, ja, hva skal du si, en litt mer sånn kritisk gjennomgang nå I år, inn mot neste år, og se om det ting vi skal endre litt, ja, kanskje litt mer på enn det som vi vanligvis har gjort. Men vi prøver å følge dette tett, og foreløpig I hvert fall så det veldig mye gode tilbakemeldinger på opplegget som vi kjører.
1: 60 år, det blir stor jubileumssesong neste år da.
2: Ja, det jo I hvert fall 60 år, jo 60 år, så det blir nok markert på litt ulikt vis, og så skal vi ha en prosess nå I vinter, som sagt, der vi skal se litt sånn kritisk på både på kidscamp og ungdomscamp og møtevirksomheten og opplegget I sin helhet, og så får vi se litt hva vi lander på, men det klart det jeg kjenner jo at det litt sånn, 60 år, ikke sant? Det var noen som hadde en idé om å finne på et eller annet på sommeren som folk kunne reise på ferie på og samtidig få Guds ord, og så dette nå stått I så mange år, så det, jeg kjenner at det litt sånn, med ganske stor sånn ydmykhet at den kan stå I det, og at den kan se at fortsatt det aktuelt for folk å reise på, så det fantastisk.
1: Du sa at I år var det 3 uker, og grunnen til det var jo fordi at den store ungdomsfestivalen UL ble lagt til Bibelcampen. Hvordan var opplevelsen og erfaringen med det?
2: Nei, det vil jeg si var I all hovedsak veldig positive. Det har jo vært egentlig nesten bare positive tilbakemeldinger på den endringen. Den uke 30 som UL nå har fått, det var jo en uke som kanskje var den dårligst besøkte uka på Bibelcampen. Og det klart det å få inn en, et UL som IMF Ung med å arrangere med ja, kanskje 1500 ungdommer, og når jeg hører på den uka som de har hatt der nede, så tror jeg det var et veldig sånn klokt trekk og en god endring som ble gjort, og intentionen var jo å ha det videre på KVS Lyngdal eller på Lyngdal Bible Camp UL, og de var jo så fornøyde at det jo allerede bestemt at de jo skal være der neste år. Så det klart, det var jo litt sånn, ja, det klart, det jo litt rigging og store telt som skal opp på utområdet mens vi var på Bible Campen den siste helgen, og det en del rigging av hallen, men vi hadde Bibelcampen egentlig ut uke 29, avsluttet på søndag formiddag, og så overtok UL, og så brukte de da et par dager på å rigge, så jeg vil si at det gikk veldig bra, det gikk veldig fint, og så kan det sikkert bli enda bedre til neste år når en har vært igjennom et år, men det var ingenting å klage på.
1: Så da er det bare å glede seg da, Kenneth Foss, til jubileumssesongen på Lyngdal Bibelcamp 2027.
2: Ja, jeg tror det blir veldig bra. Jeg tror på at det skal bli veldig fint. Nå bruker vi høsten på litt sånn evaluering og planlegging, og så er planen at vi har talere og en del av disse her viktige tingene på plass da til nyttår, og så begynner folk da å bukke da litt ut på vinteren, så tror jeg det skal bli en bra sesong i 2020.
0: Det var Kenneth Foss, Ari Lovehall og stod en prat med om årets bibelkamp på Lyngdal Bibelkamp. Vi skal høre på Sigvard Dagsland nå synge om himmel.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikr deg en plass på bussen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. De fortsatte flere timer utover dagen, både jeg og Arild Ove Halås. Men vi skal i alle fall

Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grundlag for å stenge pressen ut I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter branden på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. I følge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: God fredag, velkommen til Mifonstime på Radio Sunnmøre, og vi skal ha nistepakke, vi skal ha gjennomgang av søndagens tekst med prost Karl Johan Bjørge I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og vi skal få høre at det skal være et jødisk festmåltid I Ålesund, og vi skal få høre om en dame som har skrevet en sang fordi at hun fikk krevende tider I livet. Vi skal rekke mye I denne første av dagens to misjonstimer, som vi da sender I reprise både på lørdag og på søndag. Sangen «Det var en som var villig å dø I mitt sted» jo en gammel bedehussang, vi har lov å si det. Var hentet da ifra den nest siste, tror jeg vi må si, generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og med det ser vi altså I gang da med misjonstimen. Asbjørn Sivertsen skal få lov å synge sangen om blodet til oss, før Geir Harald Johannesen skal få lov å gi oss dagens lille nistepakke.
1: Det ble sunget en sång av en foldig små Jeg lærte en nekta å høre og sjå Det ble sunget I dag som det sång den I går Sången som lærdommen aldri forstår Det ble skriven I himlen Før jorda ble skapt Den gav Adam et håp Den gang slekta gikk tapt Når det tona og lynte For Sinais fjell Ble den hørt som et regnbyesus Gjennom kveld

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han, og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi har jo en serie her på Radio Sunnmøre som har gått over et år nå, hvor prost I Nordre Sunnmøre Prosti, blir det vel, Karl Johan Bjørge, går gjennom søndagens, kommende søndagens tekst sammen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og så det Ragnhild Fagerhol, Randi Fagerhol Leveås, dette var vanskelig, I giftmor Randi Fagerhol Leveås, jeg burde jo vite hva hun heter, men det hun som leser teksten da, og den skal du få høre snart, søndagens tekst som altså kommer nå I kirken på søndag, etter at Stine Karin Sæle Hun bor I Nordhordaland og en av mange kreative musikerdamer I Nordhordaland som lager sang og musikk. Stine Karin Sæle intervjuet flere ganger her på Radio Sunnmøre. Hun skal få lov å synge sangen Like Sisters.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 25, 14-30. Likninga om talentene. Det som da en mann skulle fara utenlands. Han kallet til seg slavene sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annan 2 og den tredje 1 talent, ettersom hva dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter, tok straks til å handla med dem og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjemde pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem og ville holde regnskap med slavene sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa: «Herre, du gav meg 5 talenter. Sjå, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han: «Bra, du gode og trugne slave. Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa: «Herre, du gav meg 2 talenter. Sjå, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne slave», svarer Herren. «Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa: «Herre, jeg visste at du en hard mann som hausta der du ikke sådde, og sanka der du ikke strødde ut. Difor vart jeg redd og gikk bort og gjemde talenten din i jorda. Sjå, her har du ditt.» Da sa Herren til han: «Du dårlige og late slave. Du visste at jeg hausta der jeg ikke sådde, og sanka der jeg ikke strødde ut. Da burde du ha gjeve pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått det att med rente når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken i amvel det han har. Kast den dugløse slaven ut i mørket utanfor, der det gret og skjær tenner.»
1: Likninga om talentene. En talent var en enorm sum i antikken, tilsvarende mange årslønner. Hva forteller det oss om verdien på det Gud tror oss med?
2: Ja, du går rett i anvendelsen av lignelsen, og det tenker jeg handler om at det å være forvaltet av det Gud har gitt oss som gave og evne, det er enorme verdier. Og det er gitt oss for at vi skal dele det med andre, og for andre. Og da handler det her om å fortelle hva vi har fått i Gud. Det at vi er kjøpt fri, og vi er tilgitt, og ren og rettferdig og himmelen verdig, som det sies i en av våre salmer. Og det er noe som Gud vil vi skal dele. Det er noe du har fått, og som du blir utfordret til å dele. Og det er denne lignelsen handler om.
1: Forventer Gud det samme av oss alle?
2: Jeg tenker at her er mennesket gitt ulik, og det tror jeg disse talentene. En fikk 5, og en fikk 2, og en fikk 1 talent. Så hvis en talent er 20 årslønne, så fikk den andre 100 årslønne. Slik at det er ulike verdier i lignelsen, som innebærer at kanskje der skjer ulike ting gjennom oss, men det er Gud som virker i oss alt, fordi det er han som har gitt oss alt.
1: Ja, for disse som får talenter, de gjør jo ulike, de forvalter på en måte det de får på ulike vis da. Hva er forskjellen på deg?
2: De to første, de gjør jo det som husbonden vil da, og til glede for han. Altså de forvalter, altså de har fått tillit, og de har fått en stor sum, og den fordubler de. Den andre, han er redd Herren sin. Det ser ikke ut som han kjenner han godt nok. Og da i frykt for at han skal gjøre noe feil, så lar han være å handle. Han grav ned talenten sin, og så skjer det ingenting med den. Og da er det husbonden kom, så kunne du ikke bare satt det i banken, så hadde du i alle fall fått rente for det.
1: Men hvorfor var det feil å grave det ned?
2: Det er fordi han ikke gjorde noe med den gave han hadde fått. Oppdraget var å ta vare på denne eiendommen på en god måte, og gjøre noe ut av det. Og kanskje kan vi se et glimt av det i Fader vår, i bønn om tilgivelse. Som jeg har tilgitt dere, skal dere tilgi andre. Altså graver du ned tilgivelsen, så er det noe som stopper opp. Så da formidler du ikke Guds rikets tilgivelse til andre mennesker. Så det kan være en talent eller en gave som vi har fått, det er tilgivelsen. Og holder du den for deg selv, så stopper du opp.
1: Men hva lærer ditt da, som hva Gud ser etter da? Er det da resultatet, eller er det trua som er viktigst?
2: Jeg tenker at kjennskap til Gud, dette er det evige liv, at de kjenner meg, sier han i sin ypperste prestlige bønn. Og jeg tror at han, siste mann som fikk en talent, han kjente ikke sin mester. De to andre, de levde i kjærleik og i tillit, og de var frimodige og gikk og delte det de hadde fått. Den andre, der var det noe som manglet i tilliten og kjærleiken til mesteren, som gjorde at han i frykt. Men han hadde ingenting å frykte. Du har fått ord, og gå på mitt ord, så skal jeg være med dere. Og selv det som dere får av resultatet, det er noe som jeg står ansvarlig for. Dere skal så, og så skal jeg høste, sier Jesus i en annen fortelling.
1: Men hvordan kan frykt for å gjøre feil hindre oss i å gjøre det gode?
2: Nei, det kan være. Jeg husker jeg intervjuet en gang for mange år siden Annie Skau Berntsen. Hun gikk på sykepleieskolen og opplevde kall fra Gud til å bli misjonær. Og hun sa til meg at jeg hadde alle mulige slags innvendinger. Jeg var ikke god nok, jeg var ikke flink nok. Venninna mi i samme klasse, hun kan du sende. Men det der er ikke noe for meg. Det var frykt for å ikke være god nok, ikke sant? Og så vet vi jo at hun overvant den frykten og tok imot kallet og reiste ut og gjorde en tjeneste som få norske misjonærer har gjort gjennom et langt, langt liv i Kina.
1: Er det en sammenheng mellom det å være lat og det å være dårlig i åndelig forstand?
2: Ja, det heter jo arbeid på deres frelse med frykt og beven, og det handler jo ikke som den rike unge mannen om å gi seg fortjent til Guds nåde, men rett og slett forvalte det du har fått. Ta vare på det, og så skal du vokse i troen gjennom å bli bedre kjent både med deg selv og med Gud, og så kan du gå i nåde. Og så kan det skje det som skjedde med Annie Skau Berntsen, at det som først var til frykt, var til en kjærlig og frimodig tjeneste for Gud i mange tiår i Kina.
1: Men hvis den setter denne historien i sammenheng, eller setter den i dag da, og i sammenheng med det å tro, og at denne som grov ned talenten sin i stedet for å dele den eller formeire den, altså hvis du kan du sammenligne med at du er en kristen, du er tatt imot trua, men du holder den for deg selv?
2: Ja, jeg tror du kan sammenligne det med det. Og at det Jesus ønsker å fortelle med det her, det skal du ikke gjøre. Du har ingen grunn til å frykte meg. Jeg vil at du skal dele med det du har. Og det jeg har gitt deg, det er stort. En talent, det er det du har fått, og det er en enorm stor verdi, selv om de to andre fikk dobbelt og fem ganger så mye. Men det du har fått, det er en enorm verdi. Det er min gave til deg, og det er den gaven du frimodig skal bringe videre, og ikke hjem.
1: Så på den måten da, så vil den formere seg når den da deler det?
2: Ja, jeg tenker at det med å prøve noen få skritt i tru, kan være med å endre den innstillingen. Og våge å se frykten i øynene, og oppdage at nei, Jesus han var ikke en herre å frykte. Han sto faktisk med meg. Og for igjen bruke Annie Skau-Bernsen som eksempel, hun erfarte det gjennom et langt liv. Og så er det på langt nær alle av oss som skal bli misjonære gjennom flere ti år i Kina. Men å være tru i det små, det er noe denne lignelsen også handler om. 5, 2 eller 1 talent. Gå i det du har fått, og så skal du merke at Gud er med deg. Og så vil du vokse i tro og tjeneste.
1: Hva med det å delta i et kristent fellesskap da, og dele på oppgavene som er der?
2: Ja, altså, Bibelen og Paulus sine brev sier jo dette på mange måter. Altså, et sted der står det at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Sant? Og da kan du gjøre mange i andres øyne små tjenester, men som er en stor og viktig tjeneste i Guds rike. Det at menigheten fungerer, der er et fellesskap der noen blir sett og møter kjærlighet. Om så ikke annet ved inngangsdøra når det blir tatt mot og gitt en sangbok eller en salmebok. Altså det kan være en tjeneste som åpner opp Guds rike for et menneske. Hvordan kan jeg bli møtt med sånn kjærlighet? Her ingen kjenner meg. Og så er det nettopp den som står og ønsker velkommen som har denne store tjenesten. Ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Tirsdag 25. august då inviterar MIF Sunnmøre til Moa konferensesenter til et jødisk festmåltid. Og Monica Tetli, du vel presskontakt, kommer vi frem til. Hva det som skal skje?
1: Du, nei, altså det her, vi kan si at det oppstart på høsten og det som skal skje fremover I MIF-regi. Og da tenkte vi da at det var kanskje en god idé å gjøre noe nytt, og så lager vi til et jødisk festmåltid, med jødisk mat. Det kan jo være en god start, og så kan vi kanskje få blikket bort ifra alt det negative. Vi vet jo da at det veldig mye negativt som skjer, og spesielt hvordan jødene opplever det som skjer I Israel, og I de palestinske områdene. Så vi synes at det her å få blikket bort ifra bare det negative, og så liksom feste blikket på noe som positivt. Og mat jo som regel positivt. Og I tradisjonen I Midtøsten så jo dette her å samles over et godt måltid til kanskje en god dialog også. En inngangsport mye bra. Så det sånn vi tenkte ville gjøre noe nytt I den forbindelse.
0: Men hva ligger I et jødisk festmåltid? Hva type mat den da etter?
1: Du, egentlig så burde du komme og se, fordi jeg har ikke menyen for det som skal skje. Men det jo, de som har vært I Israel har jo smakt på mange av de gode, både daddelkaker og mange av de måltidene som blir laget av, ikke minst vegetarmat. Så menyen har ikke, men den har jo Rebecca Rødner, som skal stå for dette her, og for de som ikke kjenner til hun, jeg tror de fleste gjør det, men hun har jo vært daglig leder for Hjelp Jødene Hjem I over 11 år. Hun vokste jo opp I Oslo, men har jo bodd I England og Polen og mange år I Jerusalem. Hun har jo en solid bakgrunn både I religionshistorie og israelsk statsvitenskap. Og hun jo også veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert. Hun har vel opplevd mye av det motsatte, fordi at hun jøde. Og så hun ofte brukt som foredragsholder rundt omkring.
0: Så hun skal også si litt av dine kvelden?
1: Ja, hun skal si litt, og så skal hun selvfølgelig stå for å lage det her jødiske festmåltidet. Så jeg anbefaler bare folk å komme, og så får de smake på godsakene.
0: Dette arrangementet åpent for alle?
1: Ja, det åpent for alle.
0: Så altså da på Moa konferensesenter, som da vel det Pinsekirka vi snakker om?
1: Ja, det Pinsekirka.
0: 25. August, klokka?
1: Klokka 7 på kvelden, 19.00.
0: Da det bare å komme?
1: Da det bare å komme, og så koster det 200 kroner per person. Det jo en fordel å melde seg på da, sånn at vi vet at det blir laget nok mat. Så det for de som ikke har meldt seg på enda, så anbefaler jeg dem å gjøre det innen 22. helst.
0: Og hvordan melder de seg på?
1: Da kan man sende en melding til de som oppgitt I annonsen, og det enten med, eller så det han Eivind Veddegjære. Det to telefonnummer som står I annonsene. Både I Sunnmørsposten og på MIF sine sider.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du i min framtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør i Petro, men du har også vært med og hatt litt konserter og sunget litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si.
1: Ja.
0: Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse. Altså jeg ble helt sånn, klarte ikke jobb, og jeg klarte ikke så mye rett og slett. Det noe visst noe som skjer av og til med mange. Men i alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det.
0: Mm.
1: Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veken så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det var det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsomt, for at det, når du i en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, hva ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus i fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst i den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Mm. Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde. For mange, mange år siden så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så er det jo, livet skjer jo på en måte. Der er jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da i den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe er sånne ting som å bære og være helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel i alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting, og mange bare lufter hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp en mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet.
0: Mm. Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødsskyggens dal som at jeg har mistet noen eller jeg har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn i livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt. Men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skatten i mørket? Det står jo i Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på i den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser i det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som er originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus er der og han er med gjennom det som er vanskelig. Mm.
0: Og du er jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte i tillegg til at dine tekster og dine sången har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar i en periode, og fikk gå opp og kring hjemmefra til å være vekke derifra, for det er jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det er nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde i denne perioden som, der du ser for deg en sånn opp-ned metronom som vi hadde når vi spilte piano alltid på seg, skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, holdt på å si, jeg henger i Gud. Det er Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde opp. Du vet, når vi jobber i radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Mm. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Da kan vi jo bare anbefale dine sången Du er i min framtid, som da ligger på Spotify blant annet, og det er da du, Anne Birgitte Lillebø, som synger på den.
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett, som er min søster, spiller piano, og Roald Andersen spiller bass og produserte i Norea Music. Så det er jeg glad for. Mm.

0: nyhetene.
1: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo

lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi I gang med del 2 av dagens misjonstime denne fredagen. Det går da med raske skritt mot helg, og Ari Love Harlaas sitter fremdeles her I studio, og det var Morten Samuelsen som innledde med No More Night. Og Morten Samuelsen på vei til Sunnmøre, eller han kanskje ikke begynt å pakke riktig ennå, men 1.-5. Desember så blir Morten Samuelsen årets hovedgjest på IMF Sunnmøre sine stjernedryssarrangement, så det kan du nå notere I kalenderen din. Men nå var han altså her da. Vi skal ta en prat vi, eller det Helge Åkernes som har gjort det. Jeg har satt og bladd litt og sett hva Helge produserte før han ga så gikk tilbake I full stilling I åpne dører, og han, han lagde mye bra. Han ikke så bortreist han skulle tro. Og han hadde besøk av Ingeborg Roth, og hun og mann Carl, de har et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. Ingeborg bor nå her I Ålesund, og vi skal få høre hennes fortelling etter kvart I denne serien her. Men før det så skal vi både få nistepakke med Annbjørg Barane, og vi skal få høre en av stortingsrepresentantene I Møre og Romsdal dele en sang med oss, så får vi ta det litt pø om pø da. Mosaikk jo et kor som har bas I Oslo, kanskje mest kjent for å synge julesanger, men du kan ikke synge julesanger hele året, da begrenser det seg veldig hva publikum du får, naturlig nok. Nå de her og skal få synge om kraften I meg, the power in me, før vi da får dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser slutten av Matteus evangeliet, kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navn åt Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har bodd dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge været står.» Nå har vi leset de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det er han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det er grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle, måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus, måtte få høre om han. De skulle vært døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde bodd deg. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenester for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han er Herre, han er allherrsdrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Roth, til å snakke litt ja, både om Etiopia, de tid som dokkas I tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonærer til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min, Carl, med tidkrevende NORAD-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonærer slik at de hadde råd til å bo I misjonsinternat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskorne fra Markus 4,30. Himmelrike som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matteus 10,8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor har du var litt inne på det, men hvorfor har disse betydd så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerningen?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når for misjonsarbeid igjen, og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida, så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte, kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag? Fra klokka 3 til klokka 6. Det satt litt langt inne. Barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis. Vi bodde da I Irgalem, som 30 mil derfra. Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnen som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnen som hadde reist. Nå var det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode I Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte I dette området I Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40. Han kom, han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes før han reiste til Oslo hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
0: Fantastisk historie fra Etiopia og dere var ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
1: Ja, vi begynte i 1975 og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
0: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
1: Ja, nå er jo Etiopia et stort land, men det er særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Irgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arbaminch, som er 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
0: Hvordan går det an å si noe? Spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Karl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
1: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det er ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
0: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
1: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Irgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høre teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Karl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg, Karl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke, og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som er mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så nedba han Guds velsignelse over oss.
0: Oi.
1: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
0: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier, ja, vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
1: Vi var utsendinger for misjonssambandet i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig viktig, det at de alltid minst tre I følge når de henter vann og ved, for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling I byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
0: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått I, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du engasjert I flere ting. Du her på heimebane, og ikke minst så hukka jeg tak I deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, det måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne et kort I innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: Kun er Melbe var det som sang til oss der, O store Gud, og nå skal Asbjørn Kvalbein få gi oss en liten trosvitamin før vi skal avslutte dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre.
1: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en

En gospelgruppe som har holdt på siden tidlig på 1930-tallet, gjengen I bilen til Chuck, det overfattet norsk til Chuck Wagon Gang heter dem, og fremdeles oppegående, nettopp har feiret jubileum. De begynner nesten 9 av 10 sangene sine med en sånn 3-4 toner på en gitar, det skal de få gjøre her også. De har en litt spesiell måte å synge på, noen av oss hører mye på dem, andre har kanskje aldri hørt om dem før. De skal få synge om å bring in the seeds, altså bringe avlingene inn I lu, og det et uttrykk. Som Jesus bruker I sine lignelser blant annet. Med det så dagens misjonstema kommet til veis ende denne fredagen min om årenes stevne I morgen fra klokka 12 for den som kan komme der, og så ønsker jeg hver enkelt av dere en riktig god og velsignet helg.

nyhetene. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens kaffepause, og vi regner jo med at de ikke røper noe stor hemmelighet når de sier at det fredag I dag, og det betyr at vi på vei inn I helga, og det jo ikke det dummeste for mange av oss, men jeg skal gi deg en kaffepause nå da, og blant annet så skal vi ta en prat med Bjarte Ystebø, han leder for Beduskanalen, satser stort og går med underskudd, og begått mot og veldig optimist, og tror at alt skal gå bra, og det gjør det sikkert også. Men de skal begynne med direkte tv-sendinger fra Ålesund, eller fra Spjelkavika faktisk, om bare et par veker, så vi måtte jo høre litt hvordan det lå an med dem da. Og så det våre faste ting da, det med bibelundervisning, hvor vi fremdeles held på med profeten Elia, og litt om dagen I dag, 21. August, da det som fra september, oktober, november, desember, det 4 måneder I dag da, til sola snur, og det går imot sommer igjen, så da kan vi nå ta med oss det som et lyspunkt. Dette en litt sånn begredelig sommer her på Nordvestlandet. Katrine Foll og Tore Hjalmar Sævik, de ga ut en plate for en tid tilbake, og kan vel hende de kommer flere. Tore Hjalmar jobber jo som journalist I avisa Dagen, og jo ifra søre del av Sunnmøre. Nå skal de få gi oss sangen «Si, kjenner du det funnet Jesu navnet?» Tore Hjalmar Sævik på gitar da, Katrine Foll som syng. Og så skal jeg fortelle deg litt om hva som har skjedd den 21. August opp gjennom verdens historie.

0: dag har vi kommet fram til den 21. august, og heter du Ragnvald eller Ragni? Det var et fint navn med et feldent navn, Ragnvald eller Ragni, så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den. I dag skal vi sitere vismannen, gå ut for at det var en vismann, Euripides. Han har sikkert levd I Hellas for veldig, veldig lenge siden. Det høres I hvert fall sånn ut. Det han sier I hvert fall ikke så dumt. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Vi har jo pandemi I Norge I 2020 I alle fall, og... Corona har satt sitt preg på mange ting. I Aftenposten denne dagen I 1907 så står det et avsnitt om koppa. Det var jo en sykdom som var nok så utbredt I sin tid. Denne dagen så var det 62 pasienter innlagt med koppa på Ullevål sykehus, og folk hadde stått I kø siden tidlig morgentimen utenfor Sunnhetskommisjonen for å få si vaksine. Og det står av at skoleinspektøren han har bestemt at skolen skal ikke stenge på grunn av koppeepidemien. Barna de blir vaksinert på skolen, står det. Det utenfor skolen at de utsettes for smittefare, men det står jo at det var enkelte foreldre som valgte å holde barna sine hjemme fra skolen I august I 1907, nettopp fordi at koppa var en så fryktelig og alvorlig sykdom. I 1810 så fikk Sverige ny kronprins denne dagen. Han hadde valgt først I året før en danske, sier farta ikke husker navnet på. Han sa ja, men så døde han, den danske prinsen. Så velte man den franske general Jean-Baptiste Julius Bernadotte, og han ble utnevnt til kronprins I Sverige denne dagen. Fra 1918 så var han også konge, Karl den 14. Johan I Sverige, og Karl den 3. Johan I Norge. Tidligere da general I Napoleons armé, men gikk imot sin tidligere sjef, og Karl Johan, eller Jean-Baptiste Bernadotte, han var en av dem som var I bresjen for å nedkjempe Karl Johan I slaget ved Waterloo, så vet du det. Men han ble altså kronprins I Norge denne dag, I Sverige denne dagen I 1810. I 1939 så ble det skrevet en avtale, kanskje en av historiens mest bortkastet avtaler, Sovjetunionen og Tyskland, Stalin og Hitler, skrev under at de ikke skulle angripe hverandre, og en veke etterpå så åpnet 2. Verdenskrig, og vi vet alle hvordan det gikk med forholdet mellom Sovjet og Tyskland under krigen. Under krigen I 1942 så ble statspolitiet sitt hovedkvarter sprengt denne dagen av Asbjørn Sunde som ledet den kommunistiske motstandsbevegelsen I Norge. Det var et nok så dristig og stort sabotasjeprosjekt akkurat det. Ellersen så fikk Norge sitt første barneombud I 1981. Målfrid Grude Flekkøy ble altså vårt lands første barneombud, og Latvia erklærte seg fullstendig denne dagen fra Sovjetunionen I 1991. Og det siste vi skal nevne, det skjedde I 2006 I Oslo, så ble den nye T-baneringen åpnet nettopp denne dagen, den 21. august. Og så har jeg lyst til å tilføye det, før om det august, før om kvelden begynner å bli mørkere, før om det råere og fuktigere I været om natta, og før om ikke alle dager like værfine heller, så det fremdeles sommer, vi held på det. Nyt de siste sommerdagene der du måtte være akkurat I dag.
1: Hei, det Sveinung Hølmebakk. I september besøker jeg 10 steder på min høstturné, og billetter får du på sveinung.no.

0: Nå har jeg med meg Bjarte Ystebø på telefon, og du sjef for det som kalles Bedehuskanalen, eller TV12, og dere har planer som innbefatter oss her I Ålesund og på Sunnmøre.
1: Ja, vi gleder oss veldig over å etablere studio I Ålesund, som skal sende direkte på Bedehuskanalen en gang I uken I programmet Destination. Så det har vi jobbet med egentlig I bortimot et år, tenker jeg, og skal på luften den 2. september.
0: Det å sende direkte, hvor ofte skal dere på lufta fra Ålesund?
1: Det skal vi gjøre hver uke, så det blir hver onsdag blir det direkte sending fra Ålesund. Kan det være unntak selvfølgelig hvis det andre ting som skjer som vi skal dekke, men det blir en fast ukentlig affære.
0: Og den programmen, hva vil dere fylle dem med?
1: Det jo et program som litt under utvikling. De som følger Bedehuskanalen vet jo veldig godt om programmet Destination, som vi allerede sender fra Bergen og Oslo, som et intervjuprogram der vi snakker med lokale og aktuelle gjester. Men vi har ambisjoner om å utvide dette. Vi skal ha reportasjemateriale fra det som skjer på Sunnmøre og prøve å være ute på bedehusene og ellers I området og dekke det som skjer. Og andre elementer som skal inn I disse programmene etter hvert. Men vi jo fortsatt I en etableringsfase og oppbyggingsfase, så vi begynner med det som handler veldig mye om å snakke med lokale folk, som enten har en historie å fortelle, som holder på med noe spennende, eller som sitter på noe kunnskap som vi kan få del I. Så det blir en sånn rask utvikling av det programmet også I tiden fremover.
0: Og da må du jo ha både kamera og folk bak kamera, folk foran kamera, og du må ha en plass å være og sånn. Fortell oss litt om status på det så langt så du kan fortelle ting.
1: Ja, det sånn at et sånt team I programmet Destination veldig kompakt. Det eneste muligheten vi har for å gjøre dette på 5 forskjellige steder, det koster mye penger. Så det består av en tekniker og 2 programledere. Og status I Ålesund nå at vi fortsatt ikke har tekniker eller en mannlig programleder, bare en kvinnelig programleder. Så dette ekstremsport vi holder på med akkurat nå. Vi har satt sendedatoen, men vi har fortsatt veldig mange ting som mangler en knapp måned før vi skal på luften. Så dette noe av det mest spennende jeg har vært borti, men jeg tar det som en positiv utfordring og har den erfaringen at ting ordner seg. Men vi faktisk der nå at hvis det noen som sitter med teknisk kompetanse, enten de har vært lydtekniker, vært brukt I TV, eller tenker de kunne vært en god programleder, eller kjenner noen som kunne vært det, så vi fortsatt interessert I å komme I kontakt med folk. Så der vi. Men på luften skal vi, 2. september, det I hvert fall sikkert.
0: Ja, hvis det sitter noen og hører på det, så må jeg nå bare spørre, dette ting som frivillig, eller det ting som du lønner folk for?
1: Dette noe en forpliktelse som man påtar seg, så da betaler vi folk for disse funksjonene. Så det en liten stilling da, på hver av disse funksjonene.
0: Så da kan han ta kontakt med det da I Bedehuskanalen hvis han skulle ønske det?
1: Ja da, og vi har jo vært I dialog med flere også, og så har det liksom ikke helt falt på plass. Så det jo sånn det når man skal finne ut av ting, så det av og til litt prosess, og jeg har en sånn holdning til det, at det Gud som åpner og stenger dører, så spør du den ene, og så sier han nei, så det bare å takke for det, for da var ikke det sånn det skulle være. Så vi banker fortsatt på de dørene og ser hvem som til slutt blir den rette. Så det som sagt mer spennende enn jeg hadde ønsket, men likevel noe som helt rolig for.
0: Og studio rent praktisk, det har dere lagt til Spjelkavik Bedehus, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi har hatt et utrolig fint samarbeid med Sven Folde og Spjelkavik Bedehus, og opplever at vi ønsket der. Og for Bedehuskanalen så det jo litt sånn symboltungt å være I et bedehus. Og så det en fin plassering, litt sånn midt I regionen, å være på Spjelkavik. Så vi tror det både et praktisk sted og et egnet sted. Så det ser vi veldig lyst på å være der.
0: Mange kjenner jo det, Bjarte Ystebø, fra kristne aviser og den type ting, og så gikk du også over til Bedehuskanalen. Hvordan trives du I din forholdsvis nye jobb da?
1: Jeg trives jo veldig godt, og så har jeg jo nok tatt meg litt sånn vann over hodet. Jeg har vært veldig ambisiøs på vegne av hva vi skulle få til på veldig kort tid. Sett I ettertid så kunne jeg sikkert justert takten litt. Jeg har jo tenkt å holde på med dette veldig lenge. Så, men jeg ikke eldre enn at jeg fortsatt gjør sånne ungdomlige tabber I min iver. Så det blir mye arbeid, men utrolig meningsfullt. Og opplever at Bedehuskanalen betyr så mye for så mange, og stadig flere. Jeg var jo tidligere I den situasjonen at jeg sendte fra vårt eget lille TV-arbeid, Kristen Media Norge, på Bedehuskanalen og Kanal 10. Jeg begynte med det I 2022, og gikk fra at folk sa vi ser deg på Kanal 10, til at det var stadig flere som sier vi ser deg på Bedehuskanalen, til at det nå det vanligste, også I det arbeidet, at man ser oss på Bedehuskanalen. Så jeg opplever at dette en kanal som har vært I bratt vekst, og at som sagt, den betyr mye for veldig mange, og det å få lov til å være en del av det, det å få lov til å stå I arven fra Jon Hardang og alt det som han representerer, som har vært med å etablere denne kanalen, det synes jeg veldig ærefullt og takknemlig og lykkelig over å få lov til å jobbe med dette.
0: Og så flyttet dere da inn I bedehuset som ligger 100 meter fra Radio Sunnmøre sine studio. Det en konkurranse mellom TV Bedehuskanalen og en kristen radio som var?
1: Ja, absolutt ikke. Jeg tenker det bare kjekt. Og også min erfaring fra media at når det flere, så det bare stimulerende og øker interessen hos folk. Og jeg tenker Radio Sunnmøre jo et utmerket samarbeids organ for oss. Jeg ser for meg at vi heller kan gjøre ting sammen med deg da, I fremtiden enn å konkurrere. Så, og så det jo en edel kappestrid, det å lage det beste innholdet. Det tenker jeg, det å være litt irritert når den andre får gode gjester, det en sunn konkurranse. Så det tenker jeg bare bra for alle parter. Så vi heier på Radio Sunnmøre og vi ønsker bare å være en venn av kanalen.
0: Så da det altså klart da, eller det ikke helt klart, men det blir klart til den første direkte sendingen fra Ålesund, og det blir onsdag den 2. eller 9. september, blir det det?
1: 2. september, da vi på luften, ja.

Gospelgruppa The Browns, familjen Brun, for å si det på godt norsk, tonet ut der med en herlig sang egentlig fra den, ja, hva skal vi kalle det, ifke folkemusikktradisjon. Alle Guds skapninger har en plass I koret, som jo handler for den som ikke så veldig god I engelsk da, om at smådyra, de syng sopran, og kua og bjørn, de syng bass, og så har alle plass I Guds store kor. Det jo egentlig en folkemusikksang, men med et fint kristent innhold, festlig sang da, synes I alle fall I. Så skal vi over på dagens bibelundervisningsbolk, Vindu mot livet og Jon Hardang. Jon klar med enda en episode om profeten Elia.

Nok er nok. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Selv tenker jeg på en ung husmor, bosatt oppe på Godøy vest for Ålesund, og på et opprop til den rødgrønne regjeringen I Norge, og en folkeaksjon for å få stanset avkristningen av Norge. Mer enn 20 000 mennesker har skrevet under på dette oppropet, og roper det ut, nok er nok.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I 12 programmer vil vi gjøre en bibelvandring der vi stanser ved de viktigste begivenhetene I denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det har nå gått 5-6 år etter det store slaget på Karmel, da profeten Elias beseiret alle avgudsprofetene. I disse årene har himmelen vært taus og stille. Men så skjedde det. Gud talte igjen til profeten Elias, og ba han gjøre seg rede til å gå. Og det som så skjedde, det skal du få høre om I dag. Vi skal finne fram første kongebok I Bibelen, I kapittel 21, og der lese vers 17-29. Jeg har kalt dagens program «Nok er nok». Men Herrens ord kom til tisbitten Elias, og det lød så, «Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor I Samaria. Nå han I Nabots vingård. Han har gått dit ned for å ta den I eie. Og du skal tale slik til ham. Så sier Herren, «Har du nå både myrdet og arvet?» Og du skal si til ham, «Så sier Herren, På det sted hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod.» Men Akab sa til Elias, «Har du funnet meg, du min fiende?» Elias svarte, «Ja, jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som ondt I Herrens øyne. Derfor vil jeg føre ulykke over deg og feie etter deg og utrydde alle menn I Akabs hus.» Både myndige og umyndige I Israel. Og jeg vil gjøre med ditt hus som med Jeroboams, Nebats sønns hus, og med Baesas, Akias sønns hus, fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde. Og så om Jesabel har Herren talt, og han har sagt, «Hundene skal fortære Jesabel ved Israels vold.» Den av Akabs hus som dør I byen skal hundene fortære, og den som dør ute på marken skal himmelens fugler fortære. Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt I Herrens øyne, fordi hans hustru Jesabel egget ham. Hans ferd var over all måte avskyelig. Han fulgte avgudene slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort for Israels barn. Men da Akab hørte det Elias sa, sønderrev han sine klær, og la sekk omkring seg og fastet, og han sov I sekk og gikk stille omkring. Da kom Herrens ord til tisbitten Elias, og det lød så, «Har du sett at Akab har ydmyget seg for meg?» Fordi han har ydmyget seg for meg, så vil jeg ikke la ulykken komme I hans dager, men I hans sønns dager vil jeg la ulykken komme over hans hus.»

Nok er nok. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Men selv tenker jeg på en ung husmor, bosatt på Godøya, vest for Ålesund, og på et opprop til den rødgrønne regjeringen i Norge, og en folkeaksjon for om mulig å få stanset avkristningen av Norge. Jeg var inne på internett i dag, på søkermotoren Google, for å se hva jeg kunne finne på kodeordet «nok er nok». Og nå skal du få høre hva jeg fant. For det første var det 9,29 millioner treff, altså 9,29 millioner steder og sammenhenger der uttrykket «nok er nok» er brukt. For det andre leste jeg om aksjoner og kampanjer, opprop og opplegg der uttrykket «nok er nok» blir brukt for å løfte fram hovedsaken. Jeg leste om velferdsaksjonen «nok er nok», om reklamekampanjen «Nok er nok», en kampanje mot sexfiksert reklame. Jeg leste om «Nok er nok» som et tverrfaglig undervisningsopplegg for videregående skole, og om «Nok er nok» både i forbindelse med folk som var lei av alt maset fra mobiltelefoner, eller som sier nei til fastlegeordningen. Det var «Nok er nok» både om det ene og om det andre. Men det første jeg leste om, av de 9,29 millionene muligheter, vet du hva det var? Det var om Linda Austnes og oppropet «Nok er nok» og aksjonen mot avkristningen av landet vårt. En aksjon som ble satt i gang etter at det kom signaler om at en ikke lenger skulle få synge borevers på skolen og i barnehagene. Da kom det fra Linda Austnes «Nok er nok», og så var denne aksjonen i gang. Jeg tror den startet i 2005, og nå har jeg lyst til å lese dette oppropet for deg, du som hører. Kanskje ikke fordi det har så veldig mye med profeten Elias å gjøre, men fordi det er utrolig viktig. Hør på dette. «Nok er nok» til den rødgrønne regjeringa. Vær med og stopp avkristningen av landet vårt. Vi vil fortsatt takke Gud for maten. Vi vil at landet vårt skal tuftes på de kristne verdiene. Der alt er like gyldig, vært alt like gyldig. Gud signe vårt dyre fedreland, og la det som hagen bløma. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga. Vil du være med å synge dette på nasjonaldagen vår, også i framtida? Da er det på tide å seie fra. Og så står det til slutt, signer oppropet. «Nok er nok», slik lyder altså overskriften, og den dagen jeg var inne på internett, hadde 20.703 mennesker skrevet under på dette oppropet. Ikke rart at det er blitt lagt merke til dette som den aktive småbarnsmoren fra Godøya på denne måten har dratt i gang. Uten sammenligning for øvrig, det ble sannelig også lagt merke til det den ukjente mannen fra Gilead dro i gang da han en dag sto fram som Herrens profet i Israel. På kongens slott snakket de om profeten Elias, og på Karmelfjellet hadde det skjedd som ingen hadde drømt om var mulig. En mann beseiret 850 avgudsprofeter som alle tjente under kongens beskyttelse. Og utover landet snakket de om han, om tispitten Elias, ildprofeten fra Karmel, og mannen som nå hadde stått fram i Israel, og som hadde ropt det ut, «Nok er nok!» Og det er akkurat på denne måten vi også møter han i det sterke bibelavsnittet som vi leste fra begynnelsen av dagens program. Som profeten, som enda en gang står fram for kongehuset, og som nå har fått en ny alvorstone inn i sitt budskap til kongen, «Nok er nok!»
Like foran det bibelavsnittet vi leste sammen, finner vi historien om Nabots vingård. Dette en av de mest skammelige og blodige ugjerninger som dronning Jezabel fikk I stand I sin tid. Da en ærlig og gudfryktig vingårdsmann måtte bøte med livet, både han og hans sønner, fordi de ikke ville rette seg etter et håpløst nabovarsel som en dag kom fra kongens slott. Denne historien skal vi snart komme tilbake til, men det altså denne hendelsen og behandlingen av den rakryggede israeliten Nabot som fikk begeret til å renne over hos Gud, og som gjorde at Gud nå brøt tausheten I det han talte til profeten Elias. Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor I Samaria. Nå han I Nabots vingård. Han gått dit ned for å ta den I eie. Og Elias gikk med et budskap som nok var I stand til å kunne skremme både konge og prest. For Gud sa, nok nok. Og kongen, han skjønte tegningen, rystet som han ble både I hjerte og samvittighet. Da Akab hørte det Elias sa, sønderrev han sine klær og la sekk omkring seg og fastet. Han sov I sekk og gikk stille omkring. Det var blitt vekkelse I kongens sinn, og denne vekkelsen ble registrert I himmelen. Nå skulle det riktig nok vise seg at vekkelsen ble nok så kortvarig. Kong Akab var snart tilbake I sitt gamle jeg. Men Herrens ord, det sto fast, også hans mektige nok nok. Før vi nå ser enda litt nærmere på bibelteksten, la oss gjøre et lite stopp akkurat her. Og la meg nå få spørre, hvordan ditt bilde av Gud? Hva slags gudsbilde opererer du med for din egen del? Og hva slags gudsbilde du opptatt med å formidle videre til andre? Dette tror jeg et utrolig viktig spørsmål, som det vel verdt å stanse for. Og kanskje vi skulle prøve å spørre Paulus. Hvem Gud, Paulus? Hvordan Gud for deg? Kan du tegne et bilde av Gud for oss som lever I dag? Og Paulus svarer I Romerbrevet 11:22. Og nå skal jeg sitere dette verset etter Bibelselskapets oversettelse fra 1978 og 85. Paulus skriver, «Så ser du altså at Gud både god og streng. Streng han mot dem som falt, men mot deg han god, dersom du holder fast på hans godhet.» Gud både god og streng, sier Paulus. Guds strenghet kalles I Bibelen for hans hellighet, og Guds godhet for hans kjærlighet. Når Gud reagerer I sin strenghet, kalles dette for Guds vrede eller Guds dom. Og når Gud handler I sin kjærlighet, så resulterer det I offer, tilgivelse og frelse. Men Gud altså ikke bare det ene, han begge deler, både god og streng. I Bibelen brukes det et genialt bilde nettopp på denne dobbeltheten. Det bildet av illen. På den ene siden illen noe godt. Den lyser og den varmer, akkurat slik Gud gjør det I sin kjærlighet. Men illen også farlig. Den brenner og svir, fortærer og ødelegger, akkurat slik Gud gjør det I sin hellighet. Men begge deler må altså med om bildet av Gud skal bli rett. Alt for mange mennesker har et ensidig bilde av Gud. Gud god og snill, han kjærlig og barmhjertig, og det dette lyse og ufarlige bildet av Gud som dominerer. Men det blir et ensidig bilde, og et ensidig bilde blir som regel galt. Gud nemlig ikke bare god, han både god og streng. Hvis vi ikke får tak I dette, blir Bibelens lære om synden og døden
vanskelig å få tak i. Den evige fortapelse blir helt meningsløs. Ja, til og med det som skjedde på korset blir det vanskelig å få tak i meningen med. Jesu kors blir lett bare en slags kjærlighetsdemonstrasjon fra Guds side. Selve kampen, smerten og gudsforlattheten Jesus måtte igjennom, den blir borte. Så jeg spør igjen, hva slags bilde har du og jeg egentlig av Gud? Ta dette spørsmålet med deg nå, når vi mot slutten av dagens program skal si litt mer om kong Akab og profeten Elias i lys av dette som skjedde i Nabots vingård. La oss gi et kort resumé av det som fortelles i første delen av første kongebok 21. Her møter vi historien om Nabots vingård. Nabot, en enkel og gudfryktig mann, hadde altså en vingård som lå vegg i vegg med kongens sommerslott i Israel. En dag fikk denne Nabot et nabovarsel fra kongen selv. «Gi meg din vingård, så jeg kan ha den som grønnsakshage.» Og kongen oppførte seg egentlig fint. «Du skal få en bedre vingård i bytte, eventuelt så mye penger som vingården er verdt.» Det var bare det at Nabot kunne ikke selge. Dette var en eiendom som hadde gått i arv fra slekt til slekt, og i Moseloven var det forbud mot å selge denne type eiendom. Dermed sa Nabot nei, og kongen gikk skuffet tilbake til slottet. Han la seg i sengen med hodet mot veggen og ville ikke snakke med noen. Dette blir så dronning Jezabel kjent med, og hun tar saken i egen hånd. Et anklagebrev blir forfattet i kongens navn, det blir utstyrt med kongens stempel, og Nabot beskyldes for å ha spottet både Gud og mennesker, og blir dømt til døden ved steining. Så hører vi om en parodi av en rettsak, der Nabot blir dømt og siden steinet utenfor byen, sammen med sine sønner. Når det hele så er over, får dronning Jezabel beskjed. Dermed går hun opp til sin mann. «Nå får du vise at du er konge i Israel. Stå opp, ta til deg mat, og vær vel til mote. Siden kan du ta Nabots vingård i eie.» Dette er situasjonen, kort fortalt, og bakgrunnen for det vi så leste om profeten Elias sitt møte med Akab. Fra oppgjøret mellom profeten Elias og alle Baals-profetene har det nå gått 5 eller 6 år, og det er lite vi vet om profeten Elias' liv fra disse årene. Vi vet ikke hvor han oppholdt seg, ikke noe om hvordan han tjenestegjorde som profet. Mest sannsynlig har himmelen vært taus, men nå blir altså tausheten brutt. Herrens ord kom til tisbitten Elias, og det lød så: «Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Nå er han i Nabots vingård. Han er gått dit ned for å ta den i eie. Nå er det som Gud sier, nok er nok.» Profeten Elias får høre i klartekst hva han nå skal si, og det er et kraftig ord Gud kommer med, om at han ikke lenger vil bære over med Akab og hans hus. «Nok er nok», sier Gud. «Du skal tale slik til Akab, så sier Herren. Har du nå både myrdet og arvet? Og du skal si til ham, så sier Herren, på det sted hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod.» Og så møtes de to, kongen og profeten, slik vi leste det. «Har du funnet meg nå, du min fiende?» spør kongen. «Ja», lyder svaret fra Elias. «Jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne. Derfor vil jeg føre ulykke over deg, og feie etter deg, og utrydde alle menn i Akabs hus, både myndige og umyndige i Israel.» Også når det gjaldt dronning Jezabel, var Guds dom klar. «Hundene skal fortære Jezabel,
ved Israels vold. Og så avslutter Elias saken på denne måten. Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans hustru Jezabel egget ham. Hans ferd var over all måte avskyelig. Han fulgte avgudene slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort fra Israels barn. Dette budskapet var ikke til å misforstå. Nok er nok. Guds langmodighet hadde tatt slutt. Nå sto Guds dom for døren. Og historien, slik den her er fortalt både i kongebøkene og krønikebøkene, den forteller: det gikk nøyaktig som Gud hadde sagt, både med Akab og Jezabel. Akab så riktignok en stund ut til å ville erkjenne sin synd og vende om, men både vekkelse og fastetid ble nokså kortvarig. Snart var kong Akab tilbake i gamle spor. Han ga nok etter i forhold til Guds ord, men han ga seg aldri over. Hva så med deg og meg som hører dette i dag? Selv synes jeg dette er en rystende alvorlig tekst, den vi her har foran oss. Nok er nok, sa Gud til Akab. Og denne Gud, han har ikke forandret seg. Fremdeles er Guds godhet tilgjengelig, og hans barmhjertighet grenseløs og hans langmodighet utrolig stor. Men det er en grense for hvor langt den kan gå. Det er en grense for hvor lenge det går, før Gud også i dag er nødt til å si «nok er nok». Og kanskje skulle vi dra trådene sammen på denne måten. 1. Gud står fortsatt bak sitt ord. Hans frelsesløfter, de gjelder. Men også hans trusler om dom står ved lag. 2. Det er en grense for Guds langmodighet. Men ingen vet hvor denne grensen går. Derfor skal du og jeg ikke presse grensene. Og 3. Guds barmhjertighet er stor. Frelsestilbudet fra himmelen, det lyder fortsatt. Og ingen skulle avslå det tilbudet. Det må heller ikke du gjøre, du som lytter nå. Ellers kan det skje at Gud sier «nok er nok».

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Vi nærmer oss slutten på dagens kaffepause. Jeg skal snart slutte å sende denne reklame for denne bussturen til Bergtatt og Atlanterhavsveien og Bu, men jeg tror det blir en folebra dag. Bussen begynner å fylles opp, men vi har plass til flere, og jeg gleder meg til den dagen og håper du har lyst til å være med. Du skal få smake en god ost. Du skal få høre om at en del av Norge en gang I tiden var en del av Sverige. Du skal få vite litt om riksmøtet I Bu og Olav Engelbrektsson, og du skal få høre om gravsteiner med og uten datoer. Blant annet for å nevne litt av det jeg har tenkt å fortelle dem som blir med på denne turen. Og så skal vi inn I disse fantastiske grottene, eller nesten som en katedral inne I fjellet da. Ålesund kirke og Rognebua I Ålesund ble hentet ut av det fjellet I sin tid og etterlot seg et stort tomrom. Så alt dette skal du få vite mer om hvis du blir med oss på tur da, den 12. september. Nå skal vi avslutte dagens kaffepause, det vil si at klokka nesten ett, og hører du de repriser så klokka nesten 11 på kvend, da de har fått på tid å gå og legge seg og ta helg, men jeg skal ta helg etter kvart. Den som vil kan bli med på Årenese I morgen, da det stevne på Årenese Mifonsenter fra klokka 12 I morgen, det gleder jeg meg til og håper jeg treffer mange av dere der. Men på Radio Sunnmøre så tar jeg pause og tilbake igjen på mandag formiddag med Mifonsteamet da. Asbjørn Sivertsen skal få lov å avslutte dagens kaffepause, sangen heter Han gir mera nåd. En sang om Guds evige grenseløse gode velsignelser som det ingen grenser for finnes. Og med det så sier jeg altså takk for følge. Arild Ove Halås navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre.

Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

var Emmy Grant med kanskje en av sine aller mest kjente sanger I alle fall I kristenverdenen, nemlig El Shaddai, som hun sang inn for veldig, veldig lenge siden. Og Emmy Grant, hun skal få en veldig stor del av dagens gospel-time, og så skal vi putte inn imellom litt innimellom, men denne dame, hun debuterte sånn cirka midt på 1970-tallet, og har I mer enn 4 tiår da vært en av de store artisterne både innenfor gospelmusikken, men hun var en av de første som bestemte seg for at hun ville prøve å kombinere gospelmusikk med mer profan sang og musikk, og har blitt en stor popstjerne, og har kombinert de to tingene gjennom nok så mange år da. Emmy Grant, hun har solgt over 30 millioner album, som det heter, plato, og hun har blitt streamet over 1 billion ganger, og det ikke rent få ganger, altså det vel 1 billion I Amerika 1 milliard I Norge, mens 1 billion I Norge det 1000 milliarder I vårt tallsystem, hvis du ikke husker helt feil, det får du ta med I klippe salt, men hun I alle fall streamet over 1 billion ganger da. Hun en altså popstjerne, gospelstjerne, sangforfatter, hun har vært med I både TV-program og I film, og hun jo blitt omtalt som filantrop, og være filantrop betyr jo at du bruker over gjennomsnittet mye av både tida di og midlene dine på å gjøre gode ting for andre mennesker, og hun har gjort det. Vi skal I løpet av denne timen få si en del om hun og spilt en del av sangene henne, men vi skal ha med oss litt annet, I og med at Emmy Grant først bare syng på engelsk, I og med at hun vokst opp I USA, det hadde jo vært veldig rart hvis ikke, så må vi I hvert fall putte inn en nokre få norske sanger, og før vi sier mer om Emmy Grant og hører mer om hun, så skal vi til en kar som ikke alle klar over, kanskje en av Norges historias største musikkfeni, han døde så alt for tidlig, han ble vel knapt 50 år, Kenneth Sivertsen ifra Bømlo, som komponerte klassisk musikk og skrev sang og musikk, og regnet som et veldig stort musikalsk feni I vår musikkhistorie. Han vokste opp, så han følte seg, mellom bedehuset og ungdomshuset på Bømlo, og blant mange ting han gjorde, så spilte han inn en plate som heter Melk og Honning, og der tolket han mange av disse gamle bedusangene på sin måte. Nå skal han få lov å synge til oss her I gospel-teamen en gammel klassiker på Kenneth Sivertsens måte, hvilken venn vi har I Jesus.

skal vende tilbake vi til Emmy Grant og 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanger skal hun få lov å synge til oss nå I rekke og rad her I gospel-teamen I dag da. Hun en godt voksen dame da, må få lov å si det, men for all del I sin aller, aller beste alder, nå roer jeg meg ut av noe som kunne blitt veldig trasig her. Hun født I 1960, så hun da levd I cirka godt over 60 år, og litt mer enn det, og født 25. November forresten, hvis noen skulle ha interesse av det, og hun var yngst av fire søstre, og når hun var 7 år gammel, så flyttet familien henne til Nashville. Hun var født I en by som heter Augusta I Georgia, og så flyttet de altså til Nashville, som jo ligger I Tennessee I USA, og der vokste hun opp, og nok så tidlig så begynte hun å synge og spille, og hun har vært medlem I noe som heter Nashville F. Church of Christ det meste av livet sitt altså og hun spilte inn sin første sang eller offisielt I alle fall da midt på 1970-tallet den godeste Emmy Grant hun skal få synge en sang til oss nå som jo en gammel gospelklassiker fra USA som ikke vi har på norsk tror jeg, men hvis du hører på en del sørstatsmusikk som noen gjør så har du hørt denne før Up above my head I have music in the air, altså oppover hodet mitt over hodet mitt så hører jeg musikk I lufta og det da tanken at du klarer å forestille det og kanskje enda til å høre sangen så synges I himmelen så dette en virkelig god gammel gospel-legendesang av Emmy Grant

Vi har altså fokus på Emmy Granta, som vi da hørte her med den gamle gospelklassikeren Up Above My Head, og hun skal få fortsette å synge til oss. Hun spilte altså inn sin første sang for å være helt nøyaktig I 1976. Det var innenfor da at vi sa at det var midt på 70-tallet. Og allerede året etterpå så spilte hun inn sin første album og ga ut sin første helplate. Det var nok ingen bakdel for den godeste Emmy Granta at hun var oldebarnet til en av USAs største gründere, som både grunnla ikke minst et svært forsikringsselskap og også en del industribedrifter. Han døde når Emmy bare var 6 år gammel, men det å kunne ha en oldefar som hadde gjort så mye og hadde så mange firma som han hadde startet, som fremdeles var I drift, var nok sikkert ingen minus når du da skulle prøve å gi ut plate og komme det opp og frem som musiker. Allerede et par år etterpå, I 1979, så ga hun ut sitt andre album, og der var titlen på det albumet var My Father's Eyes. Og dette var et album som ble veldig populært og solgte veldig mye, og vi skal høre titelsporet derifra nå. Og det en tekst som jeg håper du klarer å få med deg, for at det blir jo av og til sagt til barn, ikke sant, at han har, særlig små barn, du har øynene til mora di, eller nasen til far din, eller du ligner på bestemor og sånn, og særlig små nyfødte barn ligner jo på alle som løfter dem opp, enten det mor eller far, eller bestemor eller bestefar. Men av og til så blir det sagt at du har øynene til far din. Og I denne sangen så det nettopp det Emmy Grant synger om, at uansett hva folk måtte mene om, uansett hva tid folk måtte møte med, så håper jeg de vil si at de har øynene til far. Og da det snakk om vår far I himmelen. En fantastisk tekst, og som altså hun da skrev I 1979, når hun var 19 år gammel, den godeste Emmy Grant.

Emmy Grant, hun fortsetter sin karriere. Hun etter at hun da ga ut det albumet som du nå hørte nettopp hørte titelsporet fra I 1979. Hun har I sin tidlige del av karrieren sin, altså på 80-tallet, blant annet hatt et samarbeid med en som da en gang var yngre enn hun, og som I dag et stort navn på gospelhimmelens stjerneplanet, går det an å si det sånn, Michael W. Smith, og Emmy Grant har vært såkalt backup-singer, altså sunget I bakgrunnen for Bill Gaither, blant annet, og hun har samarbeid med veldig mange. Når det da kom et stykke ut på 80-tallet, så sjokkerte hun en del av fansen sin, for da offentliggjorde hun at hun hadde en mål om ved siden av å være gospelartist, og hun var da allerede begynt å bli omtalt som dronningen av kristen popmusikk. Og det jo ikke noe dårlig titel å få, så gikk hun ut og sa at hun ønskte I tillegg til det å au utvide skaren av fans og folk som hørte på med å gjøre karriere fullt karriere, for å si det sånn, som profan popartist, og at hun ville prøve å ri begge de to hestene, og det har hun gjort hele tiden siden den gangen, og som stort sett tror jeg, så har hun klart det med noen lunde hell. Det klart at det en krevende balansegang kan være, men hun har etter hvert blitt en veldig stort navn I pop stjerneverdenen og har faktisk fått sin egen stjerne på den såkalte Hollywood en gata I Hollywood hvor store popmusikere får en stjerne så kommer ikke på hva hun heter blant andre så har hun altså fått navnet sitt skrevet ned der den godeste Emmy Grant den sangen hun aller mest kjent for en sang som ja, vi skal ikke ha den med her det sangen Baby Baby og den ble jo veldig stor og veldig populær og du får være enig eller uenig med meg men den sangen den synes jeg for dårlig rett og slett det sånn skikkelig popvrøl I min verden men det kan mange som likte den en stor sang, Baby Baby omtrent like innholdsrik som teksta men hun har altså gjort en stor karriere Emmy Grant som popartist og det skal hun ha stor respekt for hun har vunnet det meste som å vinne av priser og utmerkelser der borte I USA. Men nå skal vi høre en annen sang som hun synger Eye to Eye, og så skal vi prøve å se enda litt mer om denne damen som altså blir omtalt både som dronningen av kristenpop og dronningen av gospel, for en del I alle fall.

Hvis du synes at de var litt hard med Emigrant når de sa at den største popklageren henne, Baby Baby, bare var litt sånt popvrøl, så får du bære over med en middelaldrende mann, men hun har I hvert fall gitt ut mye bra musikk, og hun statsa da veldig tungt på popmusikken, men I 2002-2003 så ønskte hun å vende tilbake igjen til sine gospelrøtter, den godeste Emigrant. Hun fikk jo veldig mye kritikk da, for hun hadde jo fått seg stor stjerne som ung jente, som en kristen sangerinne, og så begynte hun å opptre på scener som ikke alle kristne I USA nødvendigvis sto på, og hun ble ikke alle så likte det. Hun fikk kritikk for klærne sine, hun fikk kritikk for hårfrisyren sin, noen mente at hun spilte på sex, og så videre. Og det meste av den kritikken ikke fortjent for Emigrant, det tror jeg. Hun var et ærlig menneske som virkelig klarte å slå gjennom som popstjerne, og så kan det nok være at en del vil tenke at hun har endret synspunkt på enkelte mindre eller større vesentlige ting gjennom disse årene, men hun ventet altså tilbake til sine gospelrøtter, troa har hun beholdt, og sin kristne bekjennelse har hun alltid holdt høyt, Emigrant. I 2003 så prøvde hun å gi ut en kristen plate, Simple Thing, sette han. Den ble ikke noe stor suksess, det var ikke så mange som kjøpte henne, men I 2005 så ga hun ut en CD eller plate som mange kjøpte, Rock of Ages, Hymns and Fate, altså Klippe du som brast for meg, jo da titelsporet der, og den skal vi I øyeblikk høre at hun synger sammen med Vince Gill, og det var altså hymne som hadde vært viktig for trua henne som kom ut da I 2005. Vi skal la hun få lov å synge titelsporet der da.

Det var Emigrante med sin ektemann Vince Gill I duett med han og for et opptak da fra 2005. Den neste sangen vi skal høre Cry a River, og det tror jeg nok så sikkert. Jeg har hørt gjennom tekstet flere ganger og blir ikke 100% sikker, men nok så sikker på at dette en av sangene henne, ifra den del av repertoaret henne som hører til I den profane popverdenen og ikke I den kristne del av tekstlandskapet Cry a river over me Gråt en elv over meg Du kan nå høre før En fin sang I alle fall Og det tåles jo det Å høre en sang som ikke nødvendigvis en kristen sang vi en gospeltime på Radio Sunnmøre Før om det unntaket vårt da Vince Gill sang altså duett med her Og han gifta hos seg med I 2000 Hun hadde da blitt skilt fra sin første ektemann, musikeren og sangeren Gary Chapman, som vi av og til spiller på Radio Sunnmøre. De gifta seg I 1982 og var gift I 1999 og fikk tre barn sammen. Og med sin nye ektemann, Vince Gill, så har hun ei datter, så hun har fire voksne barn da. Emmy Grant, hun jo ei dame som godt over 60 år, og da har du rukket det hvis du vil å få voksne barn, hvis du har vært blitt velsignet med det. Nå skal vi altså få synge Cry a River, som da altså, tror jeg, en profan popsang.

Cry a River, en nokså rolig popsang av Emmy Gwent. Den siste hun skal få synge til oss I dagens gospeltime, det en gammel himmelsang. Forestill deg, jeg kan bare forestille meg hvordan det må være I himmelen. Og så har hun flettet inn en annen sang som heter Syng om den herlige kjærligheten til Jesus. Ingen av disse sangene overfatt til norsk, men det flotte himmelsanger. Emmy Gwent, hun har sagt ved en del ganger når hun har blitt intervjuet at hun opplever at hun har blitt utsatt for at det blitt skapt et mediebilde av henne som hun ikke kjenner seg igjen I, blant annet disse hentydningene til at hun har spilt på sex og sånne ting I sin opptreden, synes hun dypt urettferdig, blir sagt om henne, og hun har oppfordret folk som har meninger om henne og ikke har for sterke meninger når de ikke kjenner henne, ikke har møtt henne, det kan jo være en god ting for noen kvar. Sommeren 2020 så hadde hun en stor hjerteoperasjon, Emmy Gwent, og har kommet seg til igjen etter den, og så ble hun utsatt for en stygg sykkelykke for et år til siden, og da slo hun seg sånn at hun var bevisstløs faktisk I en 10-12 minutt før hun kom tilbake igjen, og måtte ha en lang opptreningstid og rekonvalesent til Emmy Gwent, men I disse dager så hun oppe og går igjen, og klart frisk igjen, og på nettsiden henne akkurat nå da, når dette programmet blir laget på nyåret I 2023, så ligger det en hilsen fra Emmy Gwent til alle som har bedt for henne, hvor hun takker for forbønn og for omsorg, og glad og takknemlig for at hun igjen frisk og kan begynne å synge og spille igjen. Gjennom 4 tiår og vel så det altså, så har denne dame satt sitt preg på kristen sang og musikk og på popmusikken generelt. Har vunnet omtrent det som å vinne av priser, som sagt, både når det gjelder på kristne utdelinger og på andre utdelinger rundt omkring. Nå skal hun få synge en sang som sant både for hun og andre. Vi kan bare prøve å forestille oss hvordan det må være når vi en dag kommer til himmelen.

Da takker vi Amy Grant for følge I dagens gospel-time. Hun fikk sunge fusanger til oss, og vi fikk gitt et lite innblikk I livet til en av de virkelig store da, både I gospelmusikken og I populærmusikken de siste 4-10 årene. Og nå hun frisk igjen etter både sykdom, hjerteoperasjon og ulykke på sykkel, sånn at hun vil nok komme med mer musikk etter hvert for den som følger med. På det. Vi skal avslutte med velsignelsen, og det jo en veldig fin ting å gjøre. I mange tusen år så har det blitt sagt over kristne mennesker for det som Aaron første gangen sa til Israels folke. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og mange har sunget inn denne gamle teksten på mange ulike måter, og I 2022 så kom det ut en singel I regi av Evangeliesenteret, og der det jo Ole Petter Olsen som liksom lovsangsleder på landsplan for Evangeliesenteret, og I denne singelen hvor de da både syng den gamle teksten som flere tusen år siden, og så har de lagt et veldig fint tillegg. Han med deg, han for deg, Herrens nåde være over deg og dine barns barn. En veldig fin tekst. Første gang jeg hørte denne versjonen så syntes jeg han var litt sånn stressende, men jeg har blitt mer og mer glad I han, og der har jo Ole Petter Olsen med seg, ja, for hvis det riktig det som står på plata, Garnestvillingen, Lisa Børud, Vetle Jaransen, David André Østby og Jan Honningdal, for å nevne noen av de fremste lovsangslederne I Norge. Og med det så takker jeg for følge I dagens gospel. Herren velsigne deg og bevare deg.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme er styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå er flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentagelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God fredag til deg, snart helg, men på vei dit får vi med oss en musikkkarusell med god variert kristen musikk fra inn- og utland. De som skal synge for oss Katie Nicole, Billy Ray Cyrus, Jonny Rolfsnes, Line Kristiansen, Rett Kurs og Casting Crowns, den første halvtimen.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg er glad i, så det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det er Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere, så vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, jeg heter Oddbjørn Brunstad, og jeg har alltid bott i Velledalen i Sykjølven. Når det gjelder kristne sanger, så det jo en uendelighet av flotte saker. Og jeg har veldig stor sans for mange av tekstene som finnes i den gode gamle sangboken i bedehuset. Det gull mye av det. Og noen av de helt nye sangene synes jeg også veldig flotte. Men hvis jeg skal ta fram en sang som har gjort inntrykk på meg, da vil jeg spole helt tilbake til 1978. Og til en tid da det var noen møte på bedehuset i Veldedalen. Der kom blant annet noen unge sangfugler fra Valderøya, som sang hver eneste kveld. Og en av de sangene de sang, det var denne «I går, i dag, til evig tid, den samme Jesus . Og det var noe med refrenget på den sången som satte seg veldig fast i sinnet til i alle fall en tenåring, og sikkert flere også av de som kom til trua og begynte å følge Jesus ifra den vinteren 1978. Og det fantastiske refrenget der, det går jo rett i kjernen på evangeliet som Bibelens budskap om hva det hele handler om. At Jesus, han gjorde et fantastisk frelsesverk, og han sto opp igjen på den tredje dagen. Og der kommer liksom ordet rett ut sånn. Han lever, ja han lever, kan aldri dø igjen. Jeg synes det var veldig sterkt. Kan aldri dø igjen. Og så kommer det videre. Han ber for deg som strever til far i himmelen. En frelsestrøm så ren og klar fremveller fra hans år. Så vær som tror en herlig frelse får. Jeg synes det så veldig friskt og løfterikt. Alt dette som kommer med sånne flotte, gode ord, som oss forstår med en gang, som forteller om Jesus, hva han har gjort, og hva han faktisk gjør i dag. Så ta med deg denne sangen som Kurt og Roland synger denne gangen. Fra Åge Samuelsens sangbok.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 21. august, og det snart første helg I skolestarten. Vi skal I bibelpraten snakke om Paulus, om moral. Vi tar praten med Johan Halsen og Ari Love Halås. Hva det står I Bibelen om dette? Og vi skal få god variert musikk, og vi starter med Amy Grant og Eye to Eye.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det jo hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

Vi skal snart få med oss nyhetene her på Radio Sunnmøre, og før det så får vi med oss Casting Crowns med Who Am I, og så vil jeg tipse om vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no, sjekk ut den og våre nye logo der, og så finner du både programmet vårt, og du finner saker som vi lager som vi legger ut på radiosunnmøre.no. Men nå, Casting Crowns med Who Am I.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det er gjentakelsesfare og er sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

Om kvelden den 25. april 1958 gikk en utvekslingsstudent I USA ut for å poste et brev til foreldrene hjemme I Korea. Da han var på vei tilbake fra postkassen, havnet han opp I en gjeng med 11 lærkledde tenåringsgutter. Uten å si et ord angrep de han, slo ham, sparket og herjet med ham. Politiet fant ham senere død I rennesteinen. Hele byen skrek etter hevn. Advokater jobbet for at guttene burde få dødsstraff. Det var en skikkelig lynsjestemning mot den bøllete ungdomsgjengen. Men da kom det et brev fra Korea som fikk alle til å stoppe opp og tenke. Det var undertegnet av foreldrene og 20 andre slektninger til den avdøde studenten. I brevet sto det: «Familien vår har kommet sammen, og vi har bestemt oss for å be om at de som har gjort denne kriminelle gjerningen må bli behandlet på mildest mulig måte I henhold til lovene I landet deres. For å bevise vår velvilje har vi bestemt oss for å spare penger til et fond som kan brukes til at disse guttene får best mulig religiøs veiledning, yrkesmessig utdannelse og sosial trening. Vi uttrykker dette håpet I en ånd vi har mottatt fra evangeliet om vår frelser Jesus Kristus, han som døde for våre synder, sto det I brevet. Det hele sendte varme sjokkbølger inn over byen, og det gikk etter hvert opp for folk. For en kraft som ligger I det lille ordet tilgivelse. Så annerledes alt blir når noen slipper tanken på hevn, og I stedet oppfordret til forsoning. Det Jesus som for alvor viste hevntanken på porten. Han ba oss elske våre fiender. Han sa at de salige som stifter fred. Han lærte oss å be denne bønnen, «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Når Gud forlater oss våre synder, bør også vi lære oss å gjøre opp med og tilgi våre medmennesker. Det ikke alltid lett. Samfunnet må sette grenser og dømme onde gjerninger. Men den som har gjort noe galt kan søke å gjøre det godt igjen. Og den som har litt urett kan høste fred og velsignelse ved å tilegne seg et tilgivende sinnelag. I Bibelen leser vi om profeten Daniel at han ba en så vakker bønn. Jeg siterer noen ledd I den. «Min Gud, vend ditt øye hit og hør. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn. Men din store barmhjertighet, Herre, hør, Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke, for din egen skyld, min Gud.» Og Gud talte slik til svar. «Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du høyt elsket.» Ja, du høyt elsket. Kan denne kjærligheten gi deg en indre fred til å tilgi?

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Akk og ve! Slik kan vi uttrykke oss når vi opplever katastrofer og dramatiske ting som vekker sorg, bekymring og fortvilelse. I Bibelen finner vi uttrykket i begynnelsen av et avsnitt som advarer mot vinens farer. Den ser forlokkende ut, men til sist biter den som en slange. I rusen merker en ikke smerten en selv påføres, og når en våkner av rusen, vil en bare ha mer å drikke. Slik står det, hvem roper akk, hvem roper ve, hvem må krangle, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? Jo, de som sitter lenge oppe over vinen, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor rød den er, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist biter den som en slange, den hugger som en orm. Da ser dine øyne underlige ting, og hjertet snakker tull og tøv, som om du var midt ute på havet, og sov høyt oppe i riggen. De slo meg, men det gjorde ikke vondt, de banket meg, men jeg merket ikke. Når skal jeg våkne? Jeg vil ha mer å drikke. Ja, vi kan sannelig si akk og ve. Avsnittet finner du i Ordspråkene 23, vers 29-35. Ingen grunn til ramaskrik, slik sto det i en overskrift i adressa.no fra 2002. Det må vi jo si er positivt at det ikke var noe grunn til ramaskrik, men andre ganger har det virkelig vært det. Men hvor kommer uttrykket ramaskrik fra? Jo, fra Bibelen. Rama, det var en landsby som lå omtrent 8 kilometer nord for Jerusalem. I dette området lå Rakels grav, en av Jakobs hustruer og mor til Josef og Benjamin. Hos profeten Jeremia så leser vi, «Så sier Herren, en røst høres i Rama, klage og bitter gråt. Rakel gråter over sine barn, hun vil ikke la seg trøste over sine barn, for de er ikke mer til.» Rakel døde flere hundre år før profeten Jeremia så dagens lys. Så her siktes det til hennes etterkommere som gråter over at folket deres er tatt til fange og bortført til Babylon. I Det nye testamentet så tolkes verset hos Jeremia som en profeti om det som skjedde da kong Herodes drepte alle guttebarn over 2 år, fordi vismennene ikke vendte tilbake til ham for å fortelle ham hvor Jesus var. De hadde nemlig blitt varslet i en drøm om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, da hans plan var å drepe Jesus, ikke å tilbe ham, slik han hadde fortalt vismennene at han ville gjøre. Derfor ble det virkelig grunn til å rope et ramaskrik i Israel på den tiden. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Vi skal runde av denne timen med sum, og ja, jeg tror at noe stort snart skal hende. Jeg ønsker deg en god dag videre, og så fortsetter jeg noen timer til her på Radio Sunnmøre I dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre 21. august og første helga etter skolestart. Vi skal få med oss trusvitaminer med titelen Truen på roa. Og nå får vi New Old Song med Gimme.

dag har vi kommet fram til den 21. august, og heter du Ragnvald eller Ragni? Det var et fint navn med et feldent navn, Ragnvald eller Ragni, så har du navnedag I dag, og hjertelig til lykke med den. I dag skal vi sitere vismannen, går ut for at det var en vismann, Euripides. Han har sikkert levd I Hellas for veldig, veldig lenge siden, det høres I hvert fall sånn ut. Det han sier I hvert fall ikke så dumt, kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Vi har jo pandemi I Norge I 2020 I alle fall, og korona har satt sitt preg på mange ting. I Aftenposten denne dagen I 1907 så står det et avsnitt om koppa. Det var jo en sjukdom som var nok så utbredt I sin tid. Denne dagen så var det 62 pasienter innlagt med koppa på Ullevål sykehus, og folk hadde stått I kø siden tidlig I morgentimen utenfor Sunnhetskommisjonen for å få si vaksine. Og det står her at skoleinspektøren han har bestemt at skolen skal ikke stenge på grunn av koppeepidemien. Barna de blir vaksinert på skolen, står det. Det utenfor skolen at de utsettes for smittefare, men det står også at det var enkelte foreldre som valgte å holde barna sine hjemme fra skolen I august I 1907, nettopp fordi at koppa var en så fryktelig og alvorlig sykdom. I 1810 så fikk Sverige ny kronprins denne dagen. Han hadde valgt først I året før en danske, sier farta ikke huska navnet på. Han sa ja, men så døde han, den danske prinsen. Så velte man den franske general Jean-Baptiste Julius Bernadotte, og han ble utnevnt til kronprins I Sverige denne dagen. Fra 1918 så var han også konge, Karl den 14. Johan I Sverige, og Karl den 3. Johan I Norge. Tidligere da general I Napoleons armé, men gikk imot sin tidligere sjef, og Karl Johan, eller Jean-Baptiste Bernadotte, han var en av dem som var I bresjen for å nedkjempe Karl Johan I slaget ved Waterloo, så vet du det. Men han ble altså kronprins I Norge denne, I Sverige denne dagen I 1810. I 1939 så ble det skrevet en avtale, kanskje en av historiens mest bortkastede avtaler, Sovjetunionen og Tyskland, Stalin og Hitler, skrev under at de ikke skulle angripe hverandre, og en veke etterpå så åpnet 2. Verdenskrig, og vi vet alle hvordan det gikk med forholdet mellom Sovjet og Tyskland under krigen. Under krigen I 1942 så ble statspolitiet sitt hovedkvarter sprengt denne dagen av Asbjørn Sunde som ledet den kommunistiske motstandsbevegelsen I Norge. Det var et nok så dristig og stort sabotasjeprosjekt akkurat det. Ellersen så fikk Norge sitt første barneombud I 1981. Målfrid Grude Flekkøy ble altså vårt lands første barneombud, og Latvia erklærte seg fullstendig denne dagen fra Sovjetunionen I 1991. Og det siste vi skal nevne, det skjedde I 2006 I Oslo, så ble den nye T-baneringen åpnet nettopp denne dagen, den 21. august. Og så har jeg lyst til å tilføye det, før om det august, før om kvelden begynner å bli mørkere, før om det råere og fuktigere I været om natta, og før om ikke alle dager like værfine heller, så det fremdeles sommer, vi held på det. Nyt de siste sommerdagene der du måtte være akkurat I dag.

høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi møter ikke sjelden mennesker som uttrykker at livet oppleves stressende, og at hverdagen ofte kan fortone seg som oppgaver. Når jeg bare blir ferdig med det her, så skal jeg roe meg ned. Bare dette semesteret over, så tror jeg alt vil bli bedre over ferien. Ja, noen av enhver av oss kan kjenne oss igjen i slike sukk og forsøk på å skyve stillheten foran oss. Vi merker en kollektiv lengsel etter et roligere liv. Summen av det høye tempoet i livet og antall oppgaver som må håndteres, vil uunngåelig påføre troslivet skade, hvis vi ikke gjør noe med den ene eller begge av disse faktorene. Å engasjere seg i menighetsliv og misjonsoppgaver, ja, stor takk til alle som vet å prioritere nettopp det her. Og samtidig, hvor ble det av stillheten rundt og tida til bare å være med Herren i ordet og bønn? Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, da det hugna å leve her, syng sangeren Mathias Orheim. Mange bibelleser vil i denne sammenhengen kanskje tenke på søstrene Martha og Maria. Den første var fulltidsengasjert med å organisere Jesu besøk til landsbyen Betania. Søstra Maria, hun valgte å sitte ved Jesu føtter. Hun hadde troen på roen. Jesaja 28,16 Derfor sier Herren Gud, «Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» Herren Gud har selv lagt grunnstein, kalt Jesus, i byggverket Guds rike. På denne trygge og solide grunnmuren bygger vi videre på Guds rike. Noen haster mer enn andre for å gjøre byggverket så stort og imponerende som mulig. Men så sier Gud gjennom profeten Jesaja at den troende ikke må haste. Hver stein i byggverket trenger tid på å sette seg, finne sin plass. For vi bygger med levende og ofte også sårbare og usikre mennesker. Og ikke bare med død og hard stein. Både i mitt personlige gudsliv, men også i menigheten jeg går i, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares i stillheten. Du vil høre han der, bare du blir stille nok. Så, hva av alt du har tenkt å kutte ned på over ferien, kan du starte med å avvikle i dag?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skal få med oss resten av timen trostrøssel. Vi skal få en ladestasjon med titelen pause, og det tenker på hver haust. Ikke ta på det for mye, ikke si ja til alt, og ta en pause inn imellom. For enkelte av oss så er det viktig å faktisk gjøre akkurat det. Nå skal Roland Utbult starte med alt for få av våre dager.

0: Vi lever på en såret jord med korruption, urettferdighet, sult, sykdom. Mange mister troen, håpet, kjærligheten. Den sekulære påvirkningen massiv. Mørkets fyrste herjer, infiltrerer. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet det 12. kapittel, vers 2, «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes.» Kristne skal preges av nådens, frelsens, forsoningens univers. Også på jobben, blant kolleger, venner. Prioriter bønn, bibellesning, faste, stillhet, meditasjon. Ta pause fra TV-en, PC-en, iPad-en, mobilen. Daglig. Hvis ikke Jesus viktigere enn alt annet viktig i livet, hva slags funksjon har da egentlig Jesus i livet ditt? Søk stillheten, nåden, nærværet, i Kristi herlighets stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

0: Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, snart helg på gang, og vi startet hverdagen med skoleaktiviteter og jobb igjen. Og Frelsesarmeen synger også om en hverdag, den skal vi lytte til her.

Det har vært en god sesong på Lyngdal Bibelcamp. Det skal vi få høre mer om, men vi får ord til ettertanke. Vekas siste av Ole Lilla Bjørke. Du finner alle på vår podcast og heimeside. Og vi får et Irenes kvarter om at Gud ikke død, hans ansikt lyser. God variert kristen musikk får vi også.

0: Lyngdal Bibelcamp är en känd sak för många både på Sunnmøre och andra platser och Kenneth Foss, du har huvudansvaret för drift av Lyngdal Bibelcamp i Indremissionsforbundet. Nu är säsongen 2026 över och hur vill du uppsummera den?
1: Nej, jag vill säga att det har varit en väldigt god säsong. Det här är ju 59 år att det är Bibelcamp, gott med folk, mye god tilbakemelding, så jeg vil si at det har vært en veldig god sesong.
0: Hvis du skal fortelle den, så aldri har vært på Lyngdal Bibelcamp, I kort ord, hva som skjer der?
1: Altså Lyngdal Bibelcamp, I år så hadde vi 3 uker med Bibelcamp, uke 27, 28 og 29, og de aller fleste der gjerne en uke om gangen, mandag til mandag, og da har vi et opplegg der vi har en del opplegg for, innenfor det vi kaller for kids camp, altså for barna, og på de best besøkte ukene så vi opp I en 200 barn som med på opplegget, og så har vi en ungdomskamp med ungdomsmøter, aktiviteter, ungdomsbibeltimer der vi også var oppe I et par hundre, kanskje litt mer, den best besøkte uka, og så har vi jo et eget opplegg da for de voksne med bibeltimer på formiddagen og kveldsmøter på kvelden hver dag. Vi har litt konserter, vi har litt seminar, vi har litt turer, Vi har en kafé, ja, så det egentlig et opplegg som passer for hele familien, og som et lite sånn, ja, en litt sånn stikkord nå over det som skjer I løpet av uka eller I løpet av en sommer.
0: 59 år, sier du. Hvordan fornyer han seg da, når han skal kjøre litt samme løpet år etter år?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål. Altså, jeg har jo lest litt sånn om historien, og det klart, når de begynte da I, håper jeg å si, for 59 år siden, så var det jo en uke, og så var det jo oppe I en, ja, det var jo oppe I 5-6 uker en periode, og så har vi I en del år nå vært 4 uker, og I år var vi 3 uker. Nei, fornye seg. Altså, vi prøver jo å ha en litt sånn kritisk gjennomgang hvert år til opplegget vårt. Vi prøver å ta imot tilbakemeldinger på folk, fra folk, og jeg føler liksom at vi klarer å endre ting, og jeg synes jo det veldig kjekt å se at det veldig mye barnefamilier og folk som gjerne har vært på campen som barn selv og har blitt voksne og fått familie og vil ta ungene med seg. Og så har vi tenkt litt nå det jo 60 år neste år, og vi har lyst til å ha en litt sånn, ja, hva skal du si, en litt mer sånn kritisk gjennomgang nå I år inn mot neste år og se om det ting vi skal endre litt, ja, kanskje litt mer på enn det som vi vanligvis har gjort. Men vi prøver å følge dette tett, og foreløpig I hvert fall så det veldig mye gode tilbakemeldinger på opplegget som vi kjører.
0: 60 år, det blir stor jubileumssesong neste år da.
1: Ja, det I hvert fall 60 år er jo 60 år, så det blir nok markert på litt ulikt vis, og så skal vi ha en prosess nå I vinter, som sagt, der vi skal se litt sånn kritisk på både på kidscamp og ungdomscamp og møtevirksomheten og opplegget I sin helhet, og så får vi se litt hva vi lander på, men det klart det jeg kjenner jo at det litt sånn 60 år, ikke sant? Det var noen som hadde en idé om å finne på et eller annet på sommeren som folk kunne reise på ferie på og samtidig få Guds ord, og så dette nå stått I så mange år, så det jeg kjenner at det litt sånn med ganske stor sånn ydmykhet at den kan stå I det og at den kan se at fortsatt det aktuelt for folk å reise på, så det fantastisk.
0: Du sa at I år var det 3 uker, og grunnen til det var jo fordi at den store ungdomsfestivalen UL ble lagt til Bibelcampen. Hvordan var opplevelsen og erfaringen med det?
1: Nei, det vil jeg si var I all hovedsak veldig positive. Det har jo vært egentlig nesten bare positive tilbakemeldinger på den endringen. Den uke 30 som UL nå har fått, det var jo en uke som kanskje var den dårligst besøkte uka på Bibelcampen. Og det klart det å få inn et UL som IMF Ung med å arrangere med ja, kanskje 1500 ungdommer, og når jeg hører på den uka som de har hatt der nede, så tror jeg det var et veldig sånn klokt trekk og en god endring som ble gjort, og intensjonen var jo å ha det videre på KVS Lyngdal, eller på Lyngdal Bibelcamp UL, og de var jo så fornøyde at det jo allerede bestemt at de jo skal være der neste år. Så det klart, det var jo litt sånn... Ja, det klart, det jo litt rigging og store telt som skal opp på utområdet mens vi var på bibelcampen den siste helgen, og det en del rigging av hallen, men vi hadde bibelcampen egentlig ut uke 29, avsluttet på søndag formiddag, og så overtok UL, og så brukte de da et par dager på å rigge, så jeg vil si at det gikk veldig bra, det gikk veldig fint, og så kan det sikkert bli enda bedre til neste år når den har vært igjennom et år, men det var ingenting å klage på.
0: Så da det bare å glede seg da, Kenneth Foss, til jubileumssesongen på Lyngdal Bibelcamp 2027.
1: Ja, jeg tror det blir veldig bra. Jeg tror på at det skal bli veldig fint. Nå bruker vi høsten på litt sånn evaluering og planlegging, og så planen at vi har talere og en del av disse her viktige tingene på plass da til nyttår, og så begynner folk da å bukke da litt ut på vinteren, så tror jeg det skal bli en bra sesong i 2020.
2: Kenneth Foss, arrangøransvarlig i EMF, intervjuet av Ari Love Harlås.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august. Det sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august.

Vi skal innom oppslagstavla. På søndag det I Ålesund Frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Det på Saronvatnet. Møte klokka 11 med Håkon Nilsen. Åndalsnes bedehus møte klokka 19 med Hans Bergane. Misjonshus I Engesetalen klokka 11 med Caroline og Marius Bergersen. Og Pinsekirka I Leikenåsvåg klokka 19 med Magne Aril Torgersen. På mandag det yngstes I Spjelkavik bedehuset 17.30 hver mandag fremover I alle aldre, og det blir andakt og forskjellige aktiviteter som hobby, baking og utlodning. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til denne vekas siste ord til ettertanke. Det vår skolestart, og her I radioen har vi tatt for oss skolesekken og sett på om den har noe å lære oss om livet med Jesus. I dag skal vi stanse ved nøkkelen. Jeg vet forresten ikke hvor mange barn som har nøkkel I skolesekken lenger. Det blitt nok så vanlig med kodelås på inngangsdørene. Og sånn sett husnøkkelen utdatert. Men da jeg gikk på skolen, husker jeg at flere hadde med nøkkel I sekken. Selv var jeg så heldig å komme hjem til åpent hus og en mamma som alltid tok imot meg. Det var et privilegium. I Bibelen leser vi også om nøkler og dører. I den siste boka får Johannes se den oppstandne Jesus I et mektig syn. Det står at Johannes faller ned for han som død. Men Jesus legger sin høyre hand på Johannes, og han sier, slik vi leser fra kapittel 1, vers 17. Frykt ikke! Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. En nøkkel tilhører vanligvis den som eier og styrer over en bestemt plass. Tenk på Jesus, han som herre over dødens makt, slik vi synger I en kjent påskesalme. Da gir det mening når han sier «frykt ikke», til og med I møte med døden. Vi kjenner han som nøkkelen. Av og til bruker vi det som et uttrykk, å være en nøkkelperson. Det en som svært viktig, sentral, ja helt avgjørende. Det samme kan virkelig sies om nøkkelpersonen Jesus. Når vi var unge brukte vi ofte å synge en sang av Arild Berstad. Det hende jeg syng den fremleis. I refrenget står det så fint. Å kjenne han en glede som jeg aldri slipper taket I. Den nøkkelen til livet, og den gjør meg fri. Å kjenne Jesus, det nøkkelen til livet. For en glede å kjenne han. Det finnes bare én ting som større, og det at han kjenner meg. Slik står det I siste setninga av referanget på denne sangen. Å kjenne Jesus gjør meg trygg, for jeg vet han kjenner meg. Så leser vi om døre I Bibelen, og vi leser om en spesiell dør. Der både dørhåndtak og nøkkelknippe kun på innsida. Det hjertedøra vår. Her det opp til oss om vi vil låse opp og late opp døra for Jesus som banker. Han ikke en som slår inn døra og trenger seg på. Nei, det står så vart og fint I Johannes oppenbaring 3, vers 20. Se! Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Merk deg at dette skrevet til kristen menighet. Jesus vil så gjerne komme inn til sine og ha fortrolig samfunn med deg. Holde måltid, en til en. Så personlig og nær Jesus. Vil du slippe han inn? Det du som nøkkelen, og det den viktigste døra du kan åpne. Gjør det I dag om du ikke allereie har gjort det. Og gjør det på nytt om det lenge siden sist du hadde fellesskap med Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmann eller medisinmann. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte. Og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektninger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det Jesus sitt lys, han som lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor hans velsignelse så viktig? Det ikke lett å svare enkelt på det. Med ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset kristendommens kjennetegn. Gud som hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning viktig. Opplysning viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den ved å høre velsignelsen sunget av Godøy barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at

kaptein er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre

0: God fredag, velkommen til Mifonstime på Radio Sunnmøre, og vi skal ha nistepakke, vi skal ha gjennomgang av søndagens tekst med prost Karl Johan Bjørge I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og vi skal få høre at det skal være et jødisk festmåltid I Ålesund, og vi skal få høre om en dame som har skrevet en sang fordi at hun fikk krevende tider I livet. Vi skal rekke mye I denne første av dagens to misjonstimer, som vi da sender I reprise både på lørdag og på søndag. Sangen «Det var en som var villig å dø I mitt sted» jo en gammel bedehussang, vi har lov å si det, var hentet da ifra den nest siste, tror jeg vi må si, generalforsamlingen til Norsk Luthersk Misjonssamband, og med det ser vi altså I gang da med misjonstimen. Asbjørn Sivertsen skal få lov å synge sangen om blodet til oss, før Geir Harald Johannesen skal få lov å gi oss dagens lille nistepakke.
1: Det ble sunget en sång av en foldig små Jeg lærte, jeg nekta å høre og sjå Det ble sunget I dag som det sång den I går Sången som lærdommen aldri forstår Det ble skriven I himlen, før jorden ble skapt. Den gav Adam et håp, den gang slekta gikk tapt. Når det tona og lynte, for Sinais fjell, ble den hørt som et regnbyesus gjennom kveld.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som ba for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ha mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi har jo en serie her på Radio Sunnmøre som har gått over et år nå, hvor prost I Nordre Sunnmøre Prosti, blir det vel, Karl Johan Bjørge, går gjennom søndagens, kommende søndagens tekst sammen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og så det Ragnhild Fagerhol, Randi Fagerhol Leveås, dette var vanskelig, I giftmor Randi Fagerhol Leveås, jeg burde jo vite hva hun heter, men det hun som leser teksten da, og den skal du få høre snart, søndagens tekst som altså kommer nå I kirken på søndag, etter at Stine Karin Sæle Hun bor I Nordhordaland og en av mange kreative musikerdamer I Nordhordaland som lager sang og musikk. Stine Karin Sæle intervjuet flere ganger her på Radio Sunnmøre. Hun skal få lov å synge sangen Like Sisters.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Matteus 25, 14-30. Likninga om talentene. Det som da en mann skulle fara utenlands. Han kallet til seg slavene sine og overlet dem det han eide. En gav han 5 talenter, en annan 2 og den tredje 1 talent, ettersom hva dugde til. Så drog han ut av landet. Han som hadde fått 5 talenter, tok straks til å handla med dem og tjente 5 til. Han med 2 gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk bort og grov et hål i jorda og gjemde pengene fra Herren sin. Da det hadde gått en lang tid, kom Herren hjem og ville holde regnskap med slavene sine. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa: «Herre, du gav meg 5 talenter. Sjå, jeg har tjent 5 til.» Da sa Herren til han: «Bra, du gode og trugne slave. Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Så kom han med 2 talenter fram og sa: «Herre, du gav meg 2 talenter. Sjå, jeg har tjent 2 til.» «Bra, du gode og trugne slave», svarer Herren. «Du har vært tru i lite. Jeg vil sette deg over mykje. Kom inn og gled deg i lag med Herren din.» Han som hadde fått 1 talent kom også fram og sa: «Herre, jeg visste at du en hard mann som hausta der du ikke sådde, og sanka der du ikke strødde ut. Difor vart jeg redd og gikk bort og gjemde talenten din i jorda. Så her har du ditt.» Då sa Herren til han: «Du dårlige og late slave. Du visste at jeg hausta der jeg ikke sådde, og sanka der jeg ikke strødde ut. Då burde du ha gjeve pengene mine til de som driver med utlån, så hadde jeg fått det att med rente når jeg kom hjem. Ta de for talenten fra han, og gjev han til den som har 10. For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fråteken i amvel det han har. Kast den dugløse slaven ut i mørket utanfor, der det gret og skjær tenner.»
1: Likninga om talentene. En talent var en enorm sum i antikken, tilsvarende mange årslønner. Hva forteller det oss om verdien på det Gud tror oss med?
2: Ja, du går rett i anledelsen av lignelsen, og det tenker jeg handler om at det å være forvaltet av det Gud har gitt oss som gave og evne, det er enorme verdier. Og det er gitt oss for at vi skal dele det med andre, og for andre. Og da handler det her om å fortelle hva vi har fått i Gud. Det at vi er kjøpt fri, og vi er tilgitt, og ren og rettferdig, og himmelen verdig, som det sies i en av våre salmer. Og det er noe som Gud vil vi skal dele. Det er noe du har fått, og som du blir utfordret til å dele. Og det er denne lignelsen handler om.
1: Forventer Gud det samme av oss alle?
2: Jeg tenker at her er mennesket gitt ulik, og det tror jeg disse talentene. En fikk 5, og en fikk 2, og en fikk 1 talent. Så det, hvis en talent er 20 årslønne, så fikk den andre 100-årslønn, ikke sant? Så det er ulike verdier i lignelsen, som innebærer at kanskje der skjer ulike ting gjennom oss, men det er Gud som virker i oss alt, fordi det er han som har gitt oss alt.
1: Ja, for disse som får talenter, de gjør jo ulike, de forvalter på en måte det de får på ulike vis da.
2: Mm.
1: Hva er forskjellen på deg?
2: De to første, de gjør jo det som husbonden vil da, til glede for han. Altså de forvalter, altså de har fått tillit, og de har fått en stor sum, og den fordubler de. Den andre, han er redd Herren sin. Det ser ikke ut som han kjenner han godt nok. Og da i frykt for at han skal gjøre noe feil, så lar han være å handle. Han graver ned talenten sin, og så skjer det ingenting med den. Og da er det husbonden kom, så kunne du ikke bare satt det i banken, så hadde du i alle fall fått rente for det.
1: Mm. Men hvorfor var det feil å grave det ned?
2: Det er fordi han ikke gjorde noe med den gave han hadde fått. Oppdraget var å ta vare på denne eiendommen på en god måte, og gjøre noe ut av det. Og kanskje kan vi se et glimt av det i Fader vår, i bønn om tilgivelse. Som jeg har tilgitt dere, skal dere tilgi andre. Altså graver du ned tilgivelsen, så er det noe som stopper opp. Så da formidler du ikke Guds rikets tilgivelse til andre mennesker. Så det kan være en talent eller en gave som vi har fått, det er tilgivelsen. Og holder du den for deg selv, så stopper du opp.
1: Men hva lærer ditt da som, hva Gud ser etter da? Er det da resultatet, eller er det trua som er viktigst?
2: Jeg tenker at kjennskap til Gud, dette er det evige liv, at de kjenner meg, sier han i sin ypperste prestlige bønn. Og jeg tror at han siste mann som fikk en talent, han kjente ikke sin mester. De to andre, de levde i kjærleik og i tillit, og de var frimodige og gikk og delte det de hadde fått. Den andre, der var det noe som manglet i tilliten og kjærleiken til mesteren, som gjorde at han i frykt, men han hadde ingenting å frykte. Du har fått ord, og gå på mitt ord, så skal jeg være med dere. Og selv det som dere får av resultatet, det er noe som jeg står ansvarlig for. Dere skal så, og så skal jeg høste, sier Jesus i en annen fortelling.
1: Men hvordan kan frykt for å gjøre feil hindre oss i å gjøre det gode?
2: Nei, det kan være. Jeg husker jeg intervjuet en gang for mange år siden Annie Skau Berntsen. Hun gikk på sykepleieskolen og opplevde kall fra Gud til å bli misjonær. Og hun sa til meg at jeg hadde alle mulige slags innvendinger. Jeg var ikke god nok, jeg var ikke flink nok. Venninna mi i samme klasse, hun kan du sende. Men det der er ikke noe for meg. Det var frykt for å ikke være god nok, ikke sant? Og så vet vi jo at hun overvant den frykten og tok imot kallet og reiste ut og gjorde en tjeneste som få norske misjonærer har gjort gjennom et langt, langt liv i Kina.
1: Er det en sammenheng mellom det å være lat og det å være dårlig i åndelig forstand?
2: Ja, det hetes jo arbeid på deres frelse med frykt og beven, og det handler jo ikke som den rike unge mannen om å gi seg fortjent til Guds nåde, men rett og slett forvalte det du har fått. Ta vare på det, og så skal du vokse i troen, gjennom bli bedre kjent både med deg selv og med Gud, og så kan du gå i nåde. Og så kan det skje det som skjedde med Annie Skau Berntsen, at det som først var til frykt, var til en kjærlig og frimodig tjeneste for Gud i mange tiår i Kina.
1: Men hvis den setter denne historien i sammenheng, eller setter den i dag da, og i sammenheng med det å tro, og at denne som grov ned talenten sin i stedet for å dele den eller formeire den, altså hvis du kan du sammenligne med at du er en kristen, du er tatt imot trua, men du holder den for deg selv?
2: Ja, jeg tror du kan sammenligne det med det. Og at det Jesus ønsker å fortelle med det her, det skal du ikke gjøre. Du har ingen grunn til å frykte meg. Jeg vil at du skal dele med det du har. Og det jeg har gitt deg, det er stort. En talent, det er det du har fått, og det er en enorm stor verdi, selv om de to andre fikk dobbelt og fem ganger så mye. Men det du har fått, det er en enorm verdi. Det er min gave til deg, og det er den gaven du frimodig skal bringe videre, og ikke hjem.
1: Så på den måten da, så vil den formere seg når den da deler det?
2: Ja, jeg tenker at det med å prøve noen få skritt i tru, kan være med å endre den innstillingen. Og våge å se frykten i øynene, og oppdage at nei, Jesus han var ikke en herre å frykte. Han sto faktisk med meg. Og for igjen bruke Anni Skau Berntsen som eksempel. Hun erfarte det gjennom et langt liv. Og så er det på langt nær alle av oss som skal bli misjonære gjennom flere ti år i Kina. Men å være tru i det små, det er noe denne lignelsen også handler om. 5, 2 eller 1 talent. Gå i det du har fått, og så skal du merke at Gud er med deg. Og så vil du vokse i tro og tjeneste.
1: Hva med det å delta i et kristent fellesskap da, og dele på oppgavene som er der?
2: Ja, altså, Bibelen og Paulus sine brev sier jo dette på mange måter. Altså, et sted der står det at ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig. Sant? Og da kan du gjøre mange i andres øyne små tjenester, men som er en stor og viktig tjeneste i Guds rike. Det at menigheten fungerer, der er et fellesskap der noen blir sett og møter kjærlighet. Om så ikke annet ved inngangsdøra når det blir tatt mot og gitt en sangbok eller en salmebok. Altså det kan være en tjeneste som åpner opp Guds rike for et menneske. Hvordan kan jeg bli møtt med sånn kjærlighet? Her ingen kjenner meg. Og så er det nettopp den som står og ønsker velkommen som har denne store tjenesten. Ånden er den samme, men tjenesten er forskjellig.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerål Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Tirsdag 25. august, då inviterar MIF Sunnmøre til Moa konferensesenter til et jødisk festmåltid. Og Monica Tetli, du vel presskontakt, kommer vi frem til. Hva det som skal skje?
1: Du, nei, altså det her, vi kan si at det oppstart på høsten og det som skal skje fremover I MIF-regi. Og da tenkte vi da at det var kanskje en god idé å gjøre noe nytt, og så lager vi til et jødisk festmåltid, jødisk mat. Det kan jo være en god start, og så kan vi kanskje få blikket bort ifra alt det negative. Vi vet jo da at det veldig mye negativt som skjer, og spesielt hvordan jødene opplever det som skjer I Israel og I de palestinske områdene. Så vi synes at det her å få blikket bort ifra bare det negative, og så liksom feste blikket på noe som positivt. Og mat jo som regel positivt. Og I tradisjonen I Midtøsten så jo dette her å samles over et godt måltid til kanskje en god dialog også. En inngangsport mye bra. Så det sånn vi tenkte ville gjøre noe nytt I den forbindelse.
0: Men hva ligger I et jødisk festmåltid? Hva type mat den da etter?
1: Du, egentlig så burde du komme og se, fordi jeg har ikke menyen for det som skal skje. Men det jo, de som har vært I Israel har jo smakt på mange av de gode, både daddelkaker og mange av de måltidene som blir laget av, ikke minst vegetarmat. Så menyen har ikke, men den har jo Rebecca Rødner, som skal stå for dette her, og for de som ikke kjenner til hun, jeg tror de fleste gjør det, men hun har jo vært daglig leder for Hjelp Jødene Hjem I over 11 år. Hun vokste jo opp I Oslo, men har jo bodd I England og Polen og mange år I Jerusalem. Hun har jo en solid bakgrunn både I religionshistorie og israelsk statsvitenskap. Og hun jo også veldig opptatt av at alle skal føle seg inkludert. Hun har vel opplevd mye av det motsatte, fordi at hun jøde. Og så hun ofte brukt som foredragsholder rundt omkring.
0: Så hun skal også si litt av dine kvelden?
1: Ja, hun skal si litt, og så skal hun selvfølgelig stå for å lage det her jødiske festmåltidet. Så jeg anbefaler bare folk å komme, og så får de smake på godsakene.
0: Dette arrangementet åpent for alle?
1: Ja, det åpent for alle.
0: Så altså da på Moa konferensesenter, som da vel det Pinsekirka vi snakker om?
1: Ja, det Pinsekirka.
0: 25. August, klokka?
1: Klokka 7 på kvelden, 19.00.
0: Da det bare å komme?
1: Da det bare å komme, og så koster det 200 kroner per person. Det jo en fordel å melde seg på da, sånn at vi vet at det blir laget nok mat. Så det for de som ikke har meldt seg på enda, så anbefaler de å gjøre det innen 22. helst.
0: Og hvordan melder de seg på?
1: Da kan man sende en melding til de som oppgitt I annonsen, og det enten med, eller så det han Eivind Veddegjære. Det to telefonnummer som står I annonsene. Både I Sunnmørsposten og på MIF sine sider.

0: Nå i sommer så kom der en ny sång som man kan lytte til på for eksempel Spotify og der man lytter til musikk. Du I min framtid og Anne-Brigitte Lillebø, det du som gir ut denne sången. Du til daglig redaktør I Petro, men du også vært med og hatt litt konsert. Og sunge litt både med Norea og Anna ja, gjennom livet da, kan vi kanskje si. Hva grunnen til at du nå har gitt ut din egen sång?
1: Ja, det jo en, så forteller den historien, så det at for et par år siden så opplevde jeg å få en utmattelse. Altså jeg ble helt sånn, klarte ikke jobb, og jeg klarte ikke så mye, rett og slett. Det noe visst noe som skjer av og til med mange. Men I alle fall så fikk jeg da være tre veker, eller over en veke, helt alene på en hytte. Og for de som kjenner meg godt, så forstår de at det ikke typisk Anne-Brigitte å være helt alene på en hytte, for jeg veldig sosialt og vanlig, men akkurat da så trengte jeg det. Og det var veldig gode dager, jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville, og så etter kvart den veken så begynte jeg å høre litt på podcast, og plutselig så var det en sang som begynte å spille på mobilen og på Spotify. Det var ikke en sang som jeg hadde lagret, men det bare begynte å spille, og så traff den meg så voldsom, for at det, når du I en sånn situasjon der du utmattet og utslitt, så begynner du liksom å lure, ja, hva vitsen, ja, hvorfor skal jeg være her? Altså, jeg har jo så mye jeg har lyst til å gjøre, og hvorfor skal jeg være så sliten og ikke klare det? Og så fikk jeg da den sangen som var på engelsk, You Are In My Future, der det står at Jesus I fremtiden, venter på oss der og har en plan, og for meg så ble det en veldig trøst I den sangen. Så jeg hørte den om igjen og grein, og hørte og grein, og sang med, og etter hvert så ble det en liksom, sånn ønske om å få lov til å spille inn den sangen selv, gjøre den om til beste språket nynorsk, og spille den inn. Så etter hvert så ble det da realitet.
0: Men tilbake til det du sier, og ja, møte veggen da, bokstavlig talt, ja. Som du gjorde. Har du noen gang tenkt at det kunne skje deg?
1: Ja, jeg har jo hørt at det skjedde. For mange, mange år siden så opplevde jeg noe litt lignende, men jeg hadde ikke sett det for meg nå. Jeg jobber jo, som du sier, Petro, kjempe meningsfullt og fantastisk jobb. Jeg elsker den jobben. Men så det jo, livet skjer jo på en måte. Der jo både på jobb og på heimbanen, så kan det jo være ting som kan bli litt mye. Og da sier jo kroppen stopp. Og så lærte jeg da I den perioden, jeg la seg bok som heter Utmattelse, og lærte liksom at det som kan hjelpe sånne ting som å bære og være helt for seg selv, ikke ha noe ansvar. Så det var det som var veldig godt for meg akkurat der og da. Men jeg har vel I alle fall lært nå at det kan skje til og med meg, som veldig sosial og elsker å ha masse ting, og mange bare lufter hele tiden. Det kan skje sånne ting at en blir stoppet opp en mye lengre periode enn jeg hadde tenkt og håpet da.
0: Men det at du gir ut dine sången da som du har vært møtt med på den tida, det alene gjør jo ikke at alt blir bra igjen. Men for deg da, som en kristen, og det handler dine sången også om, hvor djup mening for deg blir det, altså dine tekster, det ikke bare tekst, men hva betyr egentlig innholdet for deg?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er helt sant, Ragnhild. Det noe mer enn bare at kroppen utmattet og utslitt. Men det en som med gjennom alt som vanskelig, det tror jeg på. Og det stoler jeg på, det har jeg erfart. For nå ikke dette her sånn dødssykens dal som at jeg har mistet noen, eller jeg har vært dødssyk selv. Men samtidig så det liksom en skygge av ditt... Jeg skal si, det en skygge inn I livet av noe som ikke bra da, og som ikke var godt, men så det da en som går med igjennom, og det har jo jeg merket at han vært med igjennom. Det var noen som sa til meg når jeg var liksom veldig sleten og sånn, ja, helt klart ingenting, og så sa hun, men ser du skattene I mørket? Det står jo I Bibelen. Og så kunne jeg si til hun at ja, det gjør jeg faktisk, for jeg hadde liksom bestemt meg for at jeg skal bruke den tiden da til å lese, be, lytte, og det fikk jeg bruke mye tid på I den perioden, så jeg opplevde jo noen sånne velsignelser I det også da. Og så håper jeg at denne sangen her som jeg da fikk lov av Sara Lundbeck Bell som originalen å gjøre om til nynorsk og gi ut at den kan være til trøst for andre som kanskje opplever noe lignende. At å være et vitnesbyrd om at Jesus der og han med gjennom det som vanskelig. Mm.
0: Og du jo en dame som du framstår jo veldig sterk og kan mye. Men hvordan på en måte, I tillegg til at dine tekster og dine sungen har fått betydning for deg, da har du klart å komme ut av veggen, da, for å si det sånn?
1: Ja, altså det var nok det at jeg fikk lov å være helt uten ansvar I en periode, og fikk gå oppøkning hjemmefra til å være vekke derifra, for det jo noe med hele pakken da. Det gjorde nok at jeg kom litt sånn over det, og så har jeg lært at jeg også trenger pause. Jeg trenger av og til å slappe av og hvile, og ikke bare kjøre på med alt. Så det nok de tingene, og jeg har tenkt lenge at jeg bærer veldig mye på en måte, og jeg har nok gjort det også, men det trenger jeg jo ikke. Jeg fikk et bilde I denne perioden som, der du ser for deg en sånn opp-ned-metronom som vi hadde når vi spilte piano alltid på seg, skulle holde takten. Mm. Så jeg bare for meg at jeg på en måte henger litt der. Om det går veldig bra eller det går veldig dårlig, så henger ikke det, avhenger ikke av meg. Jeg henger på en måte der, holdt på å si, jeg henger I Gud. Det Gud som holder ting oppe, og så skal jeg få lov til å på en måte følge han, og leve med han, og så skal jeg slippe å holde det oppe. Du vet, når vi jobber I radio, så skal vi ha inn nok penger, det er mange ting som kan på en måte legge seg litt på oss da. Men det skal jeg få lov til å legge over på Gud. Det har sitt ansvar. Så det kjenner jeg godt. Mm.
0: Så kan vi jo bare anbefale dine sungen Du I min fremtid som da ligger på Spotify blant annet og det da du Anne Birgitte Lillebø som synger på den
1: Ja, så fikk jeg med meg Elisabeth Lillebø Sett som min søster spiller piano og Roald Andersen spiller bass og produserte Innorea Music så det jeg glad for

Vi snart ferdige med den første misjonstimen I dag. I del 2 så skal vi til Etiopia. Vi skal få et lengre intervju med Ingeborg Roth, som sammen med mannen sin Carl har et langt misjonærliv bak seg I Etiopia. De bor jo her I Ålesund. Men det etter nyheten, og jo etter at Marit og Irene skal være kjent for mange av lytterne våre, Marit og Irene. De skal få synge sammen med en snekker fra Sørlandet. Det går an det, som heter Ivar Henning Pefon, trivelig kar for øvrig. De skal få synge sangen Jesus lever, som det siste vi gjør I denne første av to misjonstimer da. Som altså sendes både fredag 21. august og I reprise både på lørdag og på søndag. Jeg har lyst til å ønske dere alle sammen en god helg. Før om vi blir værende på lufta og I studio her en hel stund fremover, så kan jo ikke en god ting alltid sies for ofte da. Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun leder for Radio Sunnmøre og redaktøransvaret som ansvarlig redaktør, og Marit og Rena Ivar Henning altså nyheter, og så jeg tilbake igjen.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk

Ewart skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da er vi i gang med del 2 av dagens misjonstime denne fredagen. Det går da med raske skritt mot helg, og Ari Love Harlaas sitter fremdeles her i studio, og det var Morten Samuelsen som innleder med No More Night. Og Morten Samuelsen på vei til Sunnmøre, eller han kanskje ikke begynt å pakke riktig ennå, men 1. til 5. desember så blir Morten Samuelsen årets hovedgjest på IMF Sunnmøre sine stjernedryss arrangement, så det kan du nå notere i kalenderen din. Men nå var han altså her da. Vi skal ta en prat vi, eller det Helge Åkernes som har gjort det. Jeg har satt og bladd litt og sett hva Helge produserte før han ga seg og gikk tilbake i full stilling i åpne dører, og han, han lagde mye bra. Han ikke så bortreist han skulle tro. Og han hadde besøk av Ingeborg Roth, og hun og mann Carl, de har et langt misjonærliv bak seg i Etiopia. Ingeborg bor nå her i Ålesund, og vi skal få høre hennes fortelling etter kvart i denne serien her. Men før det så skal vi både få nistepakke med Ann-Bjørg Barane, og vi skal få høre en av stortingsrepresentantene i Møre og Romsdal dele en sang med oss, så får vi ta det litt pø om pø da. Mosaikk jo et kor som har base i Oslo, kanskje mest kjent for å synge julesanger, men du kan ikke synge julesanger hele året, da begrenser det seg veldig hva publikum du får naturlig nok. Nå de her og skal få synge om kraften i meg, the power in me, før vi da får dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les slutten av Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. Og Jesus steg fram, talet til dig og sa: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveiner, med de det døyper deg til navnet Faderen og Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt det som jeg har bodd dykk. Og se, jeg med dykk alle dager så lenge væra står. Nå har vi lest de siste versene i Matteus evangeliet. Vi har møtt Jesu kall til misjon, Jesu påbud om å gå ut og gjøre alle folkeslag til læresveiner, og Jesu lovnad om å være med deg alle dager. Det han som har fått all makt, som gjev oppdraget. Det grunn til stor takk og glede over at han selv vil være med deg som svarer ja til kallet, og går ut i tjenesta med å bære videre den beste budskapen i verden. Jesus, som var krossfest på Golgata og gravlagd, hadde stått opp att. Han møtte læresveinene sine på fjell i Galilea, der han hadde sagt at han ville møte dem. Der gav han dem oppdraget om å gå ut med budskapen, ut med evangeliet. Jesus hadde gjort alt til frelse for alle, og han ville at alle skulle få kjenne han og bli hans læresveiner. Dette som gjaldt alle måtte kunngjøres for alle. De som ennå ikke hadde hørt om Jesus måtte få høre om han. De skulle være døypt i den treenige Guds navn, og de skulle lære å holde alt det Jesus hadde bo i dem. Vi har fått del i denne budskapen og i dette oppdraget. Det en vidunderlig budskap og et signerikt oppdrag. For ei glede å lukke der og få være med. Takk til Gud som gav oss Jesus og tjenesta for han. Gjør Kristus kjent for verdens millioner, for han Herre. Han allherredrott. Så kommer han att når en gang gledebåde til alle land og folkeslag har nått.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Ro, til å snakke litt ja, både om Etiopia, de ti som dokkas I tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonære til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min Carl med tidkrevende Norad-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonære slik at de hadde råd til å bo I misjonsinternat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskornet fra Markus 4,30. Himmelriket som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matteus 10,8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor har de, du var litt inne på det, men hvorfor har disse betydd så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerninger?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når... for misjonsarbeid igjen og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag fra klokka 3 til klokka 6 det satt litt langt inne barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis vi bodde da I Irgalen som 30 mil derfra Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnell som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnell som hadde reist. Nå var det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode I Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte I dette området I Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40. Han kom, han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes før han reiste til Oslo hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
0: Fantastisk historie fra Etiopia og dere var ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
1: Ja, vi begynte i 1975 og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister, så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
0: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
1: Ja, nå er jo Etiopia et stort land, men det er særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Irgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arba Minch, som er 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
0: Hvordan går det an å si noe, spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Karl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
1: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det er ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
0: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
1: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Irgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høyere teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Karl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger den. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg, Karl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke, og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som er mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så neba han Guds velsignelse over oss.
0: Oi.
1: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
0: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
1: Vi var utsendinger for misjonssamband i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig viktig det at de alltid minst tre I følge når de henter vann og ved for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling I byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
0: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått I, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du engasjert I flere ting. Du her på heimebane, og ikke minst så hukket jeg tak I deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne etter hvert innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: Gunnar Melbe var det som sang til oss der, O store Gud, og nå skal Asbjørn Kvalbein få gi oss en liten trosvitamin før vi skal avslutte dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre.
1: Han hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker i havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far i himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter.» Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.
0: En gospelgruppe som har holdt på siden tidlig på 1930-tallet, gjengen i bilen til Chuck, er det overfatt i norsk til Chuck Wagon Gang heter dem, og fremdeles oppegående, nettopp har feiret et jubileum. De begynner nesten 9 av 10 sangene sine med en sånn 3-4 toner på en gitar, det skal de få gjøre her også. De har en litt spesiell måte å synge på, noen av oss hører mye på dem, andre har kanskje aldri hørt om dem før. De skal få synge om å bring in the seeds, altså bringe avlinga inn i lua, det jo et uttrykk som Jesus bruker i sine lignelser blant annet. Med det så dagens misjonstema kommet til veis ende denne fredagen min om ordnestevne i morgen fra klokka 12 for den som kan komme der, og så ønsker jeg hver enkelt av dere en riktig god og velsignet helg.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker.

til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Jeffrey.
1: Da skal jeg ønske deg velkommen altså til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var den amerikanske musikeren og sangeren Buddy Green som innledde I samsang, kan vi kalle det det, med en del av sangeren som knyttet til konseptet til Bill og Gloria Gate.

Det var Pinsekirka her på Moa I Ålesundet som tonet ut med sin nyeste utgivelse Ubetinget. Nå skal vi vende tilbake igjen til han som står I sentrum og I fokus I dagens gospeltime, nemlig Buddy Green. Født altså, som jeg sa, 30. oktober 1953 I en plass som heter Macon I USA, I sørstaten I USA, og blir sagt om han at han vokste opp på sørstatsmusikk og sørstatsmat, og det vel ikke så urimelig. Han gift med Vicky, og de har to døtre sammen, og har I mange, mange år bodd I Franklin, heter byen I USA, hvor de altså bor. Buddy Green, han sanger, det hørte du. Han en meget, meget dyktig gitarrist, og han en av verdens beste faktisk på munnspill. Det skal vi få høre en del eksempel på denne timen her. Han begynte som liten med å spille ukulele, altså en sånn knøttliten gitar til Elvis og andre som var populær I hans barndom da på slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men etter hvert så ble det altså gitaren og ikke minst munnspillet som skulle bli det han brukte. 10 år gammel så fikk han opptre for første gang liksom på en litt større scene, og han var bare en ung mann, tenåring, når en veldig kjent countryartist I USA, Jerry Reed, det ikke sikkert du har hørt om han, men han skal visst nok være veldig kjent. Han så talentet til denne ungdommen og plukket han opp både som gitarrist, sanger og ga han utfordringer på munnspill, og den tenåringsåret, 4 tenåringsår, Buddy Green var med Jerry Reed, de var fellsettende, som det heter, for den musikalske utviklingen hans senere I livet. Nå skal han få synge til oss en sang som vi har han egentlig ikke på noe god overføttelse på norsk, men det kraft I Jesu blod, there is power in the blood.

Buddy Green altså fra USA den vi bruker mest tid på I dagens gospel-time. Han og kona, de har vært gift I nok så mange år, og I 1986, da hadde de flyttet til Nashville, og da ga Buddy ut sin første solo-innspilling, sin første soloplate, og det skulle bli nok så mange flere etter hvert. Og han har fått ry på seg for å være I alle fall den beste på munnspill I Nashville og muligens I hele USA det jo vanskelig å vurdere sånne ting og han har I veldig mange år nesten helt fra begynnelsen tidlig på 90-tallet vært en del av konseptet rundt Bill og Gloria Gaither I tillegg til at han opptrår på egen hånd og reiser av for egen karriere og jo spiller da som studiomusiker er som mange av disse her gjør på si og Gaither Homecoming jo et springbrett til popularitet for mange av disse amerikanske artisterne. Det jo ikke til å komme forbi det, og de påstår da at Buddy Green har rundet tallet 30 når det gjelder utgivelse og innspillinger han har rukket og gitt ut fra 1986 og fram til dagens dato. Han har fått en del priser. Blant annet har han fått 9 såkalte Dove Award-priser der borte I USA for den som vet hva det for noe. En mann som klarer å kombinere musikk og humor med et djupt alvor. Vi skal høre 2 sanger nå som viser oss litt av hans ferdigheter på harmonika, da, som det heter på engelsk, eller på munnspill. Det første det en sang som handler om Jonas. Profeten Jonas vet vi I det gamle testamentet I Bibelen, han som ble slukt av en kval, eller en stor fisk, står det jo. Det står ikke kval I Bibelen, da. Det står stor fisk. Og var I fiskemagen I 3 dager før han ble spyttet opp på land igjen. Og den bibelhistorien, den har du kanskje ikke hørt formidlet akkurat på denne måten før.

Det var Buddy Green som altså står I sentrum I dagens gospeltime I tolkning av bibelhistorie om Jonas og kvalen med munnspillet som en veldig vesentlig del da. Det blir sagt om Buddy Green at han stadig gjør nye framskritt og blir mer og mer avansert I sin munnspillspilling, det hørte du kanskje. Og han har spilt munnspill til veldig mange av de store artisterne I USA. Sandy Petty, Keith and Kristen Getty, Levin L. Harris, Jerry Reed, og så videre, for den som involvert, eller hva heter det, ikke involvert, men den som inne I disse navnene der, og en av USAs mest legendariske folkemusikere, Doc Watson heter han, når han hørte Buddy Green første gang, så inviterte han han uten å nøle til å være med på en av hans plater, en plate som kom I 2002 og heter Rufus, og som ble kåret til en av de 10 beste folkemusikkplatene I USA, så langt de har klart å finne ut, og der har altså Buddy Green en sentral rolle. Det neste vi skal høre ikke en sang, det et musikalsk instrumental, hvor Buddy Green med sitt munnspill tar oss med på en togtur I fjellene Life is like a mountain rail trip og lukker du øvnene dine nå og hører etter så kan det hende at du hører toget mer enn du hører munnspillet

Vi har altså gospelteamet på Radio Sunnmøre, som du kanskje har funnet ut av, og Buddy Green, født I 1953 I sørstaten I USA. Han vår, skal vi kalle det, gjestartist, det han vi bruker mest tid på akkurat nå. Først og fremst musiker med gitar og munnspill som sine hovedinstrument, som vi nå har hørt noen eksempel på, men en meget dyktig sanger, og han også sangforfatter. Han har skrevet flere sangen, og den mest kjente sangen han har vært med å skrive, den det han som står for melodien for, og han var visst nok med litt på teksten. Sammen med sin gode venn Mark Lowry, så gikk de sammen I 1990 for å skrive en julesang, og sangen som de produserte har blitt en av verdenshistoriens mest elsket og kjente julesanger noensinne. Så det jo ikke alle tider på år at han I modus for å spille julesanger, og kanskje du ikke det akkurat nå, det spørs jo litt hva tid på året du tilfeldigvis måtte høre denne gospel-teamen, for en ting hvor tid vi produserer han, en helt annen tid hvor tid du måtte høre han, for sånne program blir jo sendt flere ganger på en radiostasjon som Radio Sunnmøre, men denne sangen, det går ikke an å lage et program og sette fokus på Buddy Green uten å ha med den mest kjente sangen han har vært med å lage, og I våga å si det kanskje en av verdenshistorias altså mest kjente julesanger. Vi skal la Synnøve Ånensen vi fra Karmøy få lov å synge denne sangen til, og så får vi litt variasjon både I stemme og musikalsk uttrykk, og sangen den har du hørt før. Mark Lowry som skrev tekstet til denne sangen, han da og fikk samarbeid med Buddy Green, han har fortelt at han satt en dag, og så tenkte han, han satt på et kaffegjørn eller en kaffebar I USA en plass, og så tenkte han, «Hvis nå Jomfru Maria kom inn og skulle drikke kaffe med meg, hva hadde jeg skulle spurt om, og hva skulle jeg ha pratet med om? Det jo mange tanker han kan få.» Og han ville ha spurt om hvordan var det å oppdra Gud, kom han frem til. Og det ga oss jo altså sangen «Mary, did you know?»

Vi har plass til to sanger til av Buddy Green I dette programmet. Nå skal vi høre en, og så skal vi ta en pause og ha noen andre artister før vi skal avslutte med en sang av han da på tampen av dagens gospel-time. Et av høydepunkta I Buddy Greens I både karriere, men ikke minst hans liv, det var at Billy Graham tok han med på et av sine store korstog I USA I 1992, og da fikk Buddy Green blant annet I Central Park I New York, det jo en av den store parken midt I New York, der samlet Billy Graham 250 000 mennesker til møte, da begynner det å bli folksomt, og... Buddy Green, han fikk lov å spille, blant annet så fikk han spille William Tell's I overtyre som solo framførings I det møte. Billy Graham, han var raus når det gjaldt både å slippe folk til, men er jo hva som ble sluppet til av sang og musikk, kunne han være nok så tolerant på Billy Graham. Det var en av de store høydepunkta I Buddy Graham sitt liv, altså. Nå skal han få synge Keep Your Head in the World, behold hodet I verden, og så skal vi ta en liten pause før vi skal komme tilbake til han på slutten av dagens gospel-time.

Det finnes flere enn Buddy Green som kan spille gitar og spille munnspill, og en av dem en lokal kar her på Sunnmøre som en veldig god venn av oss I Radio Sunnmøre, nemlig Thor Rødseth. Og han har gitt ut mange, godt og vel 20 plater I løpet av sin karriere, den godeste Thor Rødseth. Og vi I Radio Sunnmøre, vi har den store gleda både av å ha besøk av han av og til og kunne spille musikken hans, og den siste plata han har gitt ut, den kom våren 2022, som Thor Føhl mener den beste han har gitt ut gjennom sitt etter hvert nok så lange artist- og sangliv. Den plata skal vi nå høre en sang ifra. Plata den heter for øvrig Tid med deg, og det denne sangen heter, så vi nå skal få høre. Vi skal ikke love at Thor Rødseth her hverken spiller gitar eller spiller munnspill, men vi som kjenner han, vi vet at han kan begge dele. Og nå skal han altså få lov å synge titelsporet da på sin aller nyeste utgivelse, Tid med deg.

Vetle Jarandsen der altså med sitt følvitnesbyrd om at han et levende bevis på Guds nåde, og som jeg nevnte, han møtte Jesus fordi at han ville inn på frelsesarméen og imponere ei jente når han var en 17-18 år gammel. Det mange veier som fører fram til frelse, eller det bare en vei som fører fram til frelse, men det mange måter å møte Jesus på, for å si det på en helt riktig måte. Vi kommet frem til slutten på dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, hvor det har vært en del bluegrass-musikk, skal vi si det sånn, da, gitar og munnspill, for vi har hatt et fokus da på Buddy Green fra USA. Vi skal la han få lov å avslutte med en sang som han har skrevet før, både tekst og melodi til, en var sang, en nydelig sang, Hard Times Come Again No More. Det betyr at harde tider, tøffe tider, vanskelige tider, kommer ikke tilbake igjen. Det en sang som handler om himmelen og det kristne håpet. Den dagen hvor du kan være helt sikker på at aldri mer så skal du møte hverken motgang eller vanskeligheter i din tilværelse. Buddy Green har jo gitt ut mange platteprosjekt, og et av dem kom i, ja, på senhausten i 2009. Og den heter A Few Years More, eller nokre ekstra år, eller noen få år ekstra, eller hvordan vi skal oversette det. Det hadde sin bakgrunn i at Buddy Green, han hadde først mistet sin far, han var død. Så hadde han opplevd tragisk dødsfall til et par av sine aller nærmeste venner, og midt oppi dette så hadde altså mora ha satt en forholdsvis tøff reise. Det en tøff reise når du blir dement og Alzheimer sykdommen slår til, sånn at han hadde mistet foreldrene sine på to litt ulike måter. Og da det at han sier i forbindelse med den plata han da gir ut, at musikken har vært en stor gave til meg gjennom denne vanskelige tida, og har hjulpet med å ja, ta hånd om mitt verkende hjerte. Derfor så ga han altså den ut denne platen da, hvor blant annet denne sangen her med. En dag, folkens, er det hverken sykdom eller død eller adfyllelse eller noe som vondt. Det kommer en dag for den som tror på Jesus, hvor de harde og vanskelige tiderne er over for godt. Og med det så skal Buddy Green få lov å avslutte dagens gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6

Det har vært en god sesong på Lyngdal Bibelcamp. Det skal vi få høre mer om. Vi får ord til ettertanke. Vekas siste av Ole Lilla Bjørke. Du finner alle på vår podcast og heimeside. Og vi får et Irenes kvarter om at Gud ikke død. Hans ansikt lyser. God variert kristen musikk får vi også.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
1: Velkommen til sang- og musikkhelg på Thon Hotel I Fosnavåg 28. til 30. august. Der sangmøte fredag og lørdag kveld klokka 19 og lørdag og søndag formiddag klokka 10.30. Du får høre Emilia Lindberg, Mikael Jarlestrand, Øklands, Anna og guttene I under helga. Varmt velkommen til Thon Hotel på Fosnavåg og sanghelg 28. til 30. august.

Vi skal innom oppslagstavla. På søndag det I Ålesund Frikirke gudstjeneste klokka 11 med Oddvar Søllesvik. Det på Sarenvatnet. Møte klokka 11 med Håkon Nilsen. Åndalsnes bedehus møte klokka 19 med Hans Bergane. Misjonshus I Engesetalen klokka 11 med Caroline og Marius Bergersen. Og Pinsekirka I Meiknåsvåg klokka 19 med Magne Aril Torgersen. På mandag det yngstes I Spjelkavik bedehuset 17.30 hver mandag fremover I alle aldre, og det blir andakt og forskjellige aktiviteter som hobby, baking og utlodning. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Velkommen til denne vekas siste ord til ettertanke. Det vår skolestart, og her I radioen har vi tatt for oss skolesekken og sett på om den har noe å lære oss om livet med Jesus. I dag skal vi stanse ved nøkkelen. Jeg vet forresten ikke hvor mange barn som har nøkkel I skolesekken lenger. Det blitt nok så vanlig med kodelås på inngangsdørene. Og sånn sett husnøkkelen utdatert. Men da jeg gikk på skolen, husker jeg at flere hadde med nøkkel I sekken. Selv var jeg så heldig å komme hjem til åpent hus og en mamma som alltid tok imot meg. Det var et privilegium. I Bibelen leser vi også om nøkler og dører. I den siste boka får Johannes se den oppstandne Jesus I et mektig syn. Det står at Johannes faller ned for han som død. Men Jesus legger sin høyre hand på Johannes, og han sier, slik vi leser fra kapittel 1, vers 17. Frykt ikke! Jeg den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever I all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. En nøkkel tilhører vanligvis den som eier og styrer over en bestemt plass. Tenk på Jesus, han som herre over dødens makt, slik vi synger I en kjent påskesalme. Da gir det mening når han sier «frykt ikke», til og med I møte med døden. Vi kjenner han som nøkkelen. Av og til bruker vi det som et uttrykk, å være en nøkkelperson. Det en som svært viktig, sentral, ja helt avgjørende. Det samme kan virkelig sies om nøkkelpersonen Jesus. Når vi var unge brukte vi ofte å synge en sang av Arild Berstad. Det hende jeg syng den fremleis. I refrenget står det så fint. Å kjenne han en glede som jeg aldri slipper taket I. Den nøkkelen til livet, og den gjør meg fri. Å kjenne Jesus, det nøkkelen til livet. For en glede å kjenne han. Det finnes bare én ting som større, og det at han kjenner meg. Slik står det I siste setninga av referanget på denne sangen. Å kjenne Jesus gjør meg trygg, for jeg vet han kjenner meg. Så leser vi om døre I Bibelen, og vi leser om en spesiell dør, der både dørhåndtak og nøkkelknippe kun på innsida. Det hjertedøra vår. Her det opp til oss om vi vil låse opp og late opp døra for Jesus som banker. Han ikke en som slår inn døra og trenger seg på. Nei, det står så vart og fint I Johannes oppenbaring 3, vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Merk deg at dette skrevet til en kristen menighet. Jesus vil så gjerne komme inn til sine og ha fortrolig samfunn med deg. Holde måltid, en til en. Så personlig og nær Jesus. Vil du slippe han inn? Det du som nøkkelen, og det den viktigste døra du kan åpne. Gjør det I dag om du ikke allerede har gjort det. Og gjør det på nytt om det lenge siden sist du hadde fellesskap med Jesus. Han vil så gjerne komme inn til deg.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte. Og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud, som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er, ved å høre velsignelsen sunget av Godøy Barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til dagens kaffepause, og jeg regner jo med at de ikke røper noen stor hemmelighet når de sier at det fredag I dag, og det betyr jo at vi på vei inn I helga, og det jo ikke det dummeste for mange av oss, men jeg skal gi deg en kaffepause nå da, og blant annet så skal vi ta en prat med Bjarte Ystebø, han leder for Beduskanalen, satsa stort og går med underskudd, og begått mot og veldig optimist, og tror at alt skal gå bra, og det gjør det sikkert da, men de skal begynne med direkte tv-sendinger fra Ålesund, eller fra Spjelkavika faktisk, om bare et par veker, så vi måtte jo høre litt hvordan det

Nå skal de få gi oss sangen Si kjenner du det funne Jesu navnet Tore Alma Sævik på gitar da Katrine Fold som syng Og så skal jeg fortelle deg litt om hva som har skjedd den 21. august opp gjennom verdens historie

0: for å få si vaksine. Og det står av at skoleinspektøren han har bestemt at skolen skal ikke stenge på grunn av koppeepidemien. Barna de blir vaksinert på skolen, står det. Det er utenfor skolen at de utsettes for smittefare, men det står av at det var enkelte foreldre som valgte å holde barna sine hjemme fra skolen i august i 1907. Nettopp fordi at koppa var en så fryktelig og alvorlig sykdom. I 1810 så fikk Sverige ny kronprins denne dagen. Han hadde valgt først i året før en danske, sier farta ikke husker navnet på. Han sa ja, men så døde han, den danske prinsen. Så velte man den franske general Jean-Baptiste Julius Bernadotte, og han ble utnevnt til kronprins i Sverige denne dagen. Fra 1918 så var han også konge, Karl den 14. Johan i Sverige, og Karl den 3. Johan i Norge. Tidligere da general i Napoleons armé, men gikk imot sin tidligere sjef, og Karl Johan, eller Jean-Baptiste Bernadotte, han var en av dem som var i bresjen for å nedkjempe Karl Johan i slaget ved Waterloo, så vet du det. Men han ble altså kronprins i Norge denne dag, i Sverige denne dagen i 1810. I 1939 så ble det skrevet en avtale, kanskje en av historiens mest bortkastede avtaler, Sovjetunionen og Tyskland, Stalin og Hitler, skrev under at de ikke skulle angripe hverandre, og en veke etterpå så åpnet 2. verdenskrig, og vi vet alle hvordan det gikk med forholdet mellom Sovjet og Tyskland under krigen. Under krigen i 1942 så ble statspolitiet sitt hovedkvarter sprengt denne dagen av Asbjørn Sunde, som ledet den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge. Det var et nok så dristig og stort sabotasjeprosjekt akkurat det. Ellersen så fikk Norge sitt første barneombud i 1981. Målfrid Grude Flekkøy ble altså vårt lands første barneombud, og Latvia erklærte seg fullstendig denne dagen fra Sovjetunionen i 1991. Og det siste vi skal nevne, det skjedde i 2006 i Oslo, så ble den nye T-baneringen åpnet nettopp denne dagen, den 21. august. Og så har jeg lyst til å tilføye det, før om det er august, før om kvelden begynner å bli mørkere, før om det er råere og fuktigere i været om natta, og før om ikke alle dager like værfine heller, så er det fremdeles sommer, vi holder på det. Nyt de siste sommerdagene der du måtte være akkurat i dag.
1: Hei, det er Sveinung Helmebakk. I september besøker jeg 10 steder på min høstturné, og billetter får du på sveinung.no.

0: Nu har jag med mig Bjarte Ystebø på telefon och du är chef för det så kallade Spedehuskanalen eller TV12 och dere har planer som är om inbefattar oss här I Ålesund och på Sunnmøre.
1: Ja, vi gleder oss veldig over å etablere studio I Ålesund som skal sende direkte på Bedehuskanalen en gang I uken I programmet Destination. Så det har vi jobbet med egentlig I bortimot et år, tenker jeg, og skal på luften den 2. september.
0: Det å sende direkte, hvor ofte skal dere på lufta fra Ålesund?
1: Det skal vi gjøre hver uke, så det blir hver onsdag blir det direkte sending fra Ålesund. Kan det være unntak selvfølgelig hvis det andre ting som skjer som vi skal dekke, men det blir en fast ukentlig affære.
0: Og den programmen, hva vil dere fylle dem med?
1: Det jo et program som litt under utvikling. De som følger Bedehuskanalen vet jo veldig godt om programmet Destination, som vi allerede sender fra Bergen og Oslo, som et intervjuprogram der vi snakker med lokale og aktuelle gjester. Men vi har ambisjoner om å utvide dette. Vi skal ha reportasjemateriale fra det som skjer på Sunnmøre og prøve å være ute på bedehusene og ellers I området og dekke det som skjer. Og andre elementer som skal inn I disse programmene etter hvert. Men vi jo fortsatt I en etableringsfase og oppbyggingsfase, så vi begynner med det som handler veldig mye om å snakke med lokale folk, som enten har en historie å fortelle, som holder på med noe spennende, eller som sitter på noe kunnskap som vi kan fordele I. Så det blir en sånn rask utvikling av det programmet også I tiden fremover.
0: Og da må du jo ha både kamera og folk bak kamera, folk foran kamera, og du må ha en plass å være og sånn. Fortell oss litt om status på det så langt så du kan fortelle ting.
1: Ja, det sånn at et sånt team i programmet Destination veldig kompakt. Det eneste muligheten vi har for å gjøre dette på 5 forskjellige steder, det koster mye penger. Så det består av en tekniker og 2 programledere. Og status I Ålesund nå at vi fortsatt ikke har tekniker eller en mannlig programleder, bare en kvinnelig programleder. Så dette ekstrem sport vi holder på med akkurat nå. Vi har satt sendedatoen, men vi har fortsatt veldig mange ting som mangler en knapp måned før vi skal på luften. Så dette noe av det mest spennende jeg har vært borti, men jeg tar det som en positiv utfordring og har den erfaring at ting ordner seg. Men vi faktisk der nå at hvis det noen som sitter med teknisk kompetanse, enten de har vært lydtekniker, vært bort I TV, eller tenker de kunne vært en god programleder, eller kjenner noen som kunne vært det, så vi fortsatt interessert I å komme I kontakt med folk. Så der vi. Men på luften skal vi, 2. september, det I hvert fall sikkert.
0: Ja, hvis det sitter noen og hører på det, så må jeg nå bare spørre, dette ting som frivillig, eller det ting som du lønner folk for?
1: Dette noe en forpliktelse som man påtar seg, så da betaler vi folk for disse funksjonene. Så det en liten stilling da, på hver av disse funksjonene.
0: Så da kan han ta kontakt med det da I Bedehuskanalen hvis han skulle ønske det?
1: Ja da, og vi har jo vært I dialog med flere også, og så har det liksom ikke helt falt på plass. Så det jo sånn det når man skal finne ut av ting, så det av og til litt prosess, og jeg har en sånn holdning til det, at det Gud som åpner og stenger dører, så spør du den ene, og så sier han nei, så det bare å takke for det, for da var ikke det sånn det skulle være. Så vi banker fortsatt på de dørene og ser hvem som til slutt blir den rette. Så det som sagt mer spennende enn jeg hadde ønsket, men likevel noe som helt rolig for.
0: Og studio rent praktisk, det har dere lagt til Spjelkavik Bedehus, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi har hatt et utrolig fint samarbeid med Sven Folde og Spjelkavik Bedehus, og opplever at vi ønsket der. Og for Bedehuskanalen så det jo litt sånn symboltungt å være I et bedehus. Og så det en fin plassering, litt sånn midt I regionen, å være på Spjelkavik. Så vi tror det både et praktisk sted og et egnet sted. Så det ser vi veldig lyst på å være der.
0: Mange kjenner jo det, Bjarte Ystebø, fra kristne aviser og den type ting, og så gikk du også over til Bedehuskanalen. Hvordan trives du I din forholdsvis nye jobb da?
1: Jeg trives jo veldig godt, og så har jeg jo nok tatt meg litt sånn vann over hodet. Jeg har vært veldig ambisiøs på vegne av hva vi skulle få til på veldig kort tid. Sett I ettertid så kunne jeg sikkert justert takten ditt. Jeg har jo tenkt å holde på med dette veldig lenge. Så, men jeg ikke eldre enn at jeg fortsatt gjør sånne ungdomlige tabber I min iver. Så det blir mye arbeid, men utrolig meningsfullt. Og opplever jo at Bedehuskanalen betyr så mye for så mange, og stadig flere. Jeg var jo tidligere I den situasjonen at jeg sendte fra vårt eget lille TV-arbeid, Kristen Media Norge, på Bedehuskanalen og Kanal 10. Jeg begynte med det I 2022, og gikk fra at folk sa vi ser deg på Kanal 10, til at det ble stadig flere som sier vi ser deg på Bedehuskanalen, til at det nå det vanligste, også I det arbeidet, at man ser oss på Bedehuskanalen. Så jeg opplever at dette en kanal som har vært I bratt vekst, og at som sagt, den betyr mye for veldig mange, og det å få lov til å være en del av det, det å få lov til å stå I arven fra Jon Hardang og alt det som han representerer, som har vært med å etablere denne kanalen, det synes jeg veldig ærefullt og takknemlig og lykkelig over å få lov til å jobbe med dette.
0: Og så flyttet dere da inn I bedehuset som ligger 100 meter fra TV Radio Sunnmøre sine studio. Det en konkurranse mellom TV Bedehuskanalen og en kristen radio som vår?
1: Ja, absolutt ikke. Jeg tenker det bare kjekt. Og også min erfaring fra media at når det flere, så det bare stimulerende og øker interessen hos folk. Og jeg tenker Radio Sunnmøre jo et utmerket samarbeids organ for oss. Jeg ser for meg at vi heller kan gjøre ting sammen med deg da, I fremtiden enn å konkurrere. Og så det jo en edel kappestrid, det å lage det beste innholdet. Det tenker jeg, det å være litt irritert når den andre får gode gjester, det en sunn konkurranse. Så det tenker jeg bare bra for alle parter. Så vi heier på Radio Sunnmøre og vi ønsker bare å være en venn av kanalen.
0: Så da det altså klart da, eller det ikke helt klart, men det blir klart til den første direkte sendingen fra Ålesund, og det blir onsdag den 2. eller 9. september, blir det det?
1: 2. september, da vi på luften, ja.

Gospelgruppa The Browns, familien Brun, for å si det på godt norsk, tona ut der med en herlig sang egentlig fra den, ja, hva skal vi kalle det, yfke folkemusikktradisjon. Alle Guds skapninger har en plass I koret, som jo handler for den som ikke så veldig god I engelsk da, om at smådyra, de synger sopran, og kua og bjørn, de synger bass, og så har alle plass I Guds store kor. Det jo egentlig en folkemusikksang, men med et fint kristent innhold, festlig sang da, synes I alle fall I. Så skal vi over på dagens bibelundervisningsbolk, Vindu mot livet, og Jon Hardang, Jon klar med enda en episode om profeten Elia.

Nok er nok. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Selv tenker jeg på en ung husmor, bosatt oppe på Godøy vest for Ålesund, og på et opprop til den rødgrønne regjeringen I Norge, og en folkeaksjon for å få stanset avkristningen av Norge. Mer enn 20 000 mennesker har skrevet under på dette oppropet, og roper det ut, nok er nok.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias. I 12 programmer vil vi gjøre en bibelvandring der vi stanser ved de viktigste begivenhetene I denne berømte profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det har nå gått 5-6 år etter det store slaget på Karmel, da profeten Elias beseiret alle avgudsprofetene. I disse årene har himmelen vært taus og stille. Men så skjedde det. Gud talte igjen til profeten Elias, og ba han gjøre seg rede til å gå. Og det som så skjedde, det skal du få høre om I dag. Vi skal finne fram første kongebok I Bibelen, I kapittel 21, og der lese vers 17-29. Jeg har kalt dagens program «Nok er nok». Men Herrens ord kom til tisbitten Elias, og det lød så, «Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor I Samaria. Nå han I Nabots vingård.» Han har gått dit ned for å ta den I eie. Og du skal tale slik til ham. Så sier Herren, «Har du nå både myrdet og arvet?» Og du skal si til ham, «Så sier Herren, på det sted hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod.» Men Akab sa til Elias, «Har du funnet meg, du min fiende?» Elias svarte, «Ja, jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som ondt I Herrens øyne. Derfor vil jeg føre ulykke over deg og feie etter deg og utrydde alle menn I Akabs hus, både myndige og umyndige I Israel. Og jeg vil gjøre med ditt hus som med Jeroboams, Nebats sønns hus, og med Baesas, Akias sønns hus.» Fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde. Og så om Jesabel har Herren talt, og han har sagt, «Hundene skal fortære Jesabel ved Israels vold. Den av Akabs hus som dør I byen, skal hundene fortære, og den som dør ute på marken, skal himmelens fugler fortære. Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt I Herrens øyne, fordi hans hustru Jesabel egget ham. Hans ferd var over all måte avskyelig. Han fulgte avgudene slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort for Israels barn. Men da Akab hørte det Elias sa, sønderrev han sine klær, og la sekk omkring seg og fastet. Og han sov I sekk og gikk stille omkring. Da kom Herrens ord til tisbitten Elias, og det lød så, «Har du sett at Akab har ydmyget seg for meg? Fordi han har ydmyget seg for meg, så vil jeg ikke la ulykken komme I hans dager, men I hans sønns dager vil jeg la ulykken komme over hans hus.»

Nok er nok. Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Men selv tenker jeg på en ung husmor, bosatt på Godøya, vest for Ålesund, og på et opprop til den rødgrønne regjeringen i Norge, og en folkeaksjon for om mulig å få stanset avkristningen av Norge. Jeg var inne på internett i dag, på søkermotoren Google, for å se hva jeg kunne finne på kodeordet «nok er nok». Og nå skal du få høre hva jeg fant. For det første var det 9,29 millioner treff, altså 9,29 millioner steder og sammenhenger der uttrykket «nok er nok» er brukt. For det andre leste jeg om aksjoner og kampanjer, opprop og opplegg der uttrykket «nok er nok» blir brukt for å løfte fram hovedsaken. Jeg leste om velferdsaksjonen «nok er nok», om reklamekampanjen «Nok er nok», en kampanje mot sexfiksert reklame. Jeg leste om «Nok er nok» som et tverrfaglig undervisningsopplegg for videregående skole, og om «Nok er nok» både i forbindelse med folk som var lei av alt maset fra mobiltelefoner, eller som sier nei til fastlegeordningen. Det var «Nok er nok» både om det ene og om det andre. Men det første jeg leste om, av de 9,29 millionene muligheter, vet du hva det var? Det var om Linda Austnes og oppropet «Nok er nok» og aksjonen mot avkristningen av landet vårt. En aksjon som ble satt i gang etter at det kom signaler om at en ikke lenger skulle få synge borevers på skolen og i barnehagene. Da kom det fra Linda Austnes «Nok er nok», og så var denne aksjonen i gang. Jeg tror den startet i 2005, og nå har jeg lyst til å lese dette oppropet for deg, du som hører. Kanskje ikke fordi det har så veldig mye med profeten Elias å gjøre, men fordi det er utrolig viktig. Hør på dette. «Nok er nok» til den rødgrønne regjeringen. Vær med og stopp avkristningen av landet vårt. Vi vil fortsatt takke Gud for maten. Vi vil at landet vårt skal tuftes på de kristne verdiene. Der alt er like gyldig, vært alt like gyldig. Gud signe vårt dyre fedreland, og la det som hagen bløma. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygge. Vil du være med å synge dette på nasjonaldagen vår, også i framtida? Da er det på tide å si fra. Og så står det til slutt, signer oppropet. «Nok er nok», slik lyder altså overskriften, og den dagen jeg var inne på internett, hadde 20.703 mennesker skrevet under på dette oppropet. Ikke rart at det er blitt lagt merke til, dette som den aktive småbarnsmoren fra Godøya på denne måten har dratt i gang. Uten sammenligning for øvrig, det ble sannelig også lagt merke til det den ukjente mannen fra Gilead dro i gang, da han en dag sto fram som Herrens profet i Israel. På kongens slott snakket de om profeten Elias, og på Karmelfjellet hadde det skjedd som ingen hadde drømt om var mulig. En mann beseiret 850 avgudsprofeter som alle tjente under kongens beskyttelse. Og utover landet snakket de om han, om tispitten Elias, ildprofeten fra Karmel, og mannen som nå hadde stått fram i Israel, og som hadde ropt det ut, «Nok er nok!» Og det er akkurat på denne måten vi også møter han i det sterke bibelavsnittet som vi leste fra begynnelsen av dagens program. Som profeten, som enda en gang står fram for kongehuset, og som nå har fått en ny alvorstone inn i sitt budskap til kongen, «Nok er nok!»
like foran det bibelavsnittet vi leste sammen, finner vi historien om Nabots vingård. Dette en av de mest skammelige og blodige ugjerninger som dronning Jezabel fikk I stand I sin tid. Da en ærlig og gudfryktig vingårdsmann måtte bøte med livet, både han og hans sønner, fordi de ikke ville rette seg etter et håpløst nabovarsel som en dag kom fra kongens slott. Denne historien skal vi snart komme tilbake til, men det altså denne hendelsen og behandlingen av den rakryggede israeliten Nabot som fikk begeret til å renne over hos Gud, og som gjorde at Gud nå brøt tausheten I det han talte til profeten Elias. Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor I Samaria. Nå han I Nabots vingård. Han gått dit ned for å ta den I eie. Og Elias gikk med et budskap som nok var I stand til å kunne skremme både konge og prest. For Gud sa, nok nok. Og kongen, han skjønte tegningen, rystet som han ble, både I hjerte og samvittighet. Da Akab hørte det Elias sa, sønderrev han sine klær, og la sekk omkring seg og fastet. Han sov I sekk og gikk stille omkring. Det var blitt vekkelse I kongens sinn, og denne vekkelsen ble registrert I himmelen. Nå skulle det riktig nok vise seg at vekkelsen ble nok så kortvarig. Kong Akab var snart tilbake I sitt gamle jeg. Men Herrens ord, det sto fast. Også hans mektige nok nok. Før vi nå ser enda litt nærmere på bibelteksten, la oss gjøre et lite stopp akkurat her. Og la meg nå få spørre, hvordan ditt bilde av Gud? Hva slags gudsbilde opererer du med for din egen del? Og hva slags gudsbilde du opptatt med å formidle videre til andre? Dette tror jeg et utrolig viktig spørsmål, som det vel verdt å stanse for. Og kanskje vi skulle prøve å spørre Paulus. Hvem Gud, Paulus? Hvordan Gud for deg? Kan du tegne et bilde av Gud for oss som lever I dag? Og Paulus svarer I Romerbrevet 11:22. Og nå skal jeg sitere dette verset etter Bibelselskapets oversettelse fra 1978 og 85. Paulus skriver, «Så ser du altså at Gud både god og streng. Streng han mot dem som falt, men mot deg han god, dersom du holder fast på hans godhet.» Gud både god og streng, sier Paulus. Guds strenghet kalles I Bibelen for hans hellighet, og Guds godhet for hans kjærlighet. Når Gud reagerer I sin strenghet, kalles dette for Guds vrede eller Guds dom. Og når Gud handler I sin kjærlighet, så resulterer det I offer, tilgivelse og frelse. Men Gud altså ikke bare det ene, han begge deler, både god og streng. I Bibelen brukes det et genialt bilde nettopp på denne dobbeltheten. Det bildet av illen. På den ene siden illen noe godt. Den lyser og den varmer, akkurat slik Gud gjør det I sin kjærlighet. Men illen også farlig. Den brenner og svir, fortærer og ødelegger, akkurat slik Gud gjør det I sin hellighet. Men begge deler må altså med om bildet av Gud skal bli rett. Alt for mange mennesker har et ensidig bilde av Gud. Gud god og snill, han kjærlig og barmhjertig, og det dette lyse og ufarlige bildet av Gud som dominerer. Men det blir et ensidig bilde. Og et ensidig bilde blir som regel galt. Gud nemlig ikke bare god. Han både god og streng. Hvis vi ikke får tak I dette, blir Bibelens lære om synden og døden
vanskelig å få tak i. Den evige fortapelse blir helt meningsløs. Ja, til og med det som skjedde på korset blir det vanskelig å få tak i meningen med. Jesu kors blir lett bare en slags kjærlighetsdemonstrasjon fra Guds side. Selve kampen, smerten og gudsforlattheten Jesus måtte igjennom, den blir borte. Så jeg spør igjen, hva slags bilde har du og jeg egentlig av Gud? Ta dette spørsmålet med deg nå, når vi mot slutten av dagens program skal si litt mer om kong Akab og profeten Elias i lys av dette som skjedde i Nabots vingård. La oss gi et kort resumé av det som fortelles i første delen av første kongebok 21. Her møter vi historien om Nabots vingård. Nabot, en enkel og gudfryktig mann, hadde altså en vingård som lå vegg i vegg med kongens sommerslott i Israel. En dag fikk denne Nabot et nabovarsel fra kongen selv. «Gi meg din vingård, så jeg kan ha den som grønnsakshage.» Og kongen oppførte seg egentlig fint. «Du skal få en bedre vingård i bytte, eventuelt så mye penger som vingården er verdt.» Det var bare det at Nabot kunne ikke selge. Dette var en eiendom som hadde gått i arv fra slekt til slekt, og i Moseloven var det forbud mot å selge denne type eiendom. Dermed sa Nabot nei, og kongen gikk skuffet tilbake til slottet. Han la seg i sengen med hodet mot veggen og ville ikke snakke med noen. Dette blir så dronning Jesabel kjent med, og hun tar saken i egen hånd. Et anklagebrev blir forfattet i kongens navn, det blir utstyrt med kongens stempel, og Nabot beskyldes for å ha spottet både Gud og mennesker, og blir dømt til døden ved steining. Så hører vi om en parodi av en rettssak, der Nabot blir dømt og siden steinet utenfor byen, sammen med sine sønner. Når det hele så er over, får dronning Jesabel beskjed. Dermed går hun opp til sin mann. «Nå får du vise at du er konge i Israel. Stå opp, ta til deg mat, og vær vel til mote. Siden kan du ta Nabots vingård i eie.» Dette er situasjonen, kort fortalt, og bakgrunnen for det vi så leste om profeten Elias sitt møte med Akab. Fra oppgjøret mellom profeten Elias og alle Baals-profetene har det nå gått 5 eller 6 år, og det er lite vi vet om profeten Elias' liv fra disse årene. Vi vet ikke hvor han oppholdt seg, ikke noe om hvordan han tjenestegjorde som profet. Mest sannsynlig har himmelen vært taus, men nå blir altså tausheten brutt. Herrens ord kom til tisbitten Elias, og det lød så: «Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Nå er han i Nabots vingård. Han er gått dit ned for å ta den i eie. Nå er det som Gud sier, nok er nok. Profeten Elias får høre i klartekst hva han nå skal si. Og det er et kraftig ord Gud kommer med, om at han ikke lenger vil bære over med Akab og hans hus. Nok er nok, sier Gud. Du skal tale slik til Akab, så sier Herren. Har du nå både myrdet og arvet? Og du skal si til ham, så sier Herren, på det sted hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod.» Og så møtes de to, kongen og profeten, slik vi leste det. «Har du funnet meg nå, du min fiende?» spør kongen. «Ja», lyder svaret fra Elias. «Jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne. Derfor vil jeg føre ulykke over deg, og feie etter deg, og utrydde alle menn i Akabs hus, både myndige og umyndige i Israel.» Også når det gjaldt dronning Jesabel, var Guds dom klar. «Hundene skal fortære Jesabel,
ved Israels vold. Og så avslutter Elias saken på denne måten. Det har aldrig vært noen som Akab, han som solgte sig til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans hustru Jezabel egget ham. Hans ferd var over all måte avskyelig. Han fulgte avgudene slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort fra Israels barn. Dette budskapet var ikke til å misforstå. Nok er nok. Guds langmodighet hadde tatt slutt. Nå sto Guds dom for døren. Og historien, slik den her er fortalt både i kongebøkene og krønikebøkene, den forteller. Det gikk nøyaktig som Gud hadde sagt, både med Akab og Jezabel. Akab så riktig nok en stund ut til å ville erkjenne sin synd og vende om, men både vekkelse og fastetid ble nok så kortvarig. Snart var kong Akab tilbake i gamle spor. Han ga nok etter i forhold til Guds ord, men han ga seg aldri over. Hva så med deg og meg som hører dette i dag? Selv synes jeg dette er en rystende alvorlig tekst, den vi her har foran oss. Nok er nok, sa Gud til Akab. Og denne Gud, han har ikke forandret seg. Fremdeles er Guds godhet tilgjengelig, og hans barmhjertighet grenseløs og hans langmodighet utrolig stor. Men det er en grense for hvor langt den kan gå. Det er en grense for hvor lenge det går, før Gud også i dag er nødt til å si «Nok er nok». Og kanskje skulle vi dra trådene sammen på denne måten. 1. Gud står fortsatt bak sitt ord. Hans frelsesløfter, de gjelder. Men også hans trusler om dom står ved lag. 2. Det er en grense for Guds langmodighet. Men ingen vet hvor denne grensen går. Derfor skal du og jeg ikke presse grensene. Og 3. Guds barmhjertighet er stor. Frelsestilbudet fra himmelen, det lyder fortsatt. Og ingen skulle avslå det tilbudet. Det må heller ikke du gjøre, du som lytter nå. Ellers kan det skje at Gud sier, nok er nok.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.
1: Vi nærmer slutten på dagens kaffepause. Jeg skal snart slutte å sende denne reklame for denne bussturen til Bergtatt og Atlanterhavsveien og Bu, men jeg tror det blir en folebra dag. Bussen begynner å fylles opp, men vi har plass til flere, og jeg gleder meg til den dagen og håper du har lyst til å være med. Du skal få smake en god ost. Du skal få høre om at en del av Norge en gang I tiden var en del av Sverige. Du skal få vite litt om riksmøte I Bu og Olav Engelbrektsson, og du skal få høre om gravsteiner med og uten datoer. Blant annet for å nevne litt av det jeg har tenkt å fortelle dem som blir med på denne turen. Og så skal vi inn I disse fantastiske grottene, eller nesten som en katedral inne I fjellet da. Ålesund kirke og Rognebua I Ålesund ble hentet ut av den, det fjellet I sin tid og etterlot seg et stort tomrom. Så alt dette skal du få vite mer om hvis du blir med oss på tur da, den 12. september. Nå skal vi avslutte dagens kaffepause, det vil si at klokka nesten ett, og hører du de repriser så klokka nesten 11 på kvend, da de har fått på tid å gå og legge seg og ta helg, men jeg skal ta helg etter kvart. Den som vil kan bli med meg på Årenese I morgen, da det stevne på Årenese Mifonsenter fra klokka 12 I morgen, det gleder jeg meg til, og håper jeg treffer mange av dere der. Men på Radio Sunnmøre så tar jeg pause og tilbake igjen på mandag formiddag med Mifonstima da. Asbjørn Sivertsen skal få lov å avslutte dagens kaffepause, sangen heter Han gir mera nåd, en sang om Guds evige grenseløse gode velsignelser som det ingen grenser for finnes, og med det så sier jeg altså takk for følge. Arild Ove Halås er navnet mitt, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges, og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: En av de tingene du ofte kan undre deg over, om du bare tenker på det, hvor unge de var, mange av de menneskene som Gud fikk bruke, både på den ene og den andre måten. Jeg tenker på forkynnere, misjonærer og sangforfattere. Hvor gammel var den kjente norske predikanten Emanuel Minos da han holdt sin første preken? På Wikipedia står det Minos hadde sin frelsesopplevelse allerede som 4-åring. Han begynte å preke ved 5-årsalderen, og da han var 6 år hadde han lest hele Bibelen. En av de misjonærene som har etterlatt seg de dypeste sporene I misjonshistorien, det David Brainerd, en misjonær som virket blant indianerne I Amerika. I begynnelsen av 20-årene fikk denne mannen 4 korte år som misjonær. Så ble han syk og døde av tuberkulose 29 år gammel. Men hvor mange denne unge misjonæren senere har inspirert til selv å bli misjonærer, det det bare Gud som vet. Og blant sangforfatterne, du vet gjerne hvor gammel Sigurd Lunde var da han skrev sin første og en av sine kanskje best kjente sanger, «Jeg frelst og får en nåde». Han var 16 år gammel. Den sangen du skal få høre litt om I dag, et eksempel på akkurat det samme. Gud bruker unge mennesker, og han I stand til å få ting ut av deres liv som vi andre bare må undre oss over. Den sangen jeg nå tenker på, en av de best kjente og mest brukte sangene på bedehuset. Den blir ofte sunget, og nesten hver gang når vi synger den, så tenker jeg, alle kan visst denne sangen. Det meg gleder mest Jesu underfulle frelsesverk. Slik begynner denne sangen. Og mannen som skrev

Den Thorvald Løve var bare 17 og et halvt år gammel da han skrev de tre versene. Hvem var han så, denne unge mannen, Thorvald Løve? Jo, det skal du få høre litt om nå. Thorvald Løve var nordlending, født I 1883 og oppvokst ute på Helgelandskysten, litt sør for Polarsirkelen. Han kom fra en nok så fin familie, og slik skikken var på denne tiden, det var viktig at slike unge menn fikk lære seg et yrke. Det gjorde at de selv kunne leve av det, og det gjorde de I stand til å forsørge egen familie. Og Thorvald Løves familie fant ut at han burde bli baker og konditor. Derfor sendte de han I lære til Tromsø. Nå var det slik I Tromsø på denne tiden at bakeriet lå vegg I vegg med Frelsesarméens møtelokale. Og det var den enkle grunnen til at Thorvald Løve som tenåring begynte å gå på Frelsesarmémøter. Ikke bare en sjelden gang, men etter hvert nok så regelmessig. Og møtet med Frelsesarméen ble etter hvert til et møte med Frelseren for denne ungdommen. Thorvald Løve ble en kristen, eller herlig frelst, som de sa det den gangen. Og som naturlig var, snart ble den unge gutten, ved siden av å være bakerlærling, også frelsesoldat I Tromsø. Men akkurat dette skulle føre store problemer med seg inn I Thorvald Løves liv. Familien på Helgelandskysten hadde lite og ingenting til overs for disse religiøse grillene som nå hadde satt seg fast I guttens hode. Det var nærmest å betrakte som en vanære for familien, den måten som gutten deres nå levde på. Men hvor mye de igjen prøvde å få han bort fra disse frelsesarmégreiene, de klarte det ikke. Thorvald Løve sto fast, for hans kristne tro hadde vokst og var nå blitt til en hjertets overbevisning. Prisen han måtte betale for å stå fast I sin kristne tro, skulle imidlertid vise seg å bli større enn først antatt. På den tiden var arvelovene I Norge annerledes enn de I dag. Og etter en begravelse I Trondheim, da familiens arv skulle fordeles, viste det seg at gutten Thorvald var erklært som arveløs. Han fikk ikke ett øre av boet, skriver kommandør Håkon Dahlstrøm I en av sine bøker I kapittelet om Thorvald Løve. Og så fortsetter han med disse ordene. Om dette fortalte ikke brigader Løve så mye, men at det må ha vært noen bitre stunder, kan man vel forstå. Arven var én ting, men at han ikke ble regnet som familien verdig, det var enda verre. På denne tiden var en av Henry Albert Tandbergs sangtekster begynt å bli kjent. Kom dog alle I som lider. Eller som den heter I den reviderte utgaven, Kom med hver en sorg og smerte. Denne sangteksten berørte Thorvald Løve dypt, med sin varme og inderlige innbydelse. Men ikke bare det, han likte også melodien utrolig godt. Og det var denne melodien han nå brukte, da han som 17-åring satte seg ned og skrev sin første og utvilsomt aller best kjente sangtekst. Det meg gleder mest er Jesu underfulle frelsesverk, skriver han. Slik begynner det første verset, og så fortsetter han, det skal vi merke oss, som kan reise opp den svake, kraftesløse gjøre sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen så stor, trøste den som titt her nede, gråte må på syndens jord. Det vel ikke vanskelig å merke at dette må være skrevet av et menneske som har mistet mye, og som vet hva sorg og tårer men som likevel, tross alt, ikke kan gi slipp på Jesus, og som heller vil glede seg I han, enn over det som denne verden har å gi. Gleden over å ha funnet Jesus,
var større for Thorvald Løve enn sorgen over en tapt familie og en tapt familiearv. Egentlig det akkurat det samme vi hører I vers 2. Jeg bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd. Intet makter nå å rive meg ut av min frelsers hånd. Han min, min hele rikdom, og jeg Guds kjære barn. Jeg herlig frelst av nåde, friet ut av Satans garn. Thorvald Løve brukte hele livet sitt I Frelsesarméens tjeneste, selv om han ikke ble en gammel mann. Han døde I 1948, 65 år gammel. Nå det imidlertid noen som tror at denne sangen egentlig en amerikansk sang som bare oversatt til norsk. Men det ikke riktig. Det finnes imidlertid en amerikansk sangtekst som nok så lik den norske. Who can share the heart like Jesus? Den skrevet av en amerikansk sangevangelist, Thoreau Harris. Men sammenhengen følgende. Thoreau Harris forteller om et besøk han gjorde I Sverige. Her fikk han høre en sang som han aldri tidligere hadde hørt. Det var nettopp Thorvald Løves sang. Og denne sangen, forteller han, den tok jeg med meg tilbake til Amerika, og her oversatte jeg den til amerikansk. Så det sammenhengen. Når det gjelder melodien, det imidlertid mer usikkerhet. Fordi mange tror at sangen amerikansk, tenker de at da også melodien amerikansk. Men det den nok ikke. Dette sannsynligvis en folketone fra Tyrol, som blitt bearbeidet. Opprinnelig var det en melodi med 12 strofer, som kunne brukes som melodi for et dikt med 12 verselinjer, 8 strofer til verset og 4 strofer til koret. Slik vi I dag bruker melodien, benytter vi imidlertid bare de 4 første strofene av verset, kombinert med de 4 strofene på koret. Og det på denne måten vi nå synger Thorvald Løves sang. Vel, vi skal la det være med dette. Nå skal du få høre denne sangen, Det meg gleder mest, Thorvald Løves nydelige sang. Den som nevnt mye brukt både I bedusland og I frikirkelige sammenhenger. Men det ikke laget mange plateinnspillinger av denne sangen. Maleren og sangevangelisten Odd Dubland har imidlertid tatt denne sangen med på en av sine CD-er. Og det den innspillingen du nå skal få høre.

Og Dubland der og sangen «Det meg gleder mest». Opprinnelig skrev Thorvald Løve dette litt annerledes. «Alt som gleder meg Jesus», skriver han. Men dette kanskje litt for sterkt for de fleste av oss, og sikkert også grunnen til at teksten moderert noe. Men uansett, det menneske et lykkelig menneske som har sin glede i Jesus. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun ble lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs sin knudrett og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lyngas i vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dull i mørket og rikdommer som gjemt på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt. Gud over alt, edelt, rent og rett.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kan jeg stol på deg? Held du løfte du ga meg? Kan vi ha tillit til hverandre? Som mennesker trenger vi å være trygge på at vår ektefelle, våre venner og arbeidskollegaer holder løftene de har gitt. Dette handler om en grunnleggende og gjensidig forpliktelse vi trenger å ha til hverandre. Rokkes denne tilliten, så vil tilværelsen fort oppleves utrygg. En kristen har lært seg å stole på at Herren Gud holder de løftene han har gitt I Bibelen. Om vi ikke alltid ser eller kjenner at løftene virkeliggjøres foran øynene våre, så eier vi likevel en grunnleggende og frimodig tillit til at verden skaper og opprettholder hell sine ord. Kong David stort på at Herren Gud både ville og kunne løfte han opp og ut av de vanskelige situasjonene livet og syndene hadde ført han inn I. Da kong David I ettertid så seg tilbake, hvordan Gud hadde hjulpet han, kunne han ta penna fatt og for ettertida vitne om Guds trofasthet. Og det skriver han om I Salme 40. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg, og han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Faderen, Jesus og den hellige ånd en treenig Gud som konstant på utkikk etter nye mennesker som roper på hjelp. Faderen har store ører å høre med. Jesus har et sylskarpt blikk som søker mennesker å redde. Den hellige ånd svever kontinuerlig over jorda på leiting etter fortapte mennesker som Gud kan strekke sine hender mot og dra opp av syndens dype gjørme. Som en kristen har du fått løfter fra Herren Gud om at han vil og kan løfte nettopp deg opp og ut av grepet syndet har på livet ditt. Han lover å bøye seg ned til lille meg. Han forsikrer deg om at han hører selv det minste tanke og bønn du ikke makter å sette ord på. Jesus garanterer at hans naglemerka hender lange nok til å nå deg, uansett hvor dypt du har falt. Tør du å la være å stole på løftene fra han som makter å løfte fortapte mennesker opp og ut av syndens maktgrep?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Jag lyfter blicken

Nyhetene. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Ron Canoli det som ønsket velkommen til dagens gospel-time med sangen Give to the Lord, og Ron Canoli han skal få stå I sentrum for hele denne timen, og til å hjelpe meg med det, både når det gjelder sangpresentasjon og informasjon om denne mannen, så har jeg fått besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og Ståle, Ron Canoli, hva det?
1: Nei, altså, den sangen vi hørte nå sier vel alt om han egentlig. Det liksom en lovsangsleder med stor L og artist som virkelig har gjort stor suksess I kristen sammenheng og betydd mye for både lovsangsledere og forsamlinger fra 90-tallet og fremover. Og han kjent for skikkelig gledesmusikk, lovprisning.
0: Og du har brukt en del tid den siste tida på å få han inn under huden, kan vi si det sånn?
1: Ja, jeg må jo si at Ron Canoli har betydd veldig mye for meg I min ungdomstid. Rett og slett for, og han var jo en type som gjorde at kristen musikk var ikke flaut å vise til venner og kjente. Og de siste dagene, eller siste året, så har jeg hørt mye på han, fordi jeg fikk lov fra bandet mitt på Emblem Bedus. Jeg jo lovsangsleder på Emblem Bedus. Bandet mitt og teamet mitt ga meg lov til å velge en konsert vi skulle ha med temaet Ron Canoli. Og dermed så ble det jo litt av en jobb å plukke ut sanger og til å velge hva vi skulle ha med og virkelig dukke ned I den her fantastiske sangskatten.
0: Skal vi allerede nå si litt om mannen og litt sånn faktaopplysninger og sånt?
1: Ja, han, Ron Canoli blir faktisk 80 år I 2024, så han en voksen mann, og han har vært en fulltids lovsangsleder I en selvfølgelig megachurch da, I California selvfølgelig. Fra 1985 musikkpastor, jeg tror det han som fikk først, den første som fikk den titeln faktisk, og ble musikkambassadør etter hvert, høres jo fint ut alt det her, men det han veldig kjent for, det sånne store lovsangskonserter der han har fullt kor, fullt band, forsangere og full sal, og der det både trøkk og det virkelig Jesus-sentrert lovsang. Faktisk gir ut 20 album, så her det mye å dukke ned I.
0: Og så skal vi høre en sang nå, vi skal høre mange sanger da, men løft han opp, og da det ikke Ron Canoli som syng. Skal vi høre sangen først, eller skal vi forklare sammenhengen først?
1: Ja, vi kan jo si at den heter Lift Him Up egentlig, så her kommer den på norsk med Ståle og hans lovsangsteam fra Emblem.

0: Løfte han opp, norsk versjon av Ron Kenobly sin sang Lift Him Up, og det var du det, Ståle Skrøder Hegseth, med teamet ditt og bandet ditt på Emblem Bedus. Og vi skal høre en 4-5 sanger til av dere, og du må forklare hvorfor og hva er bakgrunnen for det.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg har passert 50 år. Og så spurte min kjære kapellmester Kjetil Gammelsæter meg hva jeg ønsket meg på bursdagen min. Og da sa jeg det at jeg ønsket at vi skal sette opp en tribute til Ron Kenobly. Rett og slett en konsert der vi spiller Ron Kenobly-sanger. Og grunnen til at jeg ønsket det var rett og slett at det jo en sjanger som virkelig synes er veldig kjekt å synge. Men samtidig har han betydd veldig mye for meg i min ungdomstid, i min kristne ungdomstid, da jeg oppdaget at kristen musikk, det er så mangt. Og her han, Ron Kenobly, han har jo det vi kan kalle befriende lovsang. Han fokuserer på Guds storhet og hans makt. Og så ikke minst har han det her musikalske med seg som er veldig kjekt for oss som er litt ekstra musikalsk interessert da. Og den her Løft Ham Opp da, som er oversatt til norsk fra engelsk, egentlig heter Lift Him Up. Det var hans første store hit, der han var en flere utmerkelser faktisk for den i USA. Og den har det opptaket vi hørte, det var fra Emblem Bedus, der vi hadde en konsert våren 2024. Tatt opp direkte live altså, litt skummelt det selvfølgelig, men jeg tror vi kan stå inne for det.
0: Hva med det sier med det å synge? For dere skal jo få synge en 4-5 sanger til av Ron Kenobly. Hva med det du har med i dette opptaket, eller denne konserten?
1: Nei, det var mine faste sangere og musikere, hvis vi kan si det sånn da. Men det er Øyvind Ekornosvåg på tromma, Lidvar Emblem på bass, og Øystein Johansen på gitar, og Kjetil Gammelsæter på piano. Og så hadde vi med sangere, det er jo Barbro Mork Emblem, og hun Marianne Ekornosvåg. Og så Sølvi Akselen, Anna Urstad, og så har vi han Rune Sæter på tenor der, som også var med sammen med undertegnende da, som ledende sanger og lovsangsleder der, kan vi si da.
0: Når dere skal gjøre noe sånt, for dem av oss som sitter i salen, så virker det som dere bare går frem og synger, men jeg vet at dere øver mer enn de fleste. Hva mye arbeid er det bak en sånn konsert?
1: Nei, det er nesten litt skummelt å si hva mye arbeid det er, men det er veldig mye arbeid. Det er mye arbeid i forberedelse, men det er også veldig mye arbeid i det å få det til å bli klinge bra sammen da. Så han Kjetil Gammelsæter har hatt veldig mye arbeid med det å få arrangert disse sangene på noenlunde vis i tråd mot Ron Kenobly, men også mulig å gjøre da. Og så har jo jeg hatt mye arbeid selvfølgelig med dette med planlegginga, og så har vi øvd selvfølgelig flere ganger. Og så ikke minst så er det veldig viktig dette med lyd og så videre, så der var vi også heldige å ha med en Lars Marius Akselen på bak spakene, og han har jo lagt ned mange timer han også. Og vi avslutter jo den her konserten med Sosial Kveld i kjelleren, så der hadde vi flere som både bakte kaka og som bidrar på mange måter, så mye arbeid og veldig sånn utslitt og godt fornøyd etter konserten, men samtidig litt klar for en ny konsert med en gang, for det var så gøy.
0: Ja, vi skal i hvert fall høre en ny sang nå fra den konserten. Hva kan vi si om den?
1: Ja, den heter God is Good, og er en av Ron Kenobly sine litt nyere sanger. Litt mer en sånn proklamerende sang for Ron Kenobly. Det er å fokusere på Guds godhet. Så her synger han det mange ganger, at Gud er god, altså, rett og slett. Og har jo selvfølgelig gode, typiske Ron Kenobly-parti med litt instrumentalversjoner og synkoper og fraseringer som gjør at godfoten kommer godt inn.

0: Du hör alltså på gospeltimen på Radio Sunnmøre med Ståle Skrøder Hegseth som gäst I studio och Ron Kenoly som genomgångsfigur ska vi kalla det det Ståle och vad betydde det för dig som ungdom på Nordmøre på ja för en okrofia för att säga det sån och när lovsangsmusiken var lite ny och okänt och uppdagade Ron Kenoly
1: Nej, det var viktigare än jag egentligen skönte där och då då. Det var det för att jag växte upp I en lite sån traust sammanhang. Det var inte direkt flust med musiker som växte fram på bedhuset på Tingvoll. Det var stort sett piano och sangbok och det är klart att som tenåring så hade du kanske lust på litt mer variasjon I musikkstilen det som jeg opplevde da. Og så fikk man jo øynene opp for at det fantes kristne over gjerdet og på andre steder også. Både påske, pinse og julevenner, eller hva man skal kalle dem. Og heldigvis så hadde rause nok foreldre til å skjønne at kanskje en Ståle skal få lov til å ta seg en tur ut og bli kjent med andre. Søskenbarn, kanskje de kalte det, jeg vet ikke. Gode brødre og søstre kaller jeg dem, absolutt. Og da ble jeg faktisk introdusert for Ron Kenoly, og det gjorde at jeg bestilte en kassett, månedlig kassett fra USA. Og der kom sammen med en av de månedlige kassettene så kom Ron Kenoly ploppende ned I postkassa mi. Hosanna Music heter den her serien. Og der var det faktisk et helt konsertopptak med Ron Kenoly. Den kassetten den har spurt fram og tilbake. Og en hel sommer jeg malte huset til lege nummer en på Tingvoll så hørte jeg og en kamerat på Ron Kenoly og min kamerat som ikke var kristen han fikk tatt opp den her kassetten og tok den med seg videre så han syntes det også det var helt fantastisk flott så det gjorde at jeg ble litt stolt rett og slett av å være kristen stolt av kristen musikk og jeg må si det at jeg har bare gode følelser når jeg tenker på Ron Kenoly
0: Vi skal høre en ny sang vi, og det fremdeles du og teamet ditt fra den nevnte konserten på Emblem Bedehus. Du må fortelle litt om den sangen da.
1: Ja, den heter His Banner, og det handler jo om at Guds overskrift på oss, det jo kjærlighet. Altså hans plakat, hvis han skal sette et plakat I panna våres, så handler det om kjærlighet. Og Ron Kenoly, han nøyer seg ikke med sånn korte lovsangsvers, han har ofte flere vers og refreng, og forklarer godt, egentlig godt, om Guds frelsesplan og misjonsbefalinger I denne sangen her, og så fokuserer han på dette med kjærlighet. Og det som kanskje gjør at det går an å få ståpels når man hører på Ron Kenoly sin versjon I hvert fall av denne det at her bruker man tre forskjellige solister de spiller godt sammen og så det en liksom sånn nydelig ballade da og de som jeg har med meg som solister her det en Rune Sæter og så det jo Sølvi Akselen og undertegnende og vi prøver da å få til litt av det samme som Ron Kenoly klarte på originalen så søk gjerne opp originalen senere hvis du har lyst til å høre hvordan den låt
0: Det litt som det heter idretten og hoppet til Virkola, det.
1: Ja, det egentlig litt skummelt å si at vi har prøvd å kopiere en, men vi gjør et forsøk.

0: Det var Ståle Høgseth med team og bandet fra konsert på Emblem Bedehus His Banner Over Us Is Love av Ron Canovely og Ståle du her I studio og vi presenterer denne karen som altså blir 80 år I 2024 og du sa I sted at han har holdt det I en sånn megakirke I California blir det ikke veldig amerikanskt og fremmedgjort for oss I Norge det?
1: Jo Jeg vil kanskje si ja. Altså hvis du søker noe på YouTube og ser et konsertopptak der, så tror jeg du får litt bakoversveis. Og det, for min del var det en sånn deilig bakoversveis da, fordi han har faktisk da Koinonia, altså det kristne instrumentalbandet med seg som musikere. Altså du ser Abe Laborel på bass, han får hoppa litt fram og tilbake på scenen der. Ron Canoli står litt langt fram på scenen, og baken så står det en sånn 15-20 ekstremt gode sanger med hver sin mic, og så Hvis du hever hodet enda litt mer, så ser du liksom 250 sanger I et kor bak. Og så det liksom 20 stykker som spiller instrument der, og så hvis du snur kamera ut mot salen, så det sikkert 3000 der. Så absolutt amerikanisert, men samtidig fantastisk for en opplevelse det må være å være på en sånn konsert. Jeg har jo vært på vertslige konserter også, på Coldplay for eksempel I sommer, sammen med 7000 på en stor stadion. Synes jo det var fantastisk, men jeg sikker på at det var minst like fantastisk å være på Ron Canoli-konsert I hans gode glansdager.
0: Og så tar du dette med deg inn på Emblem Bedehus. Det blir litt mindre forhold.
1: Det blir litt mindre forhold, så det blir det. Så vi gjør det på vår måte. Blant annet så bruker vi noen av de sangene som oversatt til norsk så for å gjøre det litt kjent og kjært. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Vår første kjærlighet. Den en sang som har vært synget I kristne sammenhenger de siste 30 årene I Norge også. Ikke alle som vet at det Ron Canoli som synger den selvfølgelig. Vi har synget den mye på Emblem Bedehus opp igjennom årene. Og jeg tenker at den en sånn klassisk Ron Canoli-lovsang med sterke ord, vår første kjærlighet, ikke sant? Altså du må tenke at ok, her må du få, det nåden som gjør at du kan synge dette, fordi at dette klarer vi ikke å produsere i vårt eget, slik som vi I oss selv, men ved hans nåde så kan vi synge at vi vil ha Jesus som vår første kjærlighet I våre liv. Og så det spesielt med Ron Canoli. Han begynte jo tidlig på 90-tallet å bli kjent. Det var jo den perioden der det, I hvert fall på ting, var diskusjon om hvor mange ganger vi skulle synge «Å, det store Jesu blod» opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og så han ikke den her typiske lovsangslageren som man tenker på, der det var ett vers som gikk opp igjen og opp igjen. Han hadde mange vers, refreng og gjerne et stikk eller bridge og med litt spennende ting som skjer underveis. Så innholdet I tekstene også vel verdt å få med seg.
0: Og da betyr det at de fleste sangene han synger, dem har han skrevet selv?
1: De fleste sangene han synger har han skrevet selv, og så har han vært flink til å gjort kjent en del sanger. Som han David André Østby sa på et intervju jeg hørte med han har plukket en del sanger og gjort dem til norsk og gjort dem kjent I Norge, og det var litt sånn Ron Canoli gjort, han litt sånn ukjente lovsanger som han har da brukt sin bekjentskap til å virkelig få mektig og massiv og kjent ut som musikkambassadør, vet du, lovsangsambassadør, det en fin titel.

0: Ståle Skrøder Hegseth, du fremdeles her I gospel-teamen for å presentere Ron Kenovli, og det var du og teamet ditt som tonet ut her, altså fra en konsert dere hadde tribute til Ron Kenovli på Emblem Bedehus for en tid tilbake, og du sa det at han blir 80 år I 2024, og så sa du at han begynte å bli kjent rundt 1990. Han var ikke noe barnestjerne da, for å si det sånn.
1: Nei, han vokste opp I en baptist, sørstatsbaptistmenighet, og var nok, ja, vi kan jo kjenne oss igjen inn, kanskje. Altså, han holdt vel på å lede lovsang og allsangen og kor sikkert på, I sin lokale menighet der, og var sikkert ganske godt kjent også for stemma si I lokalt, men ble jo oppdaget da, som man sier, I en kampanje som de hadde hatt et utemøte de hadde hatt I California. Så da var det en megachurch da. Høres veldig fint og flott ut, så det, hvor stor du må være for en megachurch vet jeg ikke, men jeg regner med det noen tusen mennesker I den her forsamlingen der. Så han ble da headhuntet og fikk vel sin den plass som han fortjente da, hvis man skal se litt menneskelig på det. Og det kan gå til den at han gjorde en veldig flott, fin tjeneste for Gud der han var, men nå kunne han I hvert fall nå en mye større skare.
0: Og så sa du jo at han har gitt ut ikke rent få album. Hva kan vi si om den biten av livet hans?
1: Han har gitt ut 20 album faktisk, og de fleste av dem jo sånne live-opptak fra konserter rett og slett, fordi det fungerte kanskje best ha sin stil på det, men han har også noen studieopptak, og jeg synes jo de fine da, de litt mer sånn evangeliserende, litt mer sånn gospel-pop-aktig, så det vel verdt å høre på de også, men de ikke så kjent da. Men han kan også bli ofte... Han kjent som det, men man kan si, musikernes lovsangsleder. Han har fått den stempelet på seg, fordi lovsang ofte litt enkle og litt sånn kjedelig musikalsk, hvis man ser det med musikerøyene. Mens Ron Kenovli sine lovsanger, de ikke kjedelig musikalsk. Det krevende. Du trenger de beste av de beste musikerne for å spille dem. Så han ble godt likt av musikerne, for å si det sånn. Og det gjorde at han nok fikk anerkjennelse også innen musikkbransjen da.
0: Ja, så da han ikke bare en dyktig, ja, det som et moderne ord heter låtskriver, men han også en meget habil komponist, kan vi si det sånn?
1: Ja, han det, og så har han på en måte, han har den feelingen I forhold til hva folk, ja, trykker på noen knapper som gjør at folk, ja, kommer inn I lovprisning da, men samtidig at bandet koser seg. For du ser på konsertene at musikeren hans, de koser seg virkelig. Og den sangen som vi skal høre nå, You Are My Everything, det absolutt en sang som forklarer det vi har snakket om akkurat nå. Altså der skjønner du, ok, da, vi skjønner at han musikernes lovsangsleder når du hører den sangen her, som vi prøver så godt vi kan da, igjen. Og få til I Ron Kenovli sin ånd da.
0: Ja, så han koset seg musikeren din også da.
1: Det var mye tommel opp og god stemning også blant dem, og jeg vet at på den første øvelsen de hadde med Ron Kenovli-sanger, så der var jeg ikke med. Jeg lot dem få lov til å øve på egen hånd, og da hadde de brukt 4 timer på 3 sanger. Ikke fordi at det var veldig vanskelige sanger, men fordi det var så utrolig gøy å prøve å få finjustert de sangene. Så jeg var nok nødt til å ha en hånd på rattet fra da av.

0: Vi skal høre en sang til, eller vi skal høre to, men vi skal høre en til med Ståle Hegseth og team, og så skal gode gamle Ron Canoli få avslutte gospel-teamen med et opptak, men den neste sangen, Ståle, Lav og lovsang stiger, det jo en kjent sang for den som vandrer litt I kristelige lokaler.
1: Absolutt, det vel kanskje den aller mest kjente sangen til Ron Canoli. Så ikke sikkert at alle vet at det Ron Canoli som har lagd den og som gitt den ut Men det altså han Og du vil kjenne den De fleste av dere lytter han vil nok kjenne igjen den sangen En fantastisk sang som Der man fokuserer på hvorfor vi skal lovprise Gud Og at Gud fortjener all vår lovsang Og det nok det som har tiltalt med mye med Ron Canoli det jo det at han har veldig gode innhold I sangene sine han jo på en måte en sånn gladkristen musikkpastor og han fokuserer veldig på det her gode og I det å være kristen og at Gud god og vi kan være glad fordi Gud glad I oss og det nådebudskapet som han har som gjør at du på en måte Ja, du kjenner at trykket på skuldrene letter litt når du hører på den, og at du kan sveve litt sammen med Ron Canoli når I lovprisningen av Gud. Da. Så jeg synes det har vært, jeg liker den typen. Det er ikke sånn at man skal høre bare på glad kristne sanger, men når man har behov for det, så Ron Canoli en flott, artist å lytte til, og lav og lovsang stige, den kan vi jo synge uansett sin stemning.

0: Vi skal avslutte dagens gospel-time med han som vi har hatt fokus på hele timen, Ron Canovely og Ståle Skrøder Hegseth. Du, takk for at du kom I studio og presenterte han for oss, og takk for at vi fikk høre opptak fra konserten som dere altså hadde til hans ære på Emblem Bedus for en tid tilbake. Og hvor tid kom denne musikken til Norge? Vet vi noe om det?
1: Ja, Ron Canovely ble kjent I Norge gjennom Hosanna Music som var en slags kassettklubb med kristne sanger som kom fra Amerika sent på 80-tallet, tidlig på 90-tallet. Jeg husker også at de spilte en litt på en sånn P1-program som heter Salig Blanding som gikk på mandag I ett tida, og jeg hadde tilfeldigvis en fritime klokka ett på mandag for du måtte jo høre ting live på den tida der. Da kom Ron Canovely faktisk inn øret både gjennom NRK sin P1 der. Men det klart at han var nok I de her, siden han var en musikkpastor I en megachurch borti der, så var det nok de her litt mer karismatiske menighetene hjemme I Norge som tok han til sitt bryst og som spilte den først I kristne sammenheng I Norge. Så jeg ville jo tenke meg at det var både de kristne sentra og kanskje de litt friere pinsemenighetene som da hadde lagt litt evangelietoner til side og som prøvde seg på litt nyere låtsang som, som spilte Ron Canovely først I Norge da. Men samtidig så krevde det et ganske habilt kor og band for å utøve og spille musikken hans. Så det var de store konferansene, tror jeg egentlig, da, da du hørte Ron Canovely live, eller den norske versjonen av Ron Canovely live da I Norge. Men jeg vet at han har vært I Norge. Jeg har ikke hørt den selv. Men jeg hørte det etter konserten vår på Emblem, så var det noen som kom bort med og sa for at de hadde hørt Ron Canovely for en 20 år siden på Sørlandet, og da var det han selv og et piano og det sa de at det var helt fantastisk opplevelse det også til og med, han trengte ikke det her megachurch omgivelsen for å nå inn til hjertene med budskapet om Jesus
0: og nå sa du han var rundt 80 år gammel, han fremdeles I aktivitet?
1: Ja, han I aktivitet, men ikke så mye musikalsk, men han en forkynner I en menighet I Florida faktisk, han flyttet fra Kalifornien til Florida og han hjelper til musikalsk som det så det sto på Wikipedia, han hjelper om nye upcoming lovsangsartister der og det klart at han har en stor arv med seg til andre lovsangsledere ikke minst gjerne det med gleden I Kristus og formidle den, men ikke minst det her med å ta ting ja, og gjøre det ordentlig da, tenker jeg fordi at vi har jo vi sier jo ofte det at det ikke så farlig bare sette I gang og spille en par sanger eller sånn som det men han har på en måte også vist at det har en verdi I seg selv å gjøre det ordentlig da, hvis man har mulighet til det
0: Den siste sangen, den skal han få synge før, hva vil du si om det?
1: Nei, dette signaturlåten til Ron Canovely, Morning Into Dancing. Her ser det så mye gøy, så her må man sette seg godt til rette og lytte. Her det sikkert en 2-3 trommerslagere, og det fløytespillere, og det saksofonister, og litt sånn sydlandsk stemning. Så her kommer man I godt humør, det helt sikker på. For Morning Into Dancing, for den som ikke skjønner hva morning betyr, da, så det han gjør sorg. Om til dans. Så her det egentlig, om man har sorg eller ikke sorg, så det lett å få dansefot til den her sangen hvis man har den foten da.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

går en historie om to 95 år gamle søstre, som døde samtidig og kom til himmelen. Der ble de overveldet av hvor storslått og praktfullt alt var. De sa, du verden, og så fantastisk hele tiden. De kunne ikke komme over så herlig himmelen var. Da sa den ene til den andre, du vet, vi kunne vært her 5 år før, hvis du ikke hadde tvunget oss til å spise så mye havrekli. Gud bestemmer hvor lenge vi skal leve, og vi har plikt til å stelle godt med den kroppen han har gitt oss

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. At hjerte- og nyrespesialister gransker hjerter og nyrer er ganske naturlig, og de gjør det på en bokstavlig måte. Men mange andre gransker hjerter og nyrer på folk i en mer overført betydning. Blant annet arbeidsgivere som er på jakt etter nye folk. De gransker hjerter og nyrer for å sikre seg at de får gode folk inn i ledige stillinger. Ifølge presten i Ibsens Peer Gynt er det Guds ansvar å granske menneskers hjerter og nyrer. Langt på vei tror jeg vi skal gi ham rett i det. Da tenker vi ikke på våre indre fysiske organer. Derimot bruker vi uttrykket som en metafor for våre innerste tanker og motiver. Skal vi virkelig kjenne en person, må en bak den ytre og ofte glansfulle fasaden. Det kan være både trygt og skremmende at Gud kjenner vårt innerste. Vi finner metaforen brukt flere ganger i Bibelen, i Salmenes bok, hos profeten Jeremia og i Johannes' åpenbaring. Alle stedene er det Gud som gransker hjerter og nyrer. Hjertet kan stå for tanke og forstand, mens nyrene kan være knyttet til følelsene. Men det er ikke klare grenser her, kan vi lese i bibelverkskommentaren over Salmenes bok. Jeremia er kanskje den profeten som møter mest motstand, og i fortvilelsen ber han til Gud. Herre, allers Gud, du rettferdige dommer som gransker hjerter og nyrer. La meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. I oktober 2022 kunngjorde regjeringen ifølge Finansavisen at regjeringen ville beholde rubb og stubb av sine aksjeposter i diverse selskaper. Det betød at regjeringen ville beholde tilnærmet alt, kun to selskaper sto på salgslisten. I Bibelen er det uttrykket hentet fra profeten Jesaja, som varsler Guds dom over Assyria. Den skal gjøre ende på rubb og stubb i hans herlige skoger og hager. I nyere oversettelse står det sjel og kropp. I begge tilfeller betyr det noe altomfattende og helt, og kan da bety omtrent det samme som hele sulamitten, som vi har sett på tidligere i denne serien. Og det betyr også omtrent det samme som titlen på boka der denne serien er hentet fra, nemlig Kreti og Pleti. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyveleder